Yes, yes, da vi tilbake til litt mer normal program her på Radio Rakel Danza Bastant 99,3 FM. Tusen takk igjen til Mohammed for besøket. Og apropos et hell, så var jeg ute og så DJ Hell i helga. Og det var deilig å kjenne på at

0: Shouts out DJ Hell. Alle som var der. Hvis du har den track ID for den der, was is das? Was is das? Jeg har veldig lyst på den, men jeg klarer ikke å finne den. På internett.
1: På internett. På internett.
0: Sikkert en kjent låt. Men jeg ikke et bibliotek. Shouts out til alle som har bedt om track IDs. Vi i Danza Bastant redaksjonen skal sette oss på arkivkontoret nå i september og lover å komme tilbake til det.

Services.

is not just a car.

Velkommen til Uhørt og gjestepunktprogramleder Per Koren Solvang. Dagens tema ikke Dølilos eller norsk pop, men kvinnelige bassister som den eneste kvinnen i bandet. I Uhørt kommer vi også til å lage et program om enslige menn i kvinnedominerte band, typisk gitarister eller trommeslagere. Hvor har vi så fått ideen til dette? Jo, i vinter kom boken Even the Good Girls Will Cry, som er biografien til den kanadiske bassisten Melissa Auftermauer. Det tysklingende navnet har hun fra familiebakgrunnen i Schweiz, men hun er vokst opp i Montreal. Auftermauer var først bassist i Hole, et kvinnedominert band med en mannlig gitarrist, Erik Erlandsson. De kommer vi tilbake til neste gang. Så var hun bassist en kort periode i Smashing Pumpkins, et band som har holdt seg med en lang rekke kvinnelige bassister. Hvordan begynte dette så for Melissa Auftermauer? Jo, hun vokste opp i Montreal og var en musikknerd som så Hole i 1991 og ble fascinert av bassisten Jill Emery. Hun hadde på en måte en stoisk ro i kontrast til den kaotiske Courtney Love. Og hun gjenkjente denne stoiske rollen. Hun så seg selv som en stødig figur i en kaotisk kunst- og musikkscene i Montreal. Og hun skulle da til sist få denne rollen i Hole. Koblingen til Hole skjedde på den måten at Melissa Auftermauer hadde etter en konsert med Smashing Pumpkins i Montreal fått kontakt med lederen Billy Corgan. Og Corgan så seg selv som en hjelper for Courtney Love, som var i beit for en bassist etter at den andre bassisten i bandet, Kirsten Puff, døde av en overdose. Og Corgan anbefalte Auftermauer, som han hadde sett og hørt i bandet hennes Tinker da de varmet opp for Smashing Pumpkins i Montreal. Så Melissa Auftermauer startet den høyprofilerte karrieren av sin, eller den delen av karrieren som kan karakteriseres som høyprofilert, og fortsatte i Smashing Pumpkins, der hun var eneste kvinnelige medlem. Der erstatta hun Darcy Wretzky, som var bassist i bandets viktigste år gjennom 1990-tallet. Og da er det jo bare rett og rimelig at vi starter med å høre henne, og høre Darcy Wretzky traktere bassen i låten Today fra det tredje albumet Siamese Dream.

0: Helt til slutt i programmet skal vi komme tilbake til Melissa Auf der Mauer og finne frem til den eneste studioinnspilte låten med Smashing Pumpkins der hun bidrar. Før det skal vi møte en rekke andre damer på bass, og neste ut Tina Weymouth. For på tema kvinnelig bassist det jo to band som rockenerder straks tenker på, Talking Heads og Sonic Youth. Vi begynner med de første, Talking Heads. I 2020 kom biografien til trommeslagen Chris Frantz, og her får vi en solid innsikt i bandets tilblivelseshistorie. Chris Frantz, Tina Weymouth og David Byrne var på begynnelsen av 1970-tallet studenter på det prestisjefylte kunstakademiet Rhode Island School of Design på den amerikanske østkysten. Frantz hadde litt erfaring som trommeslager, og David Byrne spilte gitar og lagde sanger. Og Frantz og Weymouth var kjærester, og sammen dro de tre til New York rundt 1974 for å utvikle seg som kunstnere og starte band. Det jo klassisk rockmytologi vi får servert i biografien til Chris Frantz. De leier en gigantisk rom som basically et næringslokale i en bygård på den nedkjørte Lower East Side i New York, så det man omtaler som a loft in New York. Her bor de tre. De lager musikk og begynner å henge på den legendariske klubben CBGB's. Og der møter de tidlige artistene som opptrådte der, som Ramones og Patti Smith. Og de livlærer seg av lagerjobber på dagtid, og Chris Frantz og David Byrne lager musikk resten av tida. Tina Weymouth er hele tida del av den kreative prosessen til de to andre, og til sist så kjøper hun en bass og går i gang med å bidra til bandet, og de debuterer på CBGB's høsten 1975. Bassen hun har kjøpt en Fender Precision 1961-modell, som en ekstra stort instrument, noe som gir et særlig visuelt uttrykk når den trakteres av den vevre Weymouth. Litteraturen om Talking Heads fikk sitt definitive bidrag i fjor, da den erfarne musikkskribenten David Gold ga ut Burning Down the House med undertitelen Talking Heads and the New York Scene That Transformed Rock. Og Gold påpeker at Byrne er selve autøren i Talking Heads, men i denne tidlige perioden var bassen til Tina Weymouth et veldig bærende element. Og på YouTube finnes det noen lydmessig overraskende gode filmopptak av 1975-utgaven av Talking Heads, der de opptrer på CBGB's. Her hører vi et lite utdrag av No Compassion, og hør den hypertydelige bassen som nærmest flyter opp på trommer og gitar.
1: This song is called No Compassion.

I det filmopptaket som fremføringen av No Compassion er hentet fra, ser vi tydelig den ytterst streite klesstilen til Talking Heads. De brukte klær som middelklasseforeldrene deres hadde sendt dem til jul, og dette blir sagt til å være et gjennomtenkt grep for å utvikle deres profil, da i kontrast til for eksempel de lærjakkeuniformene til Ramones eller den eksessive bruken av sikkerhetsnåle som Richard Hell representerte, også en viktig figur i dette miljøet. Og skal vi velge en studioinnspilling med Talking Heads når Tina Weymouth er tema, så kommer vi jo ikke utenom Psycho Killer, som for det første åpner med bassriffet, og for det andre var Weymouth med på å skrive låten lenge før hun ble bassist i bandet. Som franskkyndig lagde hun den franskspråklige delen av låten, som ble skapt allerede da bandmedlemmene var kunststudenter og enda ikke flyttet til New York.

I biografien til Chris Frantz, Remain in Love, som handler om musikken og kunsten I det lange samlivet med Weymouth, det mange historier om kjente folk. En av dem om Lou Reed, som inviterte bandet hjem til seg og evaluerte konserten de hadde holdt som var en av de første. Og en ting han sa var, How cool to have a chick in the band. Wonder where you got that idea from. Og for lyttere som ikke inne I rockens historie, får vi presisere at han nok henviser til sitt eget Velvet Underground, som hadde en kvinnelig trommeslager, Maureen Tucker, noe som var ganske så sensasjonelt da de starta på 1960-tallet. En annen historie I boken til Frantz da Talking Heads varmet opp for Ramones på Europaturnéen sommeren 1977. På en pub I London satt Tina Weymouth på et bord med bassistene Dee Ramone, Dave Vanian og selveste Sid Vicious. Og dette må jo ha vært et magisk øyeblikk I punkens historie. Og Tina Weymouth viste dem den såre og blodige høyrehånda si som ikke tålte turneringa så godt. Og Sid Vicious spurte forundra, men Tina, vet du ikke at du kan bruke et plekter? Vel, da sier vi takk til Chris Frantz og hans meget lesverdige biografi, og går videre til en biografi som kommer fra den kvinnelige bassistens egen hånd, nemlig Kim Gordons bok, som jo spot on med titelen A Girl in a Band, og bandet var Sonic Youth. Og historien til Sonic Youth ligner historien til Talking Heads, bare den kom litt senere. Kim Gordon lever sammen med musikeren Thurston Moore, og de del av en ganske top-notch kunstmiljø på Manhattan. Og som del av deres virke dukker det opp kunstprosjekter som trenger et band, og de engasjert I en støyfestival I 1981, og før de vet ordet av det har de dannet Sonic Youth sammen med gitaristen Lee Ronaldo. Og etter et visst gjennomtrekk av trommeslagere får de med seg Steve Shelley I 1985, og vi hører Silver Rocket fra gjennombruddsalbumet Daydream Nation fra 1988.

Å være kvinne I rockeband også en visuell og kjønnet posisjon. Kim Gordon sier at det å være kvinne I den mannlige offentlighetens blikk holder deg fanget I din fysiske form. Og Kim Gordon gjør videre et poeng ut av at hun som kvinne kan kle seg feminint I kjørt og gi en positiv vibe til den støyede musikken de gjennomfører eller fremfører, og nesten som en slags sordin eller støydemper. Noe som gjorde Sonic Youth mer spiselig for et mainstream live-publikum, særlig på festivaler. Og denne tematikken ser hun også hos hardcore-bandet Black Flag, som også hadde en kvinnelig bassist I perioden 1983-1985. Det var Kira Rossler. Den opprinnelige bassisten I bandet utviklet seg ikke helt musikalsk I tråd med bandets vei ut av standard hardcore, og Rossler hadde en mer eklektisk stil og ble foretrukket. Og etter først å ha kledd seg androgynt og passert som mann, endret Rossler sceneantrekk og opptrådte bare I BH-en I de typisk svette lokalene de spilte I, og det ble en spenstig kontrast til bandleder og vokalist Henry Rollins, som med sin tyrenakke og muskuløse kropp og tatoveringer var en nok så hypermaskulin scenepersonlighet. Kira Rossler bidro til flere album, og vi hører en låt hun laget, Best One Yet fra albumet Loose Nut.

Nå kan det være på tide med litt mer kjønnsteori når temaet kvinnelige bassister i mannsdominerte band. I Uhørt har vi hatt besøk av Nora Stemland, som har studert kvinner i heavy metal. I sin analyse Nora Stemland opptatt av at gutterommet har vært en arena for å terpe på gitar og dundre løs på et trommesett. Det har gitt gutter et fortrinn, og bassen har alltid vært lite ettertraktet i formingen av rockeband. I et band med for mange gitarrister har den som har øvd minst på gitar typisk måtte ta opp bassen om han skulle få være med. Og hvis vi så legger til at kvinner har typisk tatt pianotimer og rollen som sangerinne har jo alltid vært der, så dermed har vår kultur gitt kvinner tre fremtredende roller som musikalske bidragsytere i rock, som vokalister først og fremst, og dernest som keyboardister og som bassister. Og det er denne siste rollen vi tar for oss i dag. Og du hører på Radio Rakel, FM-båndet i Oslo 99,3, og livestreaming på nettet ut i hele verden. Og det er Uhørt du hører, gjesteprogramleder Per Koren Solvang, tema kvinnelige bassister alene i sitt kjønn i mannsdominerte band. Og bassisten i det neste bandet svarte i 1986 på en annonse i et blad utgitt i Boston, og den lød: kvinnelig bassist ønskes til band inspirert av Husker Du og Peter Paul and Mary. Kim Deal var den eneste som svarte på annonsen. Hun spilte gitar, men tenkte det var enklere med fire strenger enn seks. Og det viste seg at hun var gift, legesekretær og fire år eldre enn de to noe svevende university dropouts som hadde satt inn annonsen. Charles Thompson, som senere kalte seg Black Francis, og Joel Santiago. Bandet ble til Pixies, og deres første album var Surfer Rosa. I bokserien 33 og en tredjedel er det andre albumet Doolittle som er studert. Men boken innledes med en kort biografi om Pixies. Kim Deal brukte plekter og var mer av en rytmegitarrist-bassist av typen D.D. Ramone, sammenlignet med hennes kolleger Tina Weymouth og Kim Gordon, som brukte fingrene og hadde en litt annen tilnærming til bassen. Ben Cesario, som har skrevet boken om Doolittle, sier at han har gjentatte ganger spurt om et intervju med Kim Deal, men hun har avslått hver gang. Cesario mener at Kim Deals største prestasjon noensinne var bidraget hennes til låten Gigantic på Surfer Rosa. Jeg liker imidlertid bedre den modnere stilen hennes på Doolittle, som vi kan nyte av i Monkey Gone

0: Kim Deal gikk i 1990 videre til å danne Breeders. Pixies ble oppløst i 1993 og gjenforent i 2003. Kim Deal forlot Pixies for godt i 2013, og deretter har de holdt seg med kvinnelige bassister. Så den første annonsen for kvinnelig bassist har vist seg å bety alvor for dette bandet. Og først for to år siden kom det en forklaring i et intervju med Black Francis på tema preferansen for kvinner på bass. Og tror du ikke det er våre venner fra Lower East Side New York som ligger til grunn? For Francis sier i intervjuet: I always liked Talking Heads. They had Tina Weymouth, and they were smart, arty, and cool. So I thought, maybe I need a Tina to play with my David Byrne. That was how it all started. Og nå, over til en helt annen setting. Punkens pionerperiode i norsk rock har jo som vanlig stor interesse her i Uhørt. Og i denne tida var det to mannsdominerte band som hadde kvinnelig bassist. Oslo Birds og Kriminell Ungdom. Og Narvik Museum har laget et intervju med bassisten i Kriminell Ungdom, eller Krim-U som de etter hvert ville kalle seg, altså Lena Frelin er det vi møter. Her skal vi høre henne forklare hvordan hun begynte å spille bass i dialog med Øystein Gravrock som står for intervjuet.
1: Jeg hadde jo begynt å lære meg å spille bass, fordi jeg var inspirert rett og slett av Stranglers og måten han JJ spilte bass på.
2: Ja, ja, ja.
1: For det var så dominerende, det var så rå. Så etter å ha hørt det så skaffet jeg meg en bass, og så gikk jeg i gang med å høre på Stranglers og spille for meg selv. Så ble jeg sammen med en fyr, og han hadde en gammelt skur der vi drev og spilte. Han spilte tromme, og jeg spilte bass. Og en dag så kommer han videre om bort til meg og sier: jeg hører du er god å spille bass. Ja, sa jeg, ja, jeg kan litt. Skal vi starte band? Og så ble jeg altså Krim-U, det var begynnelsen. Det var vi som startet med det med å skrive egne tekster og lage egen musikk. Vi kunne jo bare tre grep, ikke sant, til å begynne med. Men vi ble jo da som sagt bedre og bedre etter hvert som vi øvde og laget låter og ble mer erfaren. Så vi forandret jo litt, stilen forandret seg, men det skjedde helt naturlig. Det var ikke noe påtvunget eller noe sånt. Vi fikk jo en mer eksperimentell rock etter hvert, kan du si. Ikke ren punk. Det var det, jeg likte det. Jeg likte veldig godt sånn fillete jeans og MC-jakke. Og jeg var jo aldri særlig våget om det håret da. Det ble jo bare kort og stod rett opp. Det ble ikke noe sånn regnbue-hanekam på meg.
2: Ja.
1: Men det fungerte nå. Jeg likte moten. Jeg liker den enda. Nei, jeg synes ikke jeg møtte noen mange fordommer. Det var mer interesse.
2: Ja.
1: Liksom, ja. Det er jo bare mannfolk rundt deg. Du er eneste jenta. Ja, vi er jo mennesker liksom. Vi er jo alle mennesker.
2: Nei, og det var jo noe nytt da. Vi har jo hatt en liten tur innom jazzen her, og så vidt popverden vært innom før. Og det var jo stort sett syngedammen, men med punken så var det på bass, tromme og ikke minst det. Du har jo vært med både på tekster og laget melodier i Krim-U da, sånn.
1: Det var jeg som skrev Maskinpistolen, og den ble jo godt kjent.
2: Ja, hvordan var den dukket opp da?
1: Nei, det var bare et øyeblikks inspirasjon, så skrev jeg ned det jeg tenkte. Og da ble det det. Ja, vi var imot alt. Vi var imot det etablerte, så det rakk. Det var misnøye.
2: Ja, det er ikke helt ulikt.
1: Alt var urettferdig, liksom. Vi var sint fra morgen til kveld. La oss fly for barna og våkne opp rasene.
0: Fra de tilgjengelige låtene til Krim-U hører vi hovedverket Tinnsoldat.

Oslo Børs var det andre bandet i punkens startfase i Norge med en dame på bass, Ulla Cappelen. I vår research så dukket Ulla Cappelen først opp på en plakat for en viseaften til forløperen til Klubb 7 på Kongen i Frognerkilen i 1969. Der står navnet Ulla Cappelen øverst på plakaten, og med Finn Kalvik, Øystein Sunde og Hege Tunål lenger ned. Men den beste kilden til Oslo Børs er et intervju med Bjørn Sverre Kristiansen, som var trommeslager i bandet i en periode. Og snodig nok så befinner dette intervjuet seg i en utgave av den amerikanske fanzinen Maximum Rock'n'Roll fra 2018. Der kommer det frem at Cappelen var kjæreste med Knut Selsjord, som startet bandet. Hun spilte først orgel, men tok over bassen da den første bassisten slutta. Og intervjuet med Kristiansen er et veldig underholdende innblikk i punkscenen i Oslo, og også den harde justisen i bandet. For Kristiansen fikk sparken etter den første utgivelsen deres, fordi han skaffet seg et for stort trommesett, og at han ikke var helt så rettlinje marxist som de andre. Og det var jo et kjennetegn ved Oslo Børs at de var nærmere 30 år gamle og erfarne venstrepolitiske aktivister da de startet opp. Vi skal høre låten Tre uker. Den er fra det som ble deres siste utgivelse, deres andre EP fra 1980, der Skyggene fra i går er den mest kjente låten, men Tre uker er en spenstig komposisjon der bassen driver låten fremover.

Vender vi blikket tilbake til den internasjonale scenen, det tre damer som må nevnes. Den første Gail Ann Dorsey, som mest kjent som live-bassist for David Bowie. Hun har bidratt til en mengde andre band som Gang of Four, Tears for Fears og også Charlie Watts sitt storbandprosjekt. I tillegg har hun også hatt en solokarriere. En annen kvinne i samme klasse Tal Wilkenfield. Hun en australier, født så sent som i 1986, men har vært en yndling i den sene karrieren til et knippe 70-tallshelter som Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Jagger og Herbie Hancock. Særlig samarbeidet hennes med Jeff Beck virkelig verdt å sjekke ut. Til sist må vi også innom Susie Quattro, som slo gjennom som soloartist i glamrocken tidlig på 70-tallet. Hun kom fra en spilleglad familie og hadde en karriere som musiker i USA bak seg før hun i London slo gjennom med et lærkledd image og et mannlig backing band i samme stilen. Vi har kun plass til én låt fra disse tre damene som vi har trukket frem, og da kommer vi ikke utenom Susie Quattro, som den som nærmest på å være fast bassist i et band. Vi hører Candy Can fra 1973 med en dundrende bass der Susie Quattro driver låten fremover, ikke helt ulikt det Tina Weymouth kom til å gjøre 2 år senere, om enn i en totalt annen sjanger.

Det er ikke alle som bekjenner seg til å entydig være mann eller kvinne. Det ble vi uhørt minnet på da våre favoritter Einstürzende Neubauten fikk ny bassist I vår, Josephine Lukšky, som for øvrig ble født samme år som bandets femte album Haus der Lüge kom ut, altså I 1989. Men ifølge et intervju med bandet I The Guardian går dette bare godt. Lukšky klikket inn med de andre fra dag 1. Og ifølge hen selv det fordi hen også kommer fra Berlins undergrunnskulturelle miljø. Lukšky kommer fra sludgebandet Crashpad, der hen også var det eneste medlemmet som ikke identifiserte seg som mann. Da hører vi den elegante Egg fra deres hittil eneste album, Happy Place, som kom I 2025.

Når vi skal avslutte, skal vi tilbake til biografien til Melissa Auf-der-Maur. Her er det to ting å ta fatt i. Hun inspirerte dette programmet om band der bassisten er den eneste kvinnen i bandet, en rolle hun hadde i Smashing Pumpkins. Og for å gjøre ære på Melissa Auf-der-Maur har vi gravd frem den eneste kjente studioinnspillingen fra Smashing Pumpkins der hun bidrar, og det er en cover av popidolet David Essex sin Rock On. Den befinner seg på Rarities-albumet Judas O. Og mens dere lyttere forbereder dere til Rock On, skal jeg nevne at i Uhørt lager vi et oppfølgerprogram som har avsats i rollen som Melissa Auf-der-Maur hadde i bandet Hole. De hadde også en uvanlig kjønnsblanding. Det var et band av kvinner med ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. En nokså uvanlig sammensetning, men vi har støvsugd rockens nyere historie og vil om kort tid komme med et program om bandene som bare hadde ett mannlig medlem. Du har hørt på Uhørt. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært kvinnelige bassister i rockeband med ellers bare menn. Og vi hører Melissa Auf-der-Maur traktere bassen i Smashing Pumpkins tolking av Rock On.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

Det var Madonna selvfølgelig med Danceteria, og tro det eller ei, jeg kan finne en rød tråd mellom de tre første låtene dere hørte, som nemlig var en sammensurie av Bananarama. Blant annet Venus kjente dere sikkert igjen, og det var faktisk på denne klubben Danceteria at Madonna, når hun var sånn, jeg vet ikke hvor gammel hun var, men uansett, sikkert ikke så gammel, men hun spottet i hvert fall Bananarama, tre brittiske jenter som dere burde kjenne nå, og etter å ha hørt på Abstinens I 30 år, så traff, eller Madonna så dem da, og så at de var veldig bustete på håret. Og det var veldig viktig på den tiden, og Bananarama de startet en trend med å se helt, helt for jævlig ut, på en kul måte da. Litt sånn fuck you-måte. Og Madonna tok faktisk noe som hun sa I ettertid, så var det den første stilen hun hadde selv. Altså Madonna, hun ga jo ut sin debut-single Everybody, ett år etter Bananarama hadde startet, og da hadde Bananarama allerede hatt sånn 3-4 hits, I hvert fall I England, og så var hun inne på sånne alternative lister I USA også. Hvorfor jeg snakker om Bananarama? Hvorfor ikke? De har nemlig disse tre låtene vi startet dagens abstinens med, fra deres gjennombruddsplate da, som hadde Venus, men da hadde de holdt på allerede I 6 år, for den True Confessions het albumet som kom ut I 1986, og det skulle være 40 år siden. Sånn type sommeren, så det litt 40 år siden og 4 uker. Og den har kommet ut som de fleste sånne klassiske album. Dette jo klassisk pop, vil jeg si. Ikke min favorittplate av Bananarama. Ikke Madonnas, min favoritt av Madonna heller, selv om det fra den nyeste platen, som heter også noe med Confessions faktisk. Confessions from a Dance Floor. Så da har vi altså en dobbel Confessions slags tribute, men vi skal dra fra disse to platene, men ikke artistene helt, for det Bananarama, de feirer noe mer, og det min veninde, vår alles veninde, som også startet Shakespeare Sister etter hun ble lei av å være I Bananarama, synes at de ble alt for pop, så hun ville ha litt mer drama, og så forlot hun Bananarama og startet Shakespeare Sister I 1988. Og da, jeg tror den sangen som I Norge ble mest kjent var vel Stay. Og da hadde hun dratt inn hun Marcella som synger denne høye operatiske stemmen, som var lead vocal på Stay, så jeg gidder ikke å spille den, for det Siobhan vi skal hedre. Hun fylte 68 år. Her om dagen, altså 10. september, men da var det ikke noe abstinens, så vi feirer det I dag, og vi har intervjuet henne flere ganger opp gjennom året, og venter på en sånn oppdatering fra henne. Hun har vunnet noen priser I mellomtiden, sånn Irsk Songwriter of the Decades, og det jo koselig. Det koselig. Altid når folk vinner priser, så vi kjempeglad. Hvis de bra sangskrivere, så synes jeg at man kan gjøre hva som helst. Men uansett, da skal vi si happy birthday. Og nå får jeg rare blikk fra Katarina I nakken, fordi at jeg så glad I, altså, Bananarama. Men nå har vi sagt ha det til de, og så skal vi høre Shakespeare Sister. Fordi det en liten bursdagssending til Siobhan, men vi skal forlate henne også etter hvert, så stay tuned if you hate
pop music. We're gonna play some real shitty music afterwards. Dette her den låta som den platen som Shakespeare Sister ble kjent fra og nå holdt jeg på å si Your History hvis det kan finnes, finnes på direkten her men Your History var I hvert fall den som Shakespeare Sister slo igjennom med selv om Stay var en mye større hit et par år senere, så skal vi faktisk spille Your History etterfulgt av to andre fantastiske Shakespeare Sister-låter, men det kommer vi tilbake til.

0: Lloyd. Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe. Det er svært.

Yes, you can take one girl out of Bananarama, but you can never take Bananarama out of a girl. Dette var Siobhan Faye I sin kreasjon Shakespeare's Sister. De var riktig nok to, for det litt sånn ufrivillig, fordi hun, Marcella, som hadde denne høye stemmen, som ikke var med på denne platen, sangen her, hun ble hyret inn I Shakespeare's Sister som en backing vocalist og spille gitar men så etter Stay som hun andre altså hun backing vocalisten hadde hovedvokal på så ble jo som sagt hun med I bandet som sånn heltids frontfigur nærmest og det likte jo ikke Siobhan for det var hennes band og likte eller ikke, men som sagt, ja, det var hennes band. Og når du blir ansatt som en backing vokalist, og får jobben som en backing vokalist, så må du nesten act and do as a backing vokalist. Once a backing vokalist, always a backing vokalist. Nei, jeg tror det bare min misunnelse på I det hele tatt kunne synge. Skulle gjerne kunnet synge, det hadde vært så digg. Uansett, excuse me John, og excuse me everyone. Siobhan Faye, altså, fra Bananarama og Shakespeare's Sister, har fylt år, så det feirer vi. Hun fyller ikke et rundt år engang, men 68 en god alder. Vi har spilt både Madonna og Siobhan, de har begge hatt bursdag, blitt begge 68 år, så det er ikke tilfeldig, ingenting tilfeldig her. Vi skal smugle inn, holdt jeg på å si, en... flaske portvin, nei det skal vi ikke vi skal få inn en avsluttende Shakespeare's Sister låt før vi går over på eller månedens blir det topp 6 med DJ Hormore og der det dessverre ingen Bananarama eller Shakespeare's Sister Abba eller Madonna, tro det eller ei uansett så skal dere få en Shakespeare's Sister låt som Siobhan ga ut etter hun hadde også lagt ned Shakespeare's Sister, I hvert fall på en lang pause, de skulle gjenoppstå sånn I 2018 eller 19 for en turné og en plate som de gjorde ikke som et comeback, men mer som at de hadde blitt venner etter å ha vært skikkelig uvenner I 20 år eller noe sånt uansett så gikk jo begge disse to damene I Shakespeare's Sister til hver sine karrierer, hun med den høye stemmen som ikke jeg liker så godt hun fikk en solokarriere og var med på Idol og sånne ting og Siobhan, hun ble innlagt litt grann og skilte seg fra Dave Stewart og oppredde, holdt jeg på å si hva heter det for noe, oppdro ungene sikkert samme han, Eurythmics-faren han må jo være en relativt kul far eller kanskje ikke, kanskje han helt jævlig men I hvert fall så hadde jeg I 2001 nesten glemt Bananarama og Shakespeare's Sister som jeg likte I henholdsvis elsket I min barndom og ungdom og jeg ble litt vant til at Siobhan bare vokste med meg da sånn som på ungdomsskolen eller barneskolen så var det Bananarama for det var pop og så nei, må være litt mer alternativt så vokste hun inn I Shakespeare's Sister og det gjorde jo jeg også jeg skulle jo vært med I den gruppa og så plutselig så glemte jeg jo de og de forsvant jo men så gjenoppså Siobhan Fahey og så hadde jeg en sånn CD og da hadde jeg begynt å like elektro og hadde kjøpt på Rough Trade I London en eller annen som samler mange samleseder ofte sånne obskure samleseder det var liksom favoritt baiten min jeg var I London for å kjøpe inn musikk for det Der visste jeg at det ok. Ved siden av alle de 12-tommerne, whatever, jeg kjøpte der, som jeg visste akkurat hva jeg skulle ha,
spesifikke grupper, eller mixer, kan du si, så måtte jeg alltid kjøpe inn noen samlealbum, også med bare ting jeg ikke visste. Men fra bra plateselskaper. God Made Me Hardcore ga ut en plate som jeg husker ikke hva den het, men det var I hvert fall mye tøft der. Og innimellom der så dukket Siobhan Fahey opp igjen, gjenoppstod igjen. Og da kalte hun seg bare Siobhan Fahey, som et litt rart navn, men det jo noe det hun heter. Og da ga hun ut en single på eget selskap, og den plukket God Made Me Hardcore opp. Det var en single som het Bitter Pill, og det var 2001, det var vel samme året som Kylie Minogue slapp den Can't Get You Out of My Head. Og dette her var en sånn dark variant av den, en veldig kommersiell poplåt. Og de 2000 singlene hun trykket opp, eller var det 3000, det vet jeg ikke, men de ble I hvert fall revet bort. Og så ga hun ikke å trykke opp flere. Så hun kom ikke inn på noen sånn topp 50-liste I England, men det dreit hun I, for hun hadde opplevd fame og hits. Og jeg husker jeg elsket denne låta, og det tror jeg de fleste andre hadde gjort også her I Norge, hvis de hadde hørt den låta. Jeg fikk vel spilt den på radio, tror jeg, men her den I hvert fall igjen, Bitter Pill 2001.

0: Det var faktisk en låt som ikke ja, den I hvert fall på topp 6 med DJ Hormore på vei ut, fordi det holdt rett og slett ikke mål for å være Princess Superstar, altså, selvfølgelig. You and me, or you and her, you and him, det som nummer 6 ut, spør du meg. Men på en som virkelig lingered on på topp 6-listen, og det ikke hva som helst av 6 som topp, men Holler at Cheese, den har holdt seg inne på lista I siden I sommer en gang.
1: I'm just gonna slide right back. Like, and that's what I told her, like, girl, get it back in what? I'm not afraid to catch a body. I've caught a body before. Plenty of bodies. Like, she's a fucking whore. No, like, there was blood everywhere. Oh, I bet there was.

Det fredag, og det blitt litt sånn kunsthelg, tror jeg, visst nok. Og det vi glad for. Mye kunst i Oslo denne helgen. Det bare å vandre rundt I den våte bysfæren. Og bli kåt på kunst, eller kåt og kåt. Jeg skal ikke blande inn sex I kunst, men ja, våt I hvert fall. På kroppen og varm I hjertet, forhåpentligvis, eller jævla provosert. Det mange følelser som forhåpentligvis kunst kan treffe en med. Vi skal fortsette på Hormore sin topp 6 med DJ Hormore. Vi hørte her Cute Door, fantastisk gruppenavn, måtte jeg på å si. Det en fantastisk kvinne, I hvert fall, som skjuler seg bak det navnet Cute Door. Og hvis dere ikke ble overtalt av musikken, det fra hennes nye plate som heter Impossible Moose. Og da mener jeg moose, som I elg. Elg på engelsk vist moose. Uansett, det var altså da... Var det nummer 4 vi på da? Ja, faktisk. Da skal vi, denne lista så vanskelig at jeg klarer nesten ikke å lese skriften til Hormore. Hun burde skjerpe seg. Men vi har en som kommet seg enda lenger opp. Scam the Band faktisk en, jeg mener, islandsk duo. Og de kan dere, eller har de vært på Bylarm? Bylarm har kanskje vært. Jeg må innrømme at jeg har ikke fulgt med på Bylarm siden 2005 eller noe sånt. Jeg tror det var X-Lover som dominerte den scenen akkurat der og da, og de var et veldig bra band. Ja, det begynner å bli nesten sånn 20-årsjubileum for dem. De burde også gi ut en sånn 20-årsjubileumsalbum, som Bananarama gjorde når de hadde 40-årsjubileum. Kanskje alle burde faktisk gi ut et album som sånn 40-års, eller 20-års, eller whatever age you can... doble, double. Her I hvert fall Scam the Band, eller ja, Scam the Band, med Mentally et eller annet, Mentally Illness, nei. Mentally Gone, ja. Der fikk jeg den. Jeg kanskje helt gæren, men her I hvert fall Scam the Band, jeg tror de enda gærnere. De I hvert fall to stykker.

Og du hører på Abstinens, Radio Rakel. Dette her var en slags dobbellåt av dette fantastiske bandet, siden de en duo. To damer fra Island, som har hatt et Norgesbesøk, visstnok veldig i disse dager. Jeg snakket i hvert fall med, så vidt med henne, en av de. Hvem det var, vet jeg ikke, men en av de, fra Scam the Band. Så et intervju om ikke så alt for lenge, tror jeg kommer til å skje, og det veldig sannsynlig. Scam the Band. Yes. Og vi skal over til noe fransk. Det må alltid være noe fransk på DJ Whore More sin topp 6-liste. Og i dag så det faktisk fransk som ligger helt øverst på denne fantastiske lista. Men jeg venter at snart så vil den igjen bli dominert av en eller annen norsk fantastisk artist som bosatt i Oslo. Bør ikke være norsk, men bosatt i Oslo litt kult. Dette No Porn. Tenkte jeg det, at jeg skulle si det. DJ Whore More har en sang av No Porn, ikke porno. Kanskje det betyr noe annet på fransk, who knows. Sangen klarer jeg i hvert fall ikke å uttale hva det er for noe, så det må dere tyde selv, og så får dere ha en riktig god helg.

kjære lytter, så hyggelig å ha deg med. For dette er Harry Lloyd på Radio Rakel, nok en tirsdag. Det skal bli en time fremme med ymse, og delvis på kornet.

Ellers må vi bare få nevne at på søndager, hver eneste søndag, må dere bare stikke inn og høre meg og andre spille på Skuren I Kristian Krogs gate. Det barn til Nis. Nå det bare på tide å si hei til Frank og resten av gjengen som vi skal vente.

du hører akkurat nå på Harald Lloyd-programmet her på Radio Rakel. Daytime Entertainment, kjære lytter. Og det foreslår jeg at du skal fortelle til vennene dine at denne låta her er Circles med Adam F.

0: Hallo, hallo.
1: Hei. Hei. Der var du.
0: Hei, ja.
1: Oi, så bra.
0: Ja.

0: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gang så vi så heldige å ha selveste Mikkel Gaup på en telefon fra Kristiansand I anledning Samefolkets dag på fredag. Der du I full gang, Mikkel.
1: Ja, det jeg. Hei og hå. Her går det. Nå har jeg kastet lassoen min ut, vet du, og da har jeg fått masse fine prosjekter inn som jeg holder på å jobbe med, og den låta som vi hørte nå, den var jo da dedikert til TV-aksjonen som var for ikke så lenge siden. Og da var det jo barn som ikke har det så bra, som var det vi samlet penger inn til da. De klarte vel å samle over 400 millioner inn til barn. Jeg fikk lov til å være med og lage en joik, altså auksjonere bort en joik da til, og en låt til, til noen som hadde lyst til å bidra med å kunne kjøpe en låt. Så det var en firma som betalte 16.800.
0: Joho, bra!
1: og da måtte jeg lage den låta, takk for at du ser meg. Så det var den vi hørte nå. Det var litt kult, synes jeg. Jeg tror ingen som har gjort noe sånt før. Det viser jo liksom at joiken litt i vind, da, ikke sant? Og det samiske på et veldig, ja, et sterkere sted enn hva man har vært på lenge, egentlig kanskje. Ikke sant? Både politisk og ja, på mange plattformer, egentlig. Og det jo, det veldig fint.
0: Ja, for altså, du jo litt sånn foregangsmann, har du vært også inn I det? Altså, jeg tenker på det her med at du sto I, dere ble jo nominert, altså det jo det store gjennombruddet ditt vel, I 87, altså med Veiviseren, der du spilte hovedrollen, altså en gutt, jeg husker veldig godt, de der store blå øynene som på en måte gjemmer seg bak en snøskavl, og klarer til slutt å komme seg unna skurkene, tjudiene. Men da står du også på den røde løperen der I Hollywood, I 1988, I kofte.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke så vanlig da.
1: Nei, det var vel ikke det kanskje, men jeg nå vokst opp I en sånn familie, liksom, hvor det her med å bære kofta var veldig legalisert.
0: ja, det var helt naturlig, det var helt selvfølgelig.
1: Det var selvfølgelig, men det har ikke vært sånn for alle andre. Så for meg så var det en kul ting å ha kofta på seg I Hollywood. Det skulle bare mangle. Ja. I dag så skjer det jo veldig mye både på filmfronten da, spesielt da, hvor masse samiske filmer nominert både til ja, Berninalen og andre filmfestivaler rundt omkring I hele verden, og da ser jeg at alle sammen har den vakre kofta på seg. Og det beviser jo enda igjen det jeg sier, det at det samiske, det er på sin rette plass, det går fremover, det er ikke så forbudt å snakke samisk, og det er ikke så forbudt å bære kofta, og det språket legalisert I skolen, ikke sant, og musikken gjør sin seiersmarsj både på Stjernekamp og I Grand Prix og med Keino og så videre og så videre. Mm. Så det jo veldig hyggelig. Selv var jeg jo med på Grand Prix for noen år siden med en låt som heter Pages med Marianne Penta. Og det var jo en fantastisk opplevelse det også. Vi fikk jo så mange fine tilbakemeldinger på det.

0: er en veldig fin tid å leve i nå. Det går rette veien, synes jeg.
1: Ja, men faktisk den der Aru, du uttaler sånn, ikke sant? Den, her, den filmen der som du var innom, altså den har jo sånn verdenspremiere akkurat nå, ja. Februar 2026. Berlinialen, ja.
0: Ja, vi skal nedover til Berlin, ja.
1: Du skal det? Der. Og det en musikal?
0: Den film, den musikal, filmmusikal, ja. Som den, den første samiske filmmusikalen da, som laget av vel Sofie Sara. Så da ble den trukket ut til å dra ned til Berlinalen.
1: Ja.
0: Det vi veldig glad for. Det en veldig sterk film om forskjellige tematikker I det samiske samfunnet. Det blant også gruvedrift og reindrift og overgrep mot samiske barn. Så det jo viktig å vise at man lever også I en tid hvor det ikke bare solnedgang og soloppgang og nordlys og reinsdyre hanna og samelua på hodet I sin fulle prakt, men også at man lever I en tid hvor man skal vise de andre tingene også som liksom et problem I det samiske. Og Arro jo en sånn film som tar opp den problematikken som man dessverre har I alle samfunnslag. Altså også mange forskjellige folk I land, forskjellige land. Og det jo da overgrep mot barn. Og det noe som en stygg plett over hele linja, som fra samisk ståsted så det jo veldig viktig å kunne liksom skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Vi har jo aldri hatt ord for det, og det har vært veldig vanskelig, og man har liksom ikke, tror jeg da, at man ikke har visst hvordan man skal angripe det, og hva man skal gjøre med det, ikke sant? Og man har ikke hatt ord for det, men ja, helt siden Tysfjord-saken da, så har det vel blitt en nødvendighet å skape et rom da, og skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Og
1: ja.
0: På den måten da belyser det, ikke sant? Og også da kjempe imot det, og også da til slutt bli kvitt det.
1: Ja, det det. Sikkert nok. Ikke sant? Jeg har snakket nå den forrige podcasten, det var det filosofen Anita Leirfall som var inne, og litt sånn uforutsett så begynte vi å snakke om det her kreative rommet, og utvide og åpne det indre og det ytre kreative rommet, sånn at man også våger å ta inn motstemmer, og så våger, så hvis rommet stort, og det høyt under taket, så kan man også ta tak I det som vanskelig.
0: Ja, ikke sant? Så det jo det som, ja, man lever jo en tid nå, ikke sant, og hvor ryggraden skal være sterk og god, og så får man ta tak I de mørke fargene da, og prøve å jobbe med det.
1: Ja. Mørke farven, det. Fordi det vi snakket om da var jo også mye lek, altså gjennom det psykologiske teorier, altså sånn indirekt, altså at det psykologisk, at vi trenger det å åpne det rommet, og det tenker jeg når du reiser rundt på alle disse stedene og spiller og synger og jobber med barn, så jobber du jo kanskje inn I et sånt lekent rom da, og styrker barn og unge på den måten, og også oss andre gjennom skuespill og sånn, men hvordan er det de der fargene, hvordan det å ta tak I det, de der vanskelige fargene? Du fortalte meg en gang at da dere spilte inn det Kautokeino-opprøret I 80, nei, nå var det 0...
0: 07, tenker jeg.
1: Ja, hvis du vil snakke om det. Så under opptaket, dette er jo volden mot det samiske. Men da ble jo du henrettet I filmen, og at du da lå på den stabben og skulle liksom bli halshogd, og hva du på en måte så på gulvet rundt deg da, og hvordan du ville snakke om det?
0: Ja, altså, jeg ler jo litt da, for at det er jo en alvorlig grunntone bak alt det her. det jo noe som jeg absolutt ikke har noe problem med å snakke om. Altså, det jo, min karakter var jo Aslak Jakobsen hette, og han var jo en av opprørerne da, mot det som skjedde I 1852. Altså det her ulovlige salget av alkohol og kontra kristendommen og litt sånne ting, og hvor det samiske folk også gikk mot hverandre, fordi at det var en stor splid her. Men en av de siste scenene jeg gjorde I den filmen, det var faktisk hvor de halshugget Aslak Jakobsen hette. Og da var det hodet på høgstaben, og da var det altså så masse blod under Aslak Jakobsens hette, rettestedet der. Altså, for de hadde jo halshugget Mons Zombie først, og Mons han var jo en kraftig kar, så der var det mye blod. Så og det, det samme var det også under innspillingen, så når jeg lå med hodet på høgstaben og man så seg selv I det blodet som lå der på nedsiden, så fikk jeg da absolutt en følelse av at det her, det var en virkelig hendelse som har virkelig, altså det, da følte man virkelig på den realiteten som var I 1852, rett og slett.
1: Og det blodige alvoret der, selv om det også da en slags lek at du spiller. Oi, hvordan det for deg, det å være skuespiller og det å være natur? Har du noen tanker rundt det?
0: Hva tenker du når du sier natur? Tenker du på...
1: Kropp, kanskje?
0: Ja, på kropp. Ja, nei, jeg tror... Jeg må bare lene meg på mitt valg om å være, om å kunne bruke det talentet som gitt til meg, om å være en skuespiller med en fot I det samiske og en fot I det norske og en fot i det utenlandske. For det jo også et marked hvor jeg også jobber som skuespiller. Så da man jo borte I mange forskjellige historier, og man jobber jo seriøst og godt med hver eneste tematikk. Det tøffe ting man går igjennom, men takk for at man har muligheten til å lage noe rundt tematikken, fordi at det på den måten verden går fremover. Ikke sant? At man har penger til å lage film, at man har penger til å lage musikken til film, at man har penger for å gjøre skuespillere, for å si det sånn. Det er veldig bra. Så ja, med hud og hår, og med sjel og lyst, så hvordan det å være I det? Jo, nei, det er en skrekkblandet fryd av og til. Det kan man jo kanskje si. Men det en viktig jobb som gjøres da på alle fronter, egentlig. Jeg liker jo å jobbe med forskjellige historier, og veldig ofte da med sanne historier som har en forankring I virkeligheten. Det synes jeg veldig givende å få lov til å være med på.
1: Ja, ja. Jeg ser jo, altså bestefaren din var jo Mirakel Mikkel. Du vokste vel opp fra Alta, gjorde du ikke det?
0: Ja, det stemmer.
1: Og jeg har lest I et intervju her hvordan du også forteller at du lærte mye om det hellige I naturen av bestefar. Det kanskje jeg som legger det ordet inn, men noe sant.
0: Ja.
1: Hva det I de historiene som noen av de jo koblet til natur? Noen koblet til sikkert ting, overgrep og hva som må beskyttes og hva som viktig. Men det noe som du opplevde som var ukrenkelig da du vokste opp, som du kjenner at dette får jeg faktisk fortalt, dette får jeg gjort noe med, dette får jeg, her bidrar jeg? Du har snakket om at ting endrer seg, men det noe mer du har lyst på å legge til der?
0: Ja, vi har jo alle opplevelser gjennom livene våre, noen opplevelser holder man for seg selv, og noen opplevelser velger man å fortelle. Men Nu snakker jeg jo på en radiostasjon som, som kan være godt mottakelig for å kunne høre det jeg nå skal fortelle, som har lyttere som kan ta imot en sånn opplevelse. Og når jeg var, altså jeg vokst opp I en familie hvor min bestefar var helbreder, og vi bodde alle I huset til til Aja og Ahko, altså bestefar og bestemor. Mm. Husker vi satt alle sammen ved middagsbordet, og jeg kunne ikke vært mer enn 5 år. og det husker jeg så klart, jeg var nok rundt der, 4-5 år. Og da kommer det altså en mann inn på kjøkkenet, og han ikke blid. Og han sier at hvem det som har vært og stjelt nøyelen til min treningsbod? Det må være han lille rabagassen Mikkel som har vært og rappet den og gjemt den et eller annet sted. Så jeg husker min bestefar så på meg, min Aja så på meg og så spør han meg Mikkel, lekker omvendet den tjaudega. Det du Mikkel som har tatt den nøyelen? Og jeg husker at jeg svarte nei, det har ikke jeg, jeg vet ikke hva han snakker om. Og så husker jeg bestfar svarte han med en sånn temperatur I stemmen som ikke jeg hadde hørt før. og hvor den her personen da snur I døra og bare går uten å si noe. Og den natta der, etter den opplevelsen her, så har jeg en drøm. Hvor jeg står på en grusvei på huset til Lako og Adja, så ser jeg mot... Den går langt innover mot skogen, og langt der borte så det en liten vei ned. Og akkurat der hvor veien går ned, der et lys. Og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset. Og I det øyeblikket så det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og I neste øyeblikk så står vi på yttersiden en show som treningsshowen til den her mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her
1: nøkkelen.
0: Nøyelen som han etterlyser. Den står I hengelåsen på døra til den treningsshowen da. Og så våkna jeg. Og som barn så tenker du ikke noe mer. Du bare, dagen bare gripes og dagen går videre. Men jeg husker at den samme mannen kommer da på formiddagen. Han kommer inn på kjøkkenet faktisk og sier at han måtte unnskylde for det han hadde gjort I går. Fordi at han hadde funnet nøyen. Den sto I hengelåsen. Og som barn så tenker ikke du mer over det. Jeg husker at det der hadde jeg jo helt glemt. Og det hadde jeg glemt helt til jeg møtte min mørkeste dal I mitt liv. Vi går jo alle sammen gjennom forskjellige epoker I livet.
1: Mm.
0: Og den dagen der, hvor jeg bestemte meg for at, vet du hva, jeg har lyst til å stå ved noen ting I livet mitt. Og det andre ting som jeg har lyst til å skyve vekk fra livet mitt, som jeg har lyst til å bare ikke ta vare på mer. Og de tingene der, som verdt å ta vare på, de kom til meg. Fordi at det var et øyeblikk der jeg tvilte på hvilken retning jeg skulle gå. Men den drømmen der, den kom til meg I voksen alder. Jeg hadde helt glemt det. Det var helt borte. Men den kom til meg, og den fortalte meg at det finnes noe. Det finnes et lys, og det finnes et håp, og det finnes en kjærlighet og glede. Til det gode. Og det noe som jeg har ved meg enda I livet mitt. Og det kommer jeg til å ha til den dagen jeg takker for meg.
1: Mm. Berører, veldig sterkt å høre på. Berører det noe av det som vi faktisk, altså vi blir jo oppfordret, altså dette majoritetssamfunnet om å lytte til urfolkene. Liksom den der... aksepten for sånne opplevelser og det å ta det til seg og det å beskytte et barn da, sånn som bestefaren din gjorde og faktisk lyttet til deg jeg tror du det hører med til det vi må lære til det dere virkelig kan lære oss andre
0: ja jeg lærte I hvert fall det jeg lyttet veldig godt på han alltid men det var sikkert for han lyttet veldig godt på meg også
1: Det det. Og siden vi snakket om barn I det samiske, og denne filmen Arro, det, som jo vel betyr har snø det også, så den der hare snøen har jo virkelig også vært til stede I majoritetssamfunnet, vet du, I forhold til barn. Så det liksom, det veldig viktige ting, det jo fremtiden det, at de kan ha et sånn stort nok lekens rom inni seg til å velge de gode løsningene selv, tro på seg selv. Sånne ting.
0: Ja. Ja, det tror jeg viktig.
1: Hva tenker du da om å løfte taket, ta vekk taket? Du skal på fredag, så skal du arrangere rett og slett en sånn der happening med tre retters middag på Olympus. På Gunes fjell.
0: Den I Oslo, på gamle Lompa.
1: Lompa, ja, ja. Du tar det litt ned, det på Lompa.
0: Ja, det på Lompa, fett og fett.
1: Ja.
0: Det en veldig hyggelig sted. Der arrangerer vi faktisk feiring av Samefolkets nasjonaldag. Og da serverer vi tre retter samisk meny, som ingen har sett maken til. Det bare å gå inn på lompa.no, eller unnskyld, olympen.no så finner de ut hva det menyen det aldri blir gjort før og jeg gleder meg virkelig til å ta publikum med på en matreise mellom hver rett, mellom forrett middag og dessert så blir det fortalt historie og det blir også en joik og det blir også en liten trommereise så det gleder meg veldig, veldig mye til. Og litt senere på kvelden da, så det jo faktisk den unge samiske generasjonen som skal bidra litt med å feire. Og de jo litt mer inn på den her ungdomsmusikken da, og det blir litt groovy musikk. Så vi begynner med litt rolig tradisjonell joik, og går forsiktig over til litt groovy ting litt senere. Så det kjempegøy.
1: Åh, det blir gøy. Det er jo virkelig noe å feire dette her. Men det komplisert da, det jo liksom det den norske nasjonaldagen, og så det den samiske nasjonaldagen. Hva tenker du om det?
0: Ja.
1: Har vi liksom to? Det konflikt, eller hvordan dette her?
0: Ja, det så mange som spør samenes dag og samisk nasjonaldag men jeg fant ut at det jo faktisk det samme så det akkurat det samme kan man bruke om det samenes samefolkets dag eller samisk nasjonaldag det går for det samme
1: Ja, det gjør jo det.
0: Litt I nyere tid.
1: Det det å løfte opp og hedre og være stolt, ja. Ja,
0: ja det viktig. Og det jo noe som man merker. Vi feirer jo Samefolkets dag en hel uke I februar. Ja da, det ikke bare 6. februar, men det noe som skjer hele uka. Både I Tromsø og Bodø og Oslo og Bergen og Trondheim. Så det en stor feiring, det det. Og da det både musikk og mat og teater og forskjellige billedkunstutstillinger I det hele tatt. Vi skal jo faktisk ha noe bort på... Lius heter det. Det et nytt hus som åpnet på Lørenskog. Lørenskog I utvikling, hvor det 1200 kvadrat med gründere som bolter seg I lag med etablerte bedrifter. Og der jo jeg selvfølgelig inne og holder på med mitt reiselivsprosjekt, fordi at jeg begynte å jobbe med samisk reiseliv på mine litt eldre dager, hvor jeg tar publikum med på en reise inn på Finnmarksvidda, hvor jeg får lov til å være en ordentlig veiviser igjen, og ta med på tur så der inne er det også virkelig en god feiring på fredag hvor vi begynner klokka 3 og avslutter klokka 6 eller 7 eller fra 2 til 6 det vel og der skal det være samisk billedkunstutstilling med Per Heimly og noen andre fotografer og så skal det være Oslo Joikekor kommer dit og skal bidra med en vakker vakker konsert. Og i tillegg til det så skal jeg få lov til å ha en liten konsert med min Lørenskog barnekor. Og så blir det filmvisning, og så blir det også et lite joikekurs på toppen, vet du. Og det, da har du full pakke. Da du fornøyd når du går hjem. Og det koster ikke mer enn 50 kroner.
1: Nei, det var ikke noe å si på.
0: Nei da, det bare å komme og gå inn på livhus.no, så det bare å komme. Det kommer til å bli en nydelig feiring.
1: Ja.
0: Og så blir det olympen etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, med god mat.
0: Med god mat, oi.
1: Nei, da, det
0: også bra.
1: Jeg har vært på Sarakaf-festival, der du hadde joikekurs. Og jeg kjente flere som var med inne der. Og liksom den der gleden i de øynene når folk bare velta ut av det rommet og det støynivået så det var det kan egentlig bevitne at det gøy da
0: ja da, det er det og det så gøy å få lov til å gi noe som man så glad i og som man så stolt av og sånne ting
1: ja. Men du Mikkel, hvis du skal velge ut historier hvilke historier velger du da? Hva liksom sånne favoritthistorier som du tenker, ja, dette må jeg fortelle? Legger du vekt på humor, kanskje, eller det også sånne litt mer alvorlige historier som du kan fortelle?
0: Nei, altså, tenker du på joiken?
1: Ja, i forbindelse med joiken, eller også historiene, samiske historier?
0: Ja, nei da. Den joiken, den har sin historie, men jeg fokuserer på joikens ABC. Hva joik? Hvorfor joiker man? Kan du joike? Kan alle joike? Hvem har lov til å joike? Og så lærer jeg da grunnteknikken, og så lærer jeg litt sånn, ja, jeg viser litt gode ting som har skjedd med joiken da, både fra forskjellige plattformer, forskjellige TV-kanaler.
1: Er det lov? Unnskyld.
0: Ja, det går bra.
1: Er det lov for andre egentlig å joike, eller er det noe som hører til det samiske?
0: Ja da, det lov å joike. Hvis du gjør det med respekt, så er det lov. Det er lov til å synge. Det joike er å synge.
1: Men du synger ikke om noe, du synger noe, ikke sant?
0: Ja,
1: det stemmer. Du prøver å fange.
0: Ja, det stemmer. Det er rett.
1: Jeg har litt lyst på, Mikkel, å komme inn på dette med naturen, hva vi skal lytte til. For dette er jo liksom temaet, er jo natur i alle disse podcastene.
0: Det heldige med joiken.
1: Ja.
0: Det vel liksom sånn som det med alt annet. Man skal ha respekt for saker og ting i livet. Både i naturen og for joiken og for medmennesket og for den kloden vi går på. Og hvis vi klarer det og tar bare godt vare på det, så handler det ikke bare om hvem vi i dag, men også om hvem vi i morgen. Det mange som lytter mer i dag, og det er kjempefint, og det bra. Det også takket være nyens teknologi, både med internett og radio, brakel og andre sånne ting som gjør at man lærer og forstår og skjønner og sånne ting.
1: Mm.
0: Så man lever jo i en veldig sånn, føler jeg da, en veldig sånn tid hvor liksom, det er jo en kamp som pågår hele tiden, men det går fremover, man er sterkere, og man er mer bevisst og mye mer klar over og, ja, sin egen identitet og sine egne verdier og sånne ting. Det vil jeg si.
1: Mm. Er det en historie som du tenker fortjener å komme enda bedre fram? At enda flere lytter til?
0: Ja. Det vil nok komme etter hvert. Alt tar sin tid. Og historien, det finnes det nok av. Helleristningene i alt er over 9000 år gammel. Så i løpet av de 9000 årene så er det mye regnmelk som har rent i elva. Mm. Så historiene er ikke gått tom. De er der, men det må bare komme, det må bare skje I de rette fargene da, at det må være en tid liksom hvor det skapes rom for å kunne snakke om det og kunne, ja, hile det, bli ferdig med det og lære av det og gå videre.
1: Det det. Det det. Dere har, du har veldig mange jern I ilden her, men dere har et nytt spill som dere nei, det ikke nytt, dere relanserer et spill.
0: Ja.
1: Med en sjamanjente.
0: Rana, ja. Det gjør vi, og for meg var det en fantastisk oppdagelse og erfaring å få lov til å bli kjent med Mikkel Sara, som grunnlegger for et samisk dataspillselskap som heter Mixapix. Og vi har opprettet et samarbeid, og vi reiser rundt I hele Norge med noe som heter dataspill og sånt. Og I kjølvannet av samarbeidet våres og sånne ting, da, så har vi jo opprettet et nytt samarbeid på et prosjekt som heter Dojin, som faktisk noe som en læreplattform for grunnskolen I hele Norge, hvor man lærer enkelt og greit om samisk kultur på alle nivåer, som lærerne må veldig gjerne få lov til å bruke på alle norske skoler. Godt I dag så er det faktisk på Oslo-skolene. Alle Oslo-skolene har det inne og har det til vurdering og sånt. Så får vi se hvordan det går, men der går det fremover. Der tror jeg det kommer til å skje noe veldig, veldig fine ting. Og jeg var så heldig å få med meg Mikkel Sara på telefon her, og vet du, så vi kan jo ta en liten prat med han.
1: Ja, det må vi gjøre. Men du, Mikkel, har du pusset sølvet til fredag?
0: Ja, på, det har jeg.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Selv om du reiser så mye som du...
0: Jeg har det med meg.
1: Har du det med deg?
0: Ja.
1: Åh, du har kofta med deg på tur?
0: Ja, den helt ny.
1: Og da det ingen sak.
0: Jeg har kjøpt ut av, klart.
1: den blå?
0: Ja, den faktisk blå.
1: Fint. Gito. Det betyr takk, ikke sant?
0: Ja.
1: Lito, baby.
0: Liko.
1: En gang til.
0: Lich.

0: så får hun noe hoppeegenskaper da, så hun kan hoppe og kan fly etter hvert når hun får tildelt de her evnene da. Og så kan hun også bruke sine evner til å ja, manipulere verden da, altså med sine hender da. Så, mm. så det er hennes krefter i den verden da.
1: For en valg om å gjøre det gode eller om å på en måte små være litt luring også, eller er det sånn at du blir belønnet for å være god?
0: Ja, det er jo du blir jo belønnet for å komme videre i universet, men også tørre å utfordre deg selv finne ja, løsninger og ja, stole på seg selv.
1: Det er fint.
0: Så det er jo litt sånn vi prøver å implementere litt growth mindset inn i Rana-karakteren sånn at hun skal på en måte ja, formidle det til andre barn og unge da gjennom det her formatet at ja, det er lov å feile men du må ikke gi opp du må bare stå i det og ja, finne dine krefter da, sånn at du også blir en superhelt i livet ditt.
1: Åh, men så nydelig moral. Tenker du at det er litt sånn typisk det beste liksom, av det samiske også, det å liksom skulle tro på seg selv, og ikke gi opp?
0: Ja, det er jo det. Det er jo veldig mye basert på samisk kultur også, det å klare seg selv, bli tidlig selvstendig, og bli robust og stå i utfordringer.
1: Mm. Må en være ydmyk også?
0: Ja, absolutt. Det også. Så hun er jo på en måte en karakter basert på den samiske mytologiske karakteren Rana-jenta som kommer med godt reinbeite, eller hun er egentlig kommet på vårparten da, med alt det grønne, og nytt liv og håp etter en kald og fæl vinter. Så hun representerer jo også håp da, og fremtid.
1: Åh, så fint! Ja, men da lykke til med det! Og lykke til med den her nasjonaldagen nå på fredag og lansering her. Og nå er det midt på vinteren, men vi trenger våren. Vi trenger både optimisme og kloke valg fremover.
0: Det gjør vi, og akkurat det som skjer i verden. Nå er det jo desto viktigere å formidle optimisme og håp til barn og unge i dag.
1: Nemlig. Takk for at du tok deg tid her, og da passer det fint. Da sender vi til slutt her nå, så hører dere joiken som Mikkel Gubb har laget til sin yngste datter, Ylva. Takk skal dere ha. Gito.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs i livet, eller til å forhåpentligvis bli et bedre menneske da. Eller i hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det er faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så i tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var i året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan en uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg i noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så er det jo ikke alltid sånn at det er bare den ene rette. Poenget er vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring i verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet. Og jeg befant meg i Meksiko, da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var i en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013. Og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi i Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det er en del av voksenlivet, det er en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det er noe jeg rett og slett må stå i, og bare tørre å kjenne på, og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre i Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har i mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme i området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde lattekrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som jeg reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så er det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt i det at bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person i noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det er typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunnet leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men I januar altså, I 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett I noe av det jeg følte på. Altså han et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han mann og jeg kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde I vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn det jo bare, I relasjon. Men hva det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, I stedet for det å bare på en måte tenke at brudd brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra, vi ses en gang I fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Vadi Rom, og vi hadde blitt innlosjert I det fantastiske gjestehuset, det ikke et gjestehus engang, det sånne små telt som de setter opp, midt ute I ørkenen, etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inne I et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. Fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, I hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men I hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne I. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta I ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var jo ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld, I motsetning til hvilke liv vi andre lever, og så videre. Og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen, synes det var kjempegøy å snakke med han. Men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der, I stillhet, og bare så opp på himmelen. Og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden, jeg bare gikk plutselig inn I et sånt, sånn som jeg husker det, nesten helt en annet rom, hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg jo selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett I tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett I tett I tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man plutselig på en sånn reise liksom opp I universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som I seg selv et mirakel at eksisterer. Plutselig så det jo da også et mirakel at jeg eksisterer, som det bitte lille menneske jeg totalt uviktig I den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort I all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut I all tid. Og tidligere så ville jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på, på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det og kanskje høre andre fortelle om det. Så ja, kan jo hende du som hører meg fortelle om dette nå ikke helt klarer å få tak i det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det er jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene når de er mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag i den mørkeste tida i Norge, hvis du er langt, langt, langt på vidda, eller inn i skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man er i en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det er klar himmel, det er jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det er jo stjerneskudd i et banka kjør, når du først har deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv i Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det er det jo. Men der jeg lå, i Vadirom ørkenen i Jordan, den kvelden, så var det liksom et heidundrende liv, der langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne er, som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg blir sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. Utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg er på kloden vår, som henger i solsystemet, og hvor jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant? Menneskehistorien, som jeg var litt inne på i sted, det er om at mennesket har jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, med stjernene, og vært opptatt av de. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor lattelig det er å være sint på noen du er så glad i egentlig, og hvor lattelig de bittesmå konfliktene, eller den der righteousnessheten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at, ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe i det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og for de jeg er glad i, det er ikke det jeg sier. Men jeg tenkte, fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at, men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og i verdens historiens perspektiv, i lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bitte lille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke, og hadde tenkt mange ganger før jeg var i Jordan den uka der, så er det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi er glad i, eller har vært glad i, er død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå. Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad i, og som jeg i dag fortsatt er evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han, om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han, og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med, ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste, og understreke til han hvor enormt mye han har betydd for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes I livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom, hvor nært sagt religiøst det opplevdes for meg, men jeg vet I ettertid, og han sa det jo selvfølgelig også med en gang, da vi snakket sammen for første gang etter det, eller han svarte sikkert på mailen, at han satt jo selvfølgelig veldig pris på at jeg delte mine tanker og følelser rundt det her da. Og det de gjorde med meg, det var at jeg virkelig, ja det var akkurat som at et sånt litt nytt rom åpnet seg I meg, som gikk ut på dette med hvor teit mye av det vi driver med I hvert fall hvis det knyttet til liksom negative følelser, eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant, og hvorfor ting har gått galt, og Så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt. Det jo også, ikke minst, veldig menneskelig. Men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort I all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet og hvor små vi og hvor heldige vi da hvis vi lever og ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi ordentlig gamle, så jo det I seg selv en enormt fin og stor og litt sånn skjellsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det her også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet, da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn I, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul I det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da I mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter I relasjon. Og det jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme I konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego, og har fortsatt ting å jobbe med, som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på å avslutte kontakten med et menneske, som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, å gjøre det med en storhet, og med et genuint ønske om at det mennesket bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere I dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da I relasjon til Valentino, som bare et helt fantastisk menneske, og som jeg så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, I tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men I hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle I løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så er det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken så annerledes, så det er ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det er litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det er litt sånn kiler i magen å skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det er mange som bruker havet, det er mange som bruker fjellet, det er mange som bruker dype skoger. Det er noe med å bare kjenne på at vi er en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda. Og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her, og bale på med hverdagene våre? Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her er det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra. Både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken er som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Da jeg startet I lys av døden podcast, var det først og fremst fordi jeg hadde et ønske om å snakke med flere folk om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Ideen kom til fordi jeg I 2018-19-ish selv var en ihuga podcastlytter og oppdaget et tomrom I alt fokuset på livsstil, helse, vitenskap, familieliv og samfunnsutvikling. Tomrommet var at døden var så lite omtalt. Så dermed havnet jeg I sporet som så mange andre har tråkket opp før meg ved å snakke om at døden på mange måter fortsatt tabu, at mange synes det vanskelig å snakke om den. Det jeg har lært I løpet av årene jeg har drevet denne podcasten riktig nok at døden ikke så tabu som kanskje samfunnet vil ha det til. Folk vil faktisk både snakke om døden og høre på en podcast om døden, og lese om døden I mediene. De vil snakke om hvordan de påvirkes av å tenke på døden, hvordan det å jobbe tett på den, hva de har lært av den, som for eksempel gjennom tap og sorg, og hvorfor vi har så ulikt forhold til den, avhengig av hvor og hvordan vi vokser opp. Tabu eller ei, noe jeg har gjentatt mange ganger I dette programmet, at vi I møte med døden kan ha nytte av å henge temaet døden på mange forskjellige knagger. Det blir en litt lettere å forholde seg til. Det har vi også gjort I Lys av døden podcast, og som fastelyttere vet, elsker jeg å gjøre det innenfor mange forskjellige fagområder. Og mens vi holder på med det da, og det her kanskje en av mine største kjepphester, så innser de aller fleste at det ikke egentlig døden per definisjon vi snakker om. Det det motsatte. Vi snakker om livet. Hvordan vi lever, og hva vi lærer på veien, hvilke valg vi tar, og hva slags liv og samfunn vi skaper oss, tror og håper på. I Lys av døden. Samtalen du I ferd med å høre også en slik samtale, og akkurat denne har jeg gledet meg noe veldig til å ha. Med meg I studio har jeg nemlig forfatter og sosiolog Linn Stalsberg for å snakke om hennes siste bok «Krig forakt for liv», utgitt I år 2024 på Res Publica. Det en bok som titulerer seg selv som et essay, så du vil høre meg si både boka og essayet flere ganger I denne samtalen, vil jeg tro, og som har mottatt strålende anmeldelser og blitt kalt både tøff, aktuell, ensom og beundringsverdig kunnskapsrik på grunn av sin samfunnskritikk og på grunn av sitt insisterende krav om å drive fredsarbeid. Hei og velkommen Linn Stalsberg.
2: Tusen takk og hei tilbake og takk for at jeg fikk lov å være her.
1: Yes, endelig. Yes, gratulerer med ny bok.
2: Tusen takk.
1: Og første spørsmål selvfølgelig, hvordan har tiden etter utgivelsen av boka vært?
2: Ja, nå det omtrent 2 måneder siden jeg lanserte den, mm-hmm. og da det 3 måneder siden den kom I butikkene. Så det har vært en slags virvelvind av interesse for det tema. Mm-hmm. Dessverre kan man jo si da, I takt med at utviklingen I verden ellers nok så krigersk, mm-hmm. og at folk flest, tror jeg, bekymret og urolige med rette. Ja. Så du kan jo si boka traff samfunnstrenden da, liksom på en måte som jeg skulle ønske var unødvendig, men som dessverre unødvendig da. Så jeg har holdt på med dette jeg gjør nå veldig mye, sitter I podcaster og fått snakke om det. Det jeg veldig glad for. Jeg har holdt mange foredrag, hatt mange samtaler, paneldebatter, Og det interessant at bare I løpet av disse 2-3 månedene jeg holdt på, så har samtalen gått litt fra sånn, litt sånn nervøs latter fra programleder eller konferansier, ikke sant? Litt sånn, ja, kan vi snakke om fred nå da? Ikke sant? Til at det plutselig en sånn tyngde og et alvor da, at det nå vi skal snakke om fred. Mm. Så det har vært mye, mye jobb, fordi jeg jo freelancer, mm. så det jo ikke dette jeg driver med på heltid nødvendigvis, så det har vært mye, men bra for meg, synd for verden, kan man si, på en eller annen måte. Mm.
1: Mm. Og samtidig som du jo inne på det med at nå lever vi i en tid med mye krig, og ja, dessverre for det, men at det da plutselig den mer aktuell, så det jo også sånn at mens jeg har lest denne boka di, og vært del av den svært så aktive fredsbevegelsen som pågår akkurat nå, nå bare kaller jeg det, når jeg sier bevegelse, så kanskje du har et annet ord for det etterpå, men da tenker jeg på dette med at vi har aldri sett så mange pro-Palestina demonstrasjoner, for eksempel, som vi har sett det siste halvåret, og ikke bare i Norge, mange andre land. Og mens jeg har liksom vært del av den ja, bevegelsen, og også sett den ihuga innsatsen som mange gjør med forskjellige aksjoner, ikke sant? Ikke bare sånn en gang i måneden som mange av oss andre drar i demonstrasjon, men ukentlig, daglig, så har jeg også fått nye perspektiver da, på hva det her faktisk også betyr, hva det uttrykk for, som også jo for meg, og kanskje deg, en veldig sånn deilig kontrast til den realiteten med at ja, vi lever i en tid hvor også krig lærer oss veldig mye om hva vi fortsatt har å jobbe med.
2: Ja, altså denne krigen, eller det jo ikke en krig, det jo mer en slags massakre, eller vi beveger oss mot et folkemord, ikke sant, i Gaza, og jeg har jo som deg vært gatelangs i disse demonstrasjonene, og sett noe som alle har sett, tror jeg, at det mange i de demonstrasjonene som aldri har gått til demonstrasjonstog før, og det jo veldig sterkt og rørende, at vi liksom møtes på tvers på nye måter, da. Men det som Gaza kom inn i våre liv med, ikke sant, at Israel har jo nekta journalister som meg selv, ikke at jeg hadde reist uansett, jeg hadde ikke turt, men andre hadde turt, tilgang, altså inngang til Gaza.
1: Ja.
2: Og det vil jo si at de bildene vi har fått fra Gaza helt ufiltrerte. Vi har fått Al Jazeeras journalister, de overlevende, journalistene som igjen, sine bilder rett ut på Instagram og andre sosiale medier, og vi har fått vanlige folks bilder da, fra telefoner rett ut i sosiale medier, altså de som fremdeles har telefoner. Og det har gjort at vi har fått et bilde av krig og av resultater av bomber, av folks frykt og redsler, ødelagte kropper, sprengt i fillebiter, ikke sant? På måter som vi ikke har sett på den måten før. Og det har nok vekk opp en del folk fra litt sånn dvale rundt hva krig vi har jo holdt liksom distanse til det da det har vært oppdragende for mange tror jeg, og ganske radikaliserende for en del unge folk som ikke bare ser det som foregår på bakkeplan på Gaza med egne øyne, men som også stiller oss voksne berettigede og politiske spørsmål som sånne ting som vi har glemt at en selvfølge, ikke sant? Unge folk spør om sånne ting som, ja, men hvorfor støtter USA Israel? Hva greia med det, liksom? Og så ser de avstemningen i FN, ikke sant? Som jo også veldig sånn alliansepreget. Alle stemmer jo med sine allianser, og plutselig så kommer dette maktspillet, da. Veldig til uttrykk og for oss som gamle gamer så det jo litt sånn skuldertrekk, ja, sånn det jo men for de unge så det sånn, hvorfor det sånn? Hva det som skjer? Hvorfor stemmer de med dem? Ikke sant? Hva det jeg ikke har forstått? Så jeg tror at du har helt rett i at disse Palestina demonstrasjonene da, altså la Gaza leve og så videre de en del av noe mye større. Det var en av disse aksjonistene, de ledende aksjonistene, som sa til meg, spurte meg, sendte melding og sa sånn, du lurer på hvor fredsbevegelsen i den saken her? Og jeg bare, ja, men det jo dere. Dette jo samme gjengen, ikke sant? Det er jo en sånn misforståelse at fredsbevegelsen en sånn bestemt gruppe av folk. Det finnes jo ikke noe sånn, det ikke noe kontor, liksom. Det ikke en leder, det ingen som får penger for det. Det jo bare en sammensurium av klimaaktivister, palestinaktivister, bestemødre for fred, ikke sant, også disse små organisasjonene da.
1: Ja, og det, ja, nå det jo mange ting som vi kommer til å komme inn på rundt det her, og der var du egentlig inne på noe som jeg har tenkt mye på gjennom lesningen av boka di, at, og ikke minst bare gjennom de siste 6 månedene, som du sier, vi har aldri fått servert sånne type bilder fra krig, og da forstår man jo faktisk også at det det her krig det det her det å bli bomba ihjel og oppleve den type angrep da, som palestinerne har. Og det har også gitt meg noen aha-opplevelser om dette med hvor viktig faktisk, det litt sidespor da, men hvor viktig det også med krigsjournalistikk, og at man faktisk viser bilder av hvor grelt og grusomt krig
2: Ja, jeg helt
1: og
2: enig.
1: Og det har jeg husker, Tom Kristiansen tror jeg, han skrev en veldig fin sak om det en gang, han jo avdød, eller han døde for et par år siden. Ja, Så kanskje du skulle skyte inn da?
2: Nei, jeg bare tenkte hvis vi holder oss til Gaza bare ett minutt til da, som boka handler jo ikke om Gaza,
1: nei, nei.
2: Men dette skjedde jo mens jeg skrev boka, så jeg fikk det jo med, kan du si. Mm. Jeg var ferdig med å skrive boka i slutten av desember. Da hadde jo krigen pågått, eller massakrene pågått, tre måneder allerede. Så det også det som tankevekkende for meg, jo også å se de israelske soldatene, ikke sant, som jo også en del av dette, og som under en streng verneplikt, vokst opp i et land hvor dette en selvfølge. De, jeg tror guttene har 3 år i militæret, og jentene har vel 2 eller noe sånt. Det kjempelenge i formative kropper og sjeler, ikke sant? Og når du ser hvordan de oppfører seg da, via det de deler, ikke sant, med latterliggjøring og dehumanisering og trakassering av palestinere, så skjønner man jo også at krigen ødelegger jo også mennesker i, altså de som i angrepsposisjon, da, eller i okkupasjonsmakt. Ja. De jo nødt til å dehumanisere den andre for å klare dette her. Ja. Og det også innmari vondt å se, synes jeg. Jeg klarer liksom ikke å, jeg tenker dette var jo en gang fine gutter og jenter, små barn, ikke sant? Og så har de liksom skiflet gjennom dette her regimet, ja. Hvor de liksom under instruks om å trakassere og drepe og gjøre overgrep, og det så det så mange sider ved krig da, som bare tragisk, og de traumene som nå kommer til å spille seg ut, både i Israel blant soldater og kvinner som opplever vold i hjemmet, for eksempel, på grunn av traumer hos sine ekte menn. Da. Mm. Og i Gaza, ikke sant, det jo ikke engang vits å nevne nesten, det er jo så mye traumer i årene fremover, at vi kan ikke forestille oss hvordan dette skal bli. Da. Så det også viktig når man snakker om krig, selv om det blir en våpenhvile i morgen, eller fred i morgen, så jo ikke alt løst av den grunn.
1: Nei, at det veldig mange sår som skal heles. Ja, og det du inne på med soldater, så enig. Jeg har tenkt så mye på det. Vi hører jo også så lite om alle traumene de også blir påført, og hvor mange som sliter psykisk og så videre. Det meg bekjent en nylig dokumentar som kom ut, som heter Innocence, som handler om det israelske forsvaret og militærtjeneste. Laget av en israeler. Men det at liksom vi også skulle ha gjerne snakke mer om hva det faktisk krigen gjør med de på bakken, de som også utøver handlingene. Det ikke de som har bestemt at krigen skulle starte. Og nå sier jeg krig her, Linn, for det bare tenker jeg generelt.
2: Skjønner det altså.
1: Mot Gaza så pågår det noe ganske mye mer enn det, men jeg bare kaller det som en, ja.
2: Ja, men det helt riktig. Jeg tror det viktig når vi snakker om krig, all krig, at vi snakker om liksom hashtag soldaters liv teller, ikke sant? Og fordi at det berører litt sånn av kjernen i krigføring også, altså at man anser noen mennesker som liksom nasjonens tjenere på en måte da, uten rett til et eget sivilt liv, og det også både i de krigene som pågår nå, både i Russland, Ukraina og da Israel, så det veldig strenge verneplikter i alle de 3 landene, og vi vet ikke hvor frivillig det å stille opp, ikke sant? Det både sosiale, økonomiske og konsekvenser av å si nei, ved siden av selvfølgelig fengsling også da. Og da tenker jeg at dette her jo årsaken til at jeg skrev denne boka også, det mange grunner til det, ikke sant? Men jeg tenker at vi skal ikke være redd for vi som vanlige folk i et land med verneplikt, for Norge har også verneplikt. Og da mener jeg at alle vanlige folk har rett til å mene noe om krig og fred og forsvar, like mye som enhver general eller forsker eller såkalt ekspert, da jeg sier såkalt, for du kan jo være ekspert på alt mulig i disse tider, men det finnes jo flinke folk da, som kan mye om krig og fred, men vi har alle liksom, aksjer i denne debatten, like mye som alle andre, for det våre unger, eller brødre, eller fedre, som eventuelt, og i Norge også selvfølgelig søstre, mødre og veninner, som kan liksom, kommanderes ut i krig. Og det synes jeg vi skal ha lov å mene noe, da, og være helt sikre på at de som bestemmer vet hva de driver med.
1: Ja, helt enig. Og vi kommer til å komme inn på det temaet der igjen også, litt senere når vi skal snakke litt mer om hvilke rettigheter vi har, og så videre, til å kjempe mot krig, faktisk. Så essayet «Krig forakt for liv» handler om å leite etter en motsats til en militaristisk samtid, og vekke folks lyst til, samtidig som å oppfordre til mer fredsarbeid. Du etterlyser i essayet et samfunn eller en verden der fred kommer mye høyere opp på agendaen, og at fred

0: inne på nå. Ja. Og vi møter folk underveis, ikke sant? Vi møter en aksjon, en aktivist, en hendelse. Det ikke sånn liksom kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, sånn det, sånn det, sånn det, som en vanlig sakprosabok i større grad da. Det mer en undrende, undersøkende måte å gå inn i en tematikk på, sammen med leseren. Så egentlig så høres jo ordet veldig sånn pompøst ut, et essay, men egentlig så det ofte veldig lett for en leser å være med på.
1: Ja.
0: Sant? Fordi du med forfatter mens man undrer seg litt. Så det vil jeg bare si først.
1: Ja, men det var veldig
0: sånn, nyttig. Ja, fordi, ja, så det liksom en mer åpen måte å skrive på, som egentlig gjør det mer tilgjengelig, sant? Selv om ordet høres liksom veldig sånn avansert ut. Men, jo, militarisme. ja, jeg skal si noe om det. Altså, militarisme betyr at vi som samfunn, eller hvilket som helst samfunn, tenker at sikkerheten og tryggheten vår hviler på militær opprustning, eller et militært forsvar, på våpen, på verneplikt, da, eller en sterk frivillig hær, og allianser og den slags, ikke sant? Og hvis vi som borgere godtar den type samfunn, dette tryggheten vår, dette sikkerheten vår, så kan myndigheter og de som har kontroll over skattepengene våre, da kan de ta seg til rette med militarisering, ikke sant? Det vil si de kan ta landområder, mennesker, penger, ressurser, bruk av natur og klima, og da kan liksom militariseringen skje, sant, når vi godtar militarismen som premiss, da. Og dette mener jeg i aller høyeste grad har sakte, men sikkert skjedd i vår tid. Nådde jo et slags crescendo med denne invasjonen i Ukraina og debatten etterpå, og nå, bare for litt siden, så har jo norske forsvarsbudsjettet eksplodert, ikke sant, og NATO skal ha mer støtte og utvider seg selv, og så vi har et sånt generelt våpenkappløp i verden, som jo helt absurd, for et våpenkappløp betyr jo bare at alle parter som har penger ruster opp, sant? Og så består terrorbalansen, det bare flere og farligere og større våpen i omløpet. Da. Og dette en militarisering, og det møter på et økonomisk plan er jo at et samfunn tipper over til å få en krigsøkonomi. Nå så jo liksom planen i Norge at vi skal opp til 3% av BNP inn i forsvaret, som en helt sinnssyk sum. Og da tenker jeg at når det skjer, så kan vi godt si at Norge også i ferd med å få en krigsøkonomi. Og det jo ikke noe ålreit, liksom, at dette beskjeden vi gir til våre barn, da, at flere av dere skal inn i militæret, flere av pengene dere skal inn i et militært forsvar. Så vi der, og da er det jo, hvis jeg drar jo frem en del sånne begreper i boka som vi godt kan, som kan høres en gammeldags ut da, men som absolutt er liksom fremtiden som snakker til oss, egentlig mer enn fortidens drøm. Sånn som for eksempel antimilitarisme, altså særlig på den helt brede venstresiden, ikke sant? Og da snakker vi om Arbeiderpartiet inkludert, inntil 2. verdenskrig i hvert fall, hadde jo en sånn antimilitaristisk agenda, ikke sant? Vi må bygge ned det militære forsvaret helst, ikke sant, i den grad, og det brukne geværs politikk og sånn, ikke sant? At man hadde en bevissthet rundt hva militarisering gjør, ikke bare med at staten kan ta skattepengene våre og landområdene våre og sånn, men hva det gjør med oss, hva gjør det med oss mennesker å leve og bo i et samfunn hvor det våpen i omløp, hvor det hylles at unge mennesker verver seg til det militære, og hvor krig kanskje ikke presenteres som det nederlag for sivilisasjonen som det egentlig burde vært presentert som hver gang det skjer. Men at det mer litt sånn pompøst, og man hauser det opp og sånn da.
1: Ja.
0: Så antimilitarisme er jo en av de fire liksom tingene jeg hviler boka på. Bare kjapt nevne de andre, så kan du ta opp tråden. Men det jo liksom antimilitarisme, og så det militærnekt, ikkevold og pasifisme, som de fire liksom jeg går inn i da. Men militarisme er jo da, blir jo da rammen rundt alt det andre, kan man si. Eller det det som gjør alt det andre nødvendig, da, som en protest.
1: Ja.
0: Ja.
2: De fire forskjellige måtene å vise motstand på.
1: Mm. Ja.
2: Og vi kunne jo ha gått gjennom forskjellen på de fire nå, men jeg har litt lyst til, fordi du også gjør det ganske tidlig i essayet, det der med å bare snakke litt om hvor jævlig krig faktisk er.
1: Mm.
2: Litt sånn tall og, ikke sant? Fordi det er et bra

0: bakteppe når man skal snakke om nettopp det her med hvorfor så mange år reagerer, og som du har vist i essayet, at veldig mange har reagert mye gjennom historien, og akkurat nå lever vi også i en tid hvor mange jo faktisk reagerer, og blir arrestert, og blir sensurert, og så videre. Så i tråd med det jeg sa i introen om døden som tabu, så kan man også si at krigen selv har et slags tabu, der det sjeldent snakkes høyt om alt det krig fører med seg av grusomheter. Det virker som at det er en helt tydelig manglende evne eller vilje blant oss, og spesielt blant de som sitter med makten, til å snakke om hva militarisering da, og krig faktisk innebærer for folk, såkalt fiende, jo er sånn anførselstegn, rent fysisk og psykologisk. Så kan du minne oss litt om dette alvoret, som, før vi snakker mer om hvorfor vi er mange og burde være enda flere som ønsker fred?
1: Altså, jeg begynner jo boka med det, ikke sant? At det er ganske vanlig når vi snakker om krig, at vi snakker om veldig sånn store og glansa ting, da, enten det liksom jagefly eller missiler med sånne avanserte navn da, som noen synes det kult å kunne utenatt, og så er det sånne enorme pressekonferanser med glansa dresser og masse pressekorps liksom i NATO eller i Pentagon og sånn, ikke sant? Det liksom så, og så er det så svære tallene. Denne måneden så kom jo de årlige tallene på verdens militærbudsjett fra svenske SIPRI, altså fredsinstituttet, der borte. Og det, nå er det altså 24.400 milliarder kroner som brukes på alt militært hvert eneste år. 24.400 milliarder kroner, og et norsk statsbudsjett, og det er stort på verdensbasis, det er på rundt 1.500 milliarder pluss minus. Mange land har jo bare halvparten eller enda mindre av det, så det her er jo, summen er jo helt vanvittige. Og sånne ting kan vi snakke om, og det blir så stort at vi klarer ikke å se det for oss, men disse 24.400 milliarder kronene, det er viktig å huske på, at det er vanlige folks skattepenger. Det er ikke en gullgruve som myndighetene har, ikke sant? Det er slitet og svetten til liksom folk i hverdagen, og det gjør det enda mer vondt å tenke på da, at det går til dette her. Men vi snakker gjerne om de store tingene, og så vil jeg da i bokas innledning liksom minne oss alle på at krig er jo mest av alt det som foregår på en slagmark, i et sammenrast hus, under bombene, i skyttegravene, i gjørma, ikke sant? Og det, der er jo ikke den første som har tenkt den tanken. Jeg begynner jo boka med å sitere Bertha von Suttner, som kanskje noen har hørt om. Hun skrev den boka som het Ned med våpnene i 1889. Og det var akkurat dette som er hennes agenda, ikke sant? På 1800-tallet i Europa så var det jo kriger mellom ulike allianser til enhver tid, Danmark, Preussen, Østerrike, kryss og tvers. Og folk flest så jo bare soldaten da de marsjerte ut i de rene uniformene sine, og så visste de ikke så mye mer før de eventuelt kom levende eller døde hjem. Så gjorde Bertha research og skrev bok om det, en roman da, men romankarakteren er jo rimelig lik henne selv, ikke sant? Hvor hun beskriver hva som faktisk skjedde på slagmarkene, via da å vise til brev som skrives hjem og samtaler i husholdninger og sånn, og dette kommer jo som et sjokk på folk, ikke sant, at det ligger råtnende lik der, at de skriker i smerte, at soldatene roper etter mammaen sin, altså de er livredde da, og det liksom var jo ikke det bildet som var, soldaten skulle være så modig, ikke sant, og hvis de døde, så døde de som helter og sånn, men det at de døde i, ja, så hun beskriver dette veldig sånn levende da, til dags dato så er den boka ganske sånn tøff lesning, selv etter å ha sett bildene fra Gaza, så er det veldig brutalt beskrevet, og den boka ble jo da en uventet bestselger da, og hun fikk etterpå Nobels fredspris 1905, var Oslo og mottok den i 1906. Men det hun gjør er jo en sånn arbeid som vi kanskje må gjøre litt sånn jevnlig, ikke sant? At vi må dra det som skjer i disse pressekonferansene og nyhetssendingen sånn ned på bakkeplan da, og erkjenne at de som sendes ut for å krige er vanlige folk. Verden over er det flest gutter, eller menn, og de er verden over fra arbeiderklassen eller underklassen. Det er de som ikke kan bestikke seg ut, ikke kan rømme, slipper å verve seg i land uten verneplikt, som Storbritannia eller USA, men hvor man jo vet at de som verver seg gjerne ikke ser noe annet valg. Så finnes det selvfølgelig mange innimellom alt dette her som verver seg selv om de er ressurssterke og har penger og tenker at det er for en god sak da. Så det er jo ikke helt svart-hvitt, men det er ganske svart-hvitt faktisk. Ja. Så krig er også en samtale om klasse. Hvem som bestemmer, hvem som kommer seg unna og hvem som slåss på slagmarken, og det har det alltid vært. vært i historien. Og det må vi liksom aldri glemme helt da, når vi snakker om krig, og da må vi snakke om det som skjer, den brutaliteten som skjer, både blant soldater og sivile, selvfølgelig. Så der drar jeg jo frem et annet sånt veldig kjent essay om dette også, ikke sant, av en amerikaner som heter Elaine Scarry, professor ved Yale. Men hun er jo veldig opptatt av, nei, Harvard er en professor, men ja, et av disse eliteuniversitetene. Så grunnen til at jeg fant dette essay hennes er jo også fordi det er veldig kjent. Ja. Og der skriver hun jo om i 1985 om hvordan det, at denne døden da, døden i krig, massakrene i krig, lemlestelsene, skadene i krig, hun skriver at det er ikke bare en sånn uheldig konsekvens av krig, det er nettopp krigens kjerne, det er dette som er krig. Lemlestet kropp, skadet kropper, vev, ikke sant, menneskelig vev som ødelegges, og det er hun veldig sånn konkret på da, i de beskrivelsene sine, og det har hun jo helt rett i hvis du bare tenker på hvordan vi snakker om disse pågående krigene i nærmiljøet vårt nå, hvordan vi, liksom, når man snakker om at Ukraina vinner frem, eller at Russland taper, eller motsatt da, så er det jo gjerne, det vi snakker om er jo hvor mange menn som er drept på hver side, hvor mange som ligger ødelagte, råtna, nedi en myr på en åker i et by, ikke sant? Altså det er jo, det er liksom en sånn, hvis Ukraina vinner frem, så er det på bekostning av russiske menneskers liv da, og motsatt, ikke sant? Og det samme når vi snakker om Gaza, så sier vi, å, det er så uproporsjonalt, ikke sant? For nå er det liksom 1100 mennesker på en side, og 40 000 på den andre, så er det sånn, ja, men hva er det proporsjonalt da? Skulle man liksom drepe akkurat like mange mennesker? Det er liksom, det er noe sånn der gammeltestamentlig, ikke sant? Hevnersk og over den måten å tenke på, og igjen det med at liksom soldaters liv så lett bare kan ekspederes, liksom, og at vi ikke er nedi de skyttegravene, da, sånn som vi burde vært,
0: ja.
1: Og sett hva som foregår, ikke sant? Og jeg tror også at når vi, nå kommer vi stadig vekk tilbake til dette med verneplikt, da, men verneplikt i ungdom i Norge også burde liksom være mer kjent med dette, så de i hvert fall kan ta et veloverveid valg når de sier ja eller nei da, til ja. Verneplikt.
0: Og bare for å gjenta en siste gang, alt jeg på å si, skal aldri være siste gang kanskje, men dette med traumene som også folk påføres av å leve i krigstid, da, kan man si. Det er bare en sånn veldig rar tanke for meg, i hvert fall nå siste halvåret, har vært at mormoren min, hun var ganske traumatisert etter 2. verdenskrig. Hun var aldri i nærheten av noe bombeangrep eller noe skyting, men hun var traumatisert av selve opplevelsen. Og det er jo helt forståelig, og den generasjonen har jo hatt behov for å fortelle mye om hvordan det opplevdes da Norge var okkupert. Og så kan man bare da se det i sammenheng med de områdene som også Norge har vært involvert i å krige mot, eller å angripe, og bare alle de krigene vi har lært om i vår levetid, da, ikke sant? Og ikke minst igjen da, Gaza, hvor halve befolkningen er barn, og hvor de også har overlevd mange kriger eller angrep før. Og jeg tenker så mye på det. Fordi vi har snakket mye om nå at soldater også blir traumatiserte, men hele befolkningen blir jo det, men bare barn liksom. De har hele livet foran seg, og så bare det at det dunker kan gjøre at de får sånn sjokkreaksjon.
1: Ja, så en ting er liksom døden, det jo enda flere som døde i Ukraina enn i Gaza, ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo noen vanvittige tall der som vi ikke helt kjenner til, da, men det vi kjenner til er jammen høyt nok. Og så en ting er liksom døden og konsekvensene det får for pårørende og de mentale skadene også som de som overlever av soldater bærer med seg. Men det som også ødelegges i krig er jo relasjoner til andre, ikke sant? Ja. Sånn som at man i, altså at det, man vet jo ikke hva som vil skje med Ukraina, for eksempel, hvor den liksom, ukrainske identiteten nå selvfølgelig forsterkes da, når man under angrep, men det jo minoriteter i Ukraina også som kan være vanskelig for i fremtiden, ikke sant? Hvordan det skapes hat mellom folk som tidligere har vært venner, og dette kan jo, som du nevnte med 2. verdenskrig, leve jo i beste velgående i Norge, i vår bevissthet, hvordan det kan leve i veldig lang tid etterpå, og det der jeg tenker at vi må jo som globalt samfunn, akkurat som vi liksom jobber for en grønn og levende jordklode da, selv om det kan virke som du går mot strømmen liksom, så må vi jobbe for å få slutt på all krig, fordi alt ved krig så destruktivt. Mm. Det nesten som vi driver med et sånt kollektivt selvmord, ikke sant? Med å innføre krig I en verden som brenner under beina våre. Da. Ja. For det jo så ødeleggende for klima også, som igjen også, ikke sant, selvfølgelig påvirker det menneskelige sinn og generasjoner etter oss. Så jeg tenker at vi må, når vi vet alt vi vet om krig, og det finnes jo de beste studiene jeg fant for eksempel om soldater og deres opplevelser av krig og årene og livene etter at de ferdige med tjeneste, det kommer jo fra det amerikanske militæret selv, fra generaler og forskere der, og det de viser jo liksom, brutalt nok, det veldig brutalt, hva som skjer med mennesker etter at de har deltatt I krig. Så når vi vet alt dette, så burde målet være å få slutt på all krig, men jeg ser ikke den statsleder som sier det høyt, og som liksom har det som mål da. For eksempel når vi nå I Norge skal ruste opp, som jeg synes svært betenkelig, og det som betenkelig jo alle de spørsmålene som ikke stilles, når vi nå skal bruke 600 milliarder kroner over 12 år, økte utgifter da, på forsvaret. Og da det mange spørsmål som ikke stilles, ikke sant? Skal det gjøres noe klimaregnskap her, for eksempel? Ja. Skal alle de ungdommene, som stadig flere da, som skal bli innkalt I militæret, får de informasjon om at de kan nekte på pasifistisk grunnlag, ja. For det får de ikke I dag. Hva tenker vi om militarisering av samfunnet som helhet? Det liksom en masse spørsmål som ikke stilles, og det der jeg skulle ønske at ja, ikke sant, Gahr Støre eller Barth Eide eller noen andre som sa at det, dette jo innmari trist, liksom. Tenk at vi nødt til å ta penger fra velferdsstaten, skattepengene dere som sliter og jobber hver dag, til dette her. På et eller annet sted så feiler vi jo. Vi flaue, vi triste, vi lei oss, vi har ikke gjort en god nok jobb. Vi må ruste opp nå, for de som tenker det da, men så skulle ønske de la til. Men målet jo å ruste ned igjen. På sikt, vi skal jo ikke trenge dette her. Og bruke penger og midler på våpen, ammunisjon og alt som ødelegger naturen og det levende rundt oss. Jeg skulle ønske at man liksom sa, ja, realpolitisk det dette som nå må til. Men så, vi så lei oss.
0: Ja.
1: Og I stedet så det nesten som det feires som en sånn arbeidsplasser I nord, eller altså et eller annet, ikke sant? Og debatten går på liksom sånn, skal vi importere uniformer fra Mongolia eller fra Norge? Og det blir en sånn debatt liksom, innenfor et veldig strengt narrativ. Ja. Og jeg mener, sånn som Jens Stoltenberg også burde jo si annen gang I pressekonferanse, at min største drøm jo at jeg blir arbeidsledig, liksom.
0: Ja.
1: At den alliansen ikke trengs. Det jo bare trist at vi driver med det her I 2024. Så det hadde vært fint.
0: Ja, veldig. Og jeg sitter jo og smiler her, fordi jeg jobber jo også med dialog I tillegg til å drive med podcast, og du vekte jo noen tanker I meg der. Bare det at de I hvert fall kunne sagt det, mer, selv om vi driver med opprustning, men at vi skulle snakke mer om at vi trenger dialog, vi trenger å forstå, nå sier jeg anførselstegn, fienden, ikke sant? For det skapes jo fiendebilder I verden, og vi redde for Russland, og vi liksom på lag med dem og ikke med dem, og så videre, men at det skulle blitt snakket mye mer om det på høyere nivå, liksom, hva det vi egentlig faktisk trenger? Dialog, forhandlinger, det noen som kaller det, fordi det også kan man komme langt med for å bli enige om noe før man tyr til våpen, da. På politisk nivå, fordi det blir ofte litt sånn wishy-washy for mange, og bare dialog, ja, du kommer ikke så langt med det, nei, greit. Bruk ordet forhandlinger I så fall. Men anyways, sidespor, du var inne på dette med naturen, Linn, det jo ganske viktig. Vi snakket litt om lidelsene påført kropper og sjeler, og så skriver du også mye om det, at det jo også et vanvitt I paradoks, at vi står midt I en klimakrise, og samtidig ruster opp, og på en måte tilrettelegger for mer krig og våpenbruk, og kanskje bruk av atomvåpen, da, I verste fall, I fremtiden. Og du kom jo også med noen tall på det, I essay, om CO2-utslipp, ikke sant? Bare sånn for å gi leseren noen bilder av hva det faktisk handler om. Og det har også gitt meg en aha-opplevelse, for der har jeg også tenkt at det har jeg knapt hørt om. For det har jo pågått kriger I alle år vi har også på en måte erkjent at vi står I en klimakrise. Så bare der igjen, ikke sant? De samme lederne som sier at ja, vi jobber for å løse den krisen, så jobber man samtidig stikk motsatt.
1: Ja, det jo så selvmotsigende som det kan få blitt egentlig, og det jo sånn at vi får jo hvert år sånne klimaregnskap fra FN, ikke sant, hvor det står hvor mye hvert land slipper ut og sånn.
0: Ja.
1: Og i 1997 så fikk jo USA unntatt fra Kyoto-avtalen da, at de militære utslippene og naturødeleggelsene skulle unntas fra FNs klimaregnskap. Og sånn har det vært siden. Det vil si land kan selvfølgelig melde inn sine militære utslipp hvis de vil, men det det ingen som vil. Sånn at når vi får tallene så finnes ikke de militære utslippene, og de kan du liksom finne andre steder, da, for altså andre sånne fredsforskningsinstitutt, eller det noen som forskere, eller sånn som Extinction Rebellion prøver jo å regne på det, ikke sant? Men det finnes ikke det offisielle regnskapet, og da blir vi alle liksom blinde for det. Og så ender vi på sånne dustete opplegg, hvor liksom en eller annen stakkars kjernefamilie i Oslo sentrum som ikke ser sola noen tid på døgnet fordi de bor nederst i blokka si, får skyldfølelse for å reise en uke til Mallorca, liksom. Og så ser vi ikke at de NATO-øvelsene som foregår omtrent nå, tror jeg, og altså et sånn lite jagerfly over hundene våre, det slipper ut liksom, nå husker jeg ikke tallene i hodet, men vanvittig mange ganger mer, da. Og det der de store utslippene ligger. Det ligger i alt det militære, ikke sant? Og en ting jagerfly og det som slipper ut ting til lands og til vanns, av båter og krigsskip og bombefly og sånn. Og dette bare øvelsene, ikke sant? Men så har du selvfølgelig selve krigen, som jo enda verre, for der slippes jo også bomber ned og ødelegger landjord. Men så har du liksom alt det andre, og dette, nå skal det produseres ammunisjon over en lav sko, og enda mer fly, og enda mer utstyr og tanks og sånn. Og da bruker man jo av jordas naturressurser, ikke sant? Man tar ting fra gruvene og fra natur da, for å lage dette her, og så tar man i tillegg menneskelige ressurser, eksperter, vitenskap, og så skal man bygge fabrikker, så tar man landområder til det. Så det noe med at alt i den industrien her, fra liksom fra den første kobolten, eller hva søren der som skal inn i disse maskinene, til destruksjonen i andre enden. Bare tenk på hvordan nå Gaza og Ukraina skal bygges opp igjen, og det å liksom sement og opp bygging jo noe av det som også liksom veldig ødeleggende for klima. Så det liksom i alle ender av dette, så er det bare naturødeleggelser, og det blir jo gjerne liggende giftstoffer og sånt, ikke sant, i jorda og i lufta og i vann og i elver og i hav, i ti år på hundre år etterpå. Så det liksom så, det her er så alvorlig, det sånn dypt og inderlig alvorlig, sant? Og en av grunnen til at jeg skriver om det også fordi jeg tenker at den fremtidige fredsbevegelsen må stå av klimabevegelsen også. Ja. Her må klima og fred slå seg sammen, fordi man kjemper akkurat den samme kampen, og det veldig sånn, jeg synes det har vært veldig fint å se hvordan da Extinction Rebellion, de virkelig på sporet av dette. Og det de som lager disse klimaregnskapene militært, og det de som nå også demonstrerer mot, de demonstrerer jo sammen med palestinaktivisten, ikke sant, mot investeringer på Vestbredden og sånn. Så de liksom på sporet av dette samspillet mellom fred og klima, og det som veldig sånn interessant med Extinction Rebellion jo at de jo få enda, i hvert fall i Norge, men de den mest radikale armen, de gjør de mest spektakulære aksjonene, de mest crazy, ikke sant, og det de vi ser i mediene, men de jo også, og dette interessant i fredsperspektiv, for de har jo i sitt manifest at de ikke voldelige. Det ligger i manifestet deres, de skal ikke utøve vold, og da liksom tanken om at da blir de jo en del av det problemet og det samfunnet som de prøver å kritisere. Og det skulle jeg egentlig ønske at de hadde vært mer sånn eksplisitte på da, for da kunne kanskje unge mennesker som tror det tøft å være i militæret for eksempel, og synes det spennende ut med tanks og svære hjelmer og sånn, at de kunne tenke at det jammen meg ganske tøft å være ikke voldelig. Da skal du stå imot vold, du skal liksom tåle latterliggjøring, trakassering, bli bært bort, sendt i fengsel, slengt på glattcelle. Ikke noe av dette her særlig morsomt, liksom. Og det kan være ganske tøft.
0: Det krever et kjempemot.
1: Det krever et kjempemot, sant? Så selv om da med XR, da, Extinction Rebellion, kalles for sånn, de kalles jo militante aviskommentatorer og sånn, ikke sant? Og det veldig gøy, for at de jo faktisk da hvor ikke voldelige radikale arm. Så jeg synes det ganske spennende, de ganske spennende bevegelser. Ja. De nye å få, men de har mye for seg.
0: Ja, Nei, men det kult at du nevner det. Og du tar det også opp i essay flere steder, og jeg var med faktisk på en aksjon i sin tid for noen år siden, og hadde en god venninne også som var ganske aktiv aktiv en stund da. Og der igjen kan man jo fort begynne å snakke om sånn, ja, hvorfor har jeg ikke vært med mer, ikke sant? Det jo til det du også nettopp finner på. Det krever tid, det krever vilje og mot, og i minst det at man faktisk også skal tørre over tid gjerne. Altså det fint om man med på en ting, og så ingenting igjen, men at man skal tørre over tid å være en del av organisasjonen da, om jeg kan kalle det det, eller det fellesskapet, og møte opp og tro på den kampen man kjemper.
1: Men livet jo liksom i faser, ikke sant? Og jeg tenker at det som Extinction Rebellion har jo, de har jo både ungdom, og de har liksom sånn mødreavdeling, og de har vitenskapsfolk, ikke sant? De har, og jeg pleier å si, for jeg synes det utrolig viktig med at det ikke helt hvem som, hvilken aldersgruppe som hører på den podcasten her, men jeg pleier liksom å, vi skal passe oss litt for ikke å overlate ansvaret til ungdommen, og si at de skal liksom redde miljø og klima, fred og sånn. Jeg tenker mer at, nei, men herregud, det vel motsatt. Altså, hvis noen skal, jeg synes ikke det de på 19, 20 og 21 som skal tilbringe 3-4 uker i fengsel, liksom. Altså, de skal ut og flørte og leve og studere og leve livet sitt. Det vel mer jeg som kan gjøre det, ikke sant? Som har fått store unger, og du jo småbarnsmor, du skal være hjemme hos dem, men jeg har store unger, jeg kan ta 3 uker i fengsel, hvis det må til, ikke sant? Så det jo noe med at det, kanskje det vi da, i 50, 60, 70 årene, som kan si, vet du hva, vi tar den der lenkegjengen, dere andre skal på fest. vi har gjort det, og vi kan ta de 3 ukene, liksom, lese en god bok eller flere, ikke sant? Så det er liksom noe med at å være bevisst at vi i dette sammen, altså at det kan være litt for enkelt å lempe det over på de unge og radikale liksom, men den radikaliteten kan vi godt bo i oss alle for tiden, og fordele oppgavene litt.
0: Ja, jeg er helt enig
1: med. Ikke sant? Og tenke at livet går i faser, man kan ikke alltid stille opp like mye. Og da vi inne på et annet viktig tema, sant? Og det jo at sånn klimafredsarbeid jo ofte dugnadsarbeid. I motsetning til krigsarbeid, da, som jo, hvor du kan gjøre karriere og få lønn og pensjonspoeng for å drive med dette, ikke sant? Og det jo også en sånn maktubalanse som jeg skriver en del om, fordi det kjempeviktig i et samfunn som vårt, som så dyrt, og hvor vi alle må tjene penger, samme hva vi mener om ting.
0: Ja, det jo de gangene noen har lyst til å være mer med i en slags motstandsbevegelse, så tror jeg jo kanskje ikke alltid unnskyldningen for at de ikke gjør det er at de ikke tjener penger på det, men det kan jo selvfølgelig handle om at man jo ikke føler man har den tida da, fordi man jo har en jobb og unger og familie og så videre. Men nei, det er veldig interessante ting du trekker frem her, og spesielt det der med alder også, fordi jeg har også møtt en del eldre da, eldre enn meg, jeg jo i 40-årene, som det virker liksom som at det angår ikke dem, at det pågår et folkemord, eller at klimakrisen er så ille. Og da det jo, tror jeg, en litt sånn deilig hvilepute, og det kan jo skje i total ubevissthet for oss mennesker, det litt sånn deilig hvilepute å bare tenke at, men det så bra at noen andre gjør det, at noen andre tar den kampen. Og vi har jo lært gjennom historien hvor mange viktige kamper mange har tatt. Og det har kanskje alltid vært en yngre del av befolkningen som har gjort det, det vet jeg ikke, men det litt de bildene jeg får i hodet da. Men det synes jeg også litt interessant knyttet til det du sier der, fordi vel å merke, det skal sies, i mange av de demonstrasjonene som har vært nå, i hvert fall de siste halvåret, så har det jo vært folk i alle aldre. Men spesielt denne klima, kaller vi det bevegelse?
1: Jo, det kan man godt gjøre. Det jo en del av, jeg tenker at både klima og fred jo en del av større sosiale bevegelser.
0: Ja, sosiale.
1: Og det jo liksom det man må liksom oppmuntre litt da, og jeg tror ikke det sånn at folk har lyst til å tjene penger på fred, men det som du sier, det det med tiden, sant? At vi har jo et samfunn i Norge som generelt ganske dyrt. Det dyrt å bo, det dyrt å leve, og de som i to inntektsfamilier jobber jo fullt, og jeg og du som i en inntektsfamilie, vi har i hvert fall nok med å holde styr på økonomien vår, og det ikke bare å bruke arbeidstida si eller sånn, ikke sant, for en ting å møte opp på den demonstrasjonen lørdag klokka 2-3, liksom. Men det jo noen som arrangerer den demonstrasjonen, som sørger for lydanlegget, som mobiliserer, som finner appellanter, og de jobber himmelas mye. Og noen av de gjør jo det på fritida si, og jeg kjenner noen av de, og de har offret mye fritid og penger og karrieremuligheter og jobboppdrag for dette her. Ja. Så det koster det, altså, og vi har jo alt fra, liksom, det mange aktive besteforeldre da, besteforeldrenes klimaaksjon og bestemødre for fred og sånn. Og så kan du liksom se at de kanskje, ikke sant, ikke de da, bestemt de, men at noen noen i fredsbevegelsen kanskje er litt sånn, kanskje de deler en sak på Facebook som jeg tenker, oh nei, ikke del den, for at det fra en kilde som ikke helt troverdig, ikke sant? Så det vanskelig for den personen som deler det, står kanskje liksom i kassa på Rema når man deler det, for du, det ikke fulltidsjobben din å jobbe med fred. Du har ikke den, oi ja, men nå må jeg sjekke kildene, nå skal jeg spørre en kollega før jeg deler dette. Dette her dugnaden din i lunsjpausen etterpå på kveldstid når du sliten etter at du har lagt unger, og da blir jo ting litt sånn hjemmesnekra på en måte. Både kildekritikken og møtene, og jeg ser jo når jeg blir invitert for å snakke om boka mi også, så det jo ganske vanskelig for meg også, for jeg blir jo invitert av folk som i prinsippet ikke har penger, ikke sant? Og samtidig som jeg ikke har råd til å bruke arbeidsdagen min på ting som ikke betaler seg. Og det liksom litt sånn symbolsk på fredsbevegelsen da. Folk gjør sitt beste, de selger vafler og frivilligheten tropper opp liksom, ja. Og det en innmari stor kontrast til at man har for eksempel en treårig krigsskole, hvor du liksom kan gå gratis nærmest, ikke sant, for å få utdannelsen din, du har vel riktig nok ganske heftig plikt år etterpå da, så gratis og gratis, men det kan være fristende da, for en ungdom, ikke sant, du kan jobbe i forsvarsdepartementet, du kan gjøre en karriere i militær, du har forsvarets høyskole, det mange steder du kan gjøre av deg liksom, hvis du interessert i krigslogikk og jobbe i forsvaret da, eller med det militære. Men det jo ikke, du kan liksom ikke gjøre en karriere som pasifist, liksom, eller du skal, det finnes jo steder, man kan jobbe for dialog og sånn, men du ikke der makta likevel, sant? Du en sånn der i per definisjon, i motstand da, til noe normativt. Det ikke en liten ting at noen har penger og kan invitere til store konferanser, store møter, ikke sant? Mens jeg og du, hvis vi vil ha en fredskonferanse, så vi henvist til knapper og glansbilder, og vi bruker masse fritid på å søke om penger og finne lokaler. Og det tenker jeg nå som man nå ruster opp det militære forsvaret i Norge med vanvittige milliarder av pengesummer, så skulle jeg jo ønske at det ble sagt, og som en naturlig konsekvens av dette, så oppretter vi jo også tenketanken fred. Vi skal ansette 72 personer til å jobbe med dialog og fredsarbeid blant unge, og vi setter lokaler og pensjonspoeng til rådighet, ikke sant? Og et minimum at vi setter av minst ja, 50% av dette. Altså det burde vært en opprustning da, og hvor den kjempestore fredskonferansen i Europa, ikke sant, som burde vært på plass for lenge siden? Og så får de møte opp de som vil, liksom, og hvis noen ikke møter opp på den fredskonferansen, så taler de også sitt tydelige språk, så det er liksom et eller annet med at det satser ikke på det. Men det som vært interessant de siste månedene, årene, siste par årene, jo også at fred har jo vært sånne ord som har vært litt sånn, så kjedelig, ikke sant, det betyr ingenting, eller litt sånn kleint kanskje, noe sånn hjemmesnekra, ikke sant. Men fred har litt den samme sånn appellen som ordet demokrati, at det så lenge det funker, så det sånn kjedelige ord, du kan se for deg at ungdommene bare, vi skal ha en demokrati i samfunnsfagen, kjedelig, ikke sant. Altså, det noe som liksom ikke vekker noen sterke følelser da, anten at det noe kjedelig, men når det settes i spill, så det plutselig livsviktig. Og det skjer jo med ordet fred nå, at plutselig så det noen annen følelse til det ordet, og til det gamle gode fredssymbolet, fordi at nå skjer det ting rundt oss som rokker ved det, liksom. Og det det med demokratiet, nå ser vi at demokratier også settes i spill. Hva søren det egentlig som skjer i Israel, ikke sant? Hva med USA? Det liksom land rundt oss som og Tyskland også, som liksom angriper demonstranter, fjerner konferanser i USA, som arresterer studenter, ikke sant? Så det ting som plutselig gjør noe med at vi bare, ja, men hva skjer med demokratiet? Og plutselig blir det en interessant debatt, og det ordet får en helt annen betydning, for unge og eldre da. Og det gjør at vi kan kanskje føre samtaler på et litt mer sånn alvorlig nivå, liksom, at det at jeg, eller du, eller andre nå har lyst til å snakke om fred, jeg aksepterer ikke lenger å bli latterliggjort, enten jeg møter en fra forsvaret eller fra det politiske til samtale. Det liksom som vi kan godt være uenige, men jeg avkrever av den andre en respekt for min posisjon. Det ikke noe naivt, det ikke noe lattelig ved den, og det liksom bokas prosjekt å vise at vi som står i disse posisjonene jeg nevnte, da, pasifisme, ikke vold, ikke sant, militærnekt, vi står i lange, lange og tunge tradisjoner, enten de tradisjonene religiøse, sekulære, politiske, humanistiske, så det med tyngde flere tusen år tilbake i tiden, noe av det, ikke sant, særlig de religiøse, og det andre kommer jo sakte men sikkert etterpå. Og det tenker jeg, det skal vi få respekt for, og så får man heller være uenig, men det ikke noe teit, liksom.
0: Nei, og det så det var så befriende å lese deg skrive om det, det der med at vi anses da, vi liksom fredsaktivister har jo erfaring med å bli kalt naive, utopiske og anses kanskje da, i fellesskap som en sånn gjeng med liksom, hva det de driver med. Mm. Og det har truffet meg mange ganger før også. Før jeg leste det essayet ditt så har jeg tenkt mye på det og jeg har skrevet om det også i sosiale medier og så videre at jeg pasifist og det jeg stolt av. Jeg har ikke engang tenkt på alle de andre begrepene jeg kan bruke på meg selv. Men ordet pasifist det var jo at jeg lærte da jeg var veldig ung og jeg har også de erfaringene med at man både kan oppleve å ikke bli tatt på alvor og bli latterliggjort og veldig ofte så opplever jeg jo at det en sånn klassisk sånn kjønnsdiskusjon også, at det så mange gutter, yngre menn og menn da i dag, som vi ikke så unge lenger, generasjonen min, hei, som så mye mer realistiske, og så de liksom litt stolte av det også, som om det en sånn posisjon ved at Men sånn her bare det jo. Selvsagt blir det da naivt å tro på fred når vi aldri har sett en verden i full fred, liksom. Og så kan man jo nyansere litt hva vi mener med mer fred enn nå i hvert fall, og for eksempel ikke opprustning, men heller nedrustning. Men nå kanskje det passer at vi tar for oss litt om han italienske filosofen du nevner i boka di, for du nevnte selv det her med det normative, at liksom, ja, han har noen teorier, eller han kom med ideer om hegemoni, Antonio Gramsci. Du bringer jo han frem ganske tidlig i essayet som et sånt fint bakteppe for det vi også skal inn i. Nå vi jo inne i det allerede, vi
1: går litt
0: frem og tilbake vi. Men dette med å faktisk litt forstå det, den kollektive psykologien også, ikke sant? Med at, sånn som jeg nettopp nevnte med for eksempel de såkalte realistene, da, at det liksom, mange bare litt sånn, tja, men jeg bare fortsetter å jobbe og leve i et samfunn på en måte som egentlig ikke gagner meg selv, men det jo det vi alle gjør bare, det ikke det da? Liksom at det ja, det hersker jo noe sånt i samfunnet vårt da.
1: Ja, vi jatter med liksom. Men nei, altså Antonio Gramsci, han en veldig sånn, interessant filosof, han, det høres jo veldig sånn nasert ut, han ganske, ikke så vanskelig å forstå, men han bruker jeg i denne boka for oss, for tidlig i boka,
0: ja.
1: Ikke sant? For å få liksom leseren med på at hvis du skal forstå alle de liksom, ideene som kommer etterpå, da, ja. Som kan virke veldig sånn annerledes enn det normative, så må vi forstå at noe normativt.
0: Ja.
1: Og Gramsci, han var en leder av Sosialistpartiet i Italia på 20-tallet. Da må liksom alle lyttere huske at dette var før Mao og Stalin og Pol Pot og sånn, sånn at sosialisme for Gramsci og hans kolleger, holdt jeg på å si, det var jo en større fordeling av samfunnets goder og makt. Ikke sant? Han hadde selv opplevd urettferdighet, vært barnearbeider og sånn i sin barndom da. Og visste jo at samfunnet var brutalt urettferdig, hadde lest sin Marx, og lurte på hvorfor det sånn, lurte han på. Marx sa jo det, at Karl Marx, som 50 år før, hadde jo sagt at arbeiderne kommer til å frigjøre seg fra lenkene sine, for alt de har å tape er jo bare lenkene. Og så tenkte han, ja, men hvorfor gjør det ikke? Samfunnet var jo unektelig brutalt og urettferdig. Hvorfor kommer ikke denne revolusjonen da? Og da var da han, og så ble han fengslet. Han ble fengslet av Mussolini, satt syk. Han var jo syk, sykelig, en sykelig mann. Satt i fengsel i mange år og fikk medisinsk behandling der. Så han satt i fengsel og skrev da på slags dagbøker. Og i de dagbøkene som går over flere år, så lurer han jo på dette her. Hvorfor gjør ikke folk opprør? Hva det som skjer i et samfunn når de faktisk har det såpass elendig da?
0: Ja.
1: Og da kommer han inn på dette begrepet som liksom, på engelsk som oversettes til common sense, som på norsk kan liksom sies som sunn fornuft da. Og da mener han at det i et hvert samfunn noe som etablerer seg som en sunn fornuft, noe som bare og det bare i en så stor grad at vi tenker at det natur, selv om det kultur. Og den der sunne fornuften kan jo manifestere seg på sånn, ja, men det jo noen rik og noen fattige, og sånn det bare. Og ved å akseptere det, da, så aksepterer man på en måte tankene til de ledende i samfunnet. Sant? Altså, og så identifiserer man seg kanskje med kapitalismen for eksempel, og tenker at ja, men dette er jo det beste systemet tross alt det, selv om jeg jobber 11 timer om dagen og ikke har nok til mat på, ja. Det er jo det beste systemet, det finnes ikke noe alternativ da. Og det er det han kaller et hegemoni. Sant? Altså et hvert samfunn har et hegemoni, mm. et sånn styrende tankesett. Da.
0: Mm.
1: Og da skriver han også om hvordan er det sånn at, at menn verver seg som soldater for eksempel, selv om de ikke har noe å tjene på det. Da.
0: Mm.
1: Så jeg synes han det er interessant å forstå det med hegemoni og det med fornuft, fordi at når noe i et samfunn er en såkalt sunn fornuft, som for eksempel militarismen er, ja, men vi må jo ruste opp. Vi må jo ha verneplikt, ikke sant? Fint for sønnen min, bra for CV'en, han skal lære seg å re opp senga, ikke sant? Altså det er noe sånn, når det blir en sånn fornuft som vi alle jatter med, liksom er med på, bare i dagliglivet vårt, så er vi, ved å leve vanlig liv, så er vi med på å forsterke hegemoniet, ikke sant? Så blir det sånn at hvis du da i denne sammenhengen da er pasifist, for eksempel, eller ikke-voldsaktivist, så blir du ikke en annen mening. Det er ikke sånn to meninger som brytes mot hverandre. Du blir et alternativ til en fornuft.
0: Mm-hmm.
1: Sant? Du blir liksom den rare, da, den utopiske. Fordi at når noen eier fornuften i et samfunn, så har du veldig mye makt.
0: Mm.
1: Sant? Og det var det jeg nevnte tidligere med at når dette forsvarsbudsjettet nå skulle rustes opp så mye, så stilles ikke de spørsmålene som kritiserer selve hele opprustningen. Det stilles bare liksom spørsmål innenfor en sånn fornuft. Ja, men det er klart de må ruste opp fornuften. Og det er en del av dette liksom, sunn fornuftsbegrepet, hegemoniet til Gramsci. Da. Så han er interessant å forstå,
0: ja.
1: Ikke sant? Og hvis lytteren er interessert, så er det ikke så veldig vanskelig å google han opp, og så finner du sånne enkle YouTube-videoer og sånn, som forklarer ja. Han, ikke sant? Men det tenker jeg at vi må forstå, vi som ønsker å slåss for fred, da, eller ikke vold, eller som militærnekter, du må forstå hva du slåss mot, og du slåss ikke bare mot en general, eller noen som mener noe annet enn deg, du slåss mot et samfunns sunne fornuft.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke gitt at det er så fornuftig, ikke sant? At det finnes andre fornufter, da, mm. verdt å kjempe for.
0: Mm.
1: Og det tenker jeg vi må gjøre i møte med denne militariseringen mm. som pågår nå, at vi må si at ja, antimilitarisme er også en fornuft.
0: Mm.
1: Og det finnes en annen realpolitisk tilnærming enn den militære.
0: Ja,
1: mm.
0: ja og skal vi prøve å gå litt inn i noe som jo henger tett sammen med det her også. Litt mer av historien om fredsaktivisme, som du jo har gjort et dypdykk ned i, og presenterer i boka. Den har vært aktiv, den, både i Norge og internasjonalt, og er viktig å lære mer om, som du også prøver å på en måte informere oss mer om med boka di, for at flere av oss skjønner alt det fantastiske kreative som folk har gjort og drevet med i de forskjellige situasjonene og epokene hvor de har kjempet mot vold og krig. Og det her, sånn jeg oppfatter deg, så er jo en av grunnene til at du vil gjøre det også i SE, at du skal belyse flere av de alternativene som faktisk finnes, hva som har funket, og hva folk også har blitt straffet for og forfulgt for. Og det skjer jo fortsatt, ikke sant? Som jo dessverre også kan noen ganger sikkert være en grunn til at det er for få, tør å delta også. Men uansett da, at det er så viktig å få belyst flere av disse alternativene vi har til militære løsninger.
1: Ja, og også få belyst det at det alltid har vært farlig, ikke sant? Reft det med at det anses som så modig å delta i krigshandlinger da,
0: ja.
1: Så er det jo alltid gjennomgående i historien fra liksom de som nekta å tjene i faraones hær, ikke sant? Ja. Nå er vi liksom flere tusen år før vår tidsregning, ikke sant? Til Romerike og til korstogene og verdenskriger og sånn, så er det jo vært sånn at de mennene, for det har vært menn, som har nekta krige, for eksempel, de har jo blitt møtt med strenge straffer, gjennomgående dødsstraff, ikke sant? Eller trusler om dødsstraff, lange fengslinger. Så det har jo alltid vært en veldig farlig posisjon å ta. Enhver stat, enhver nasjon har jo, eller enhver keiser da, eller hva det nå har vært gjennom tiden, nasjoner er jo en ganske ny konstruksjon.
0: Mm.
1: Enhver keiser da, før det, konge, har jo sett på de som nekter å krige som veldig farlige. Ikke sant? Og det er det som er så interessant med at man blir liksom kalt naiv og utopisk og sånn. Og samtidig så er man faktisk da, og har vært gjennomgående i et samfunn, farlig. for det samfunnet, enten du pasifist eller militærnekter, eller begge deler, eller en antimilitarist, så du liksom en trussel mot det bestående, sant? Mm-hmm. Og det synes jeg alltid sånn liksom interessant, at det sånn, man, sånn som Gandhi også, som ble liksom både latterliggjort av britenes statsminister Winston Churchill, ikke sant? Da han prøvde å frigjøre India, latterliggjort som en sånn dum fakir, ikke sant? Og, sånn, og samtidig var sånn, han jo kjempefarlig, vi må stanse denne gandhismen. Mm. Så du har en sånn dobbel posisjon da, i samfunnet, at de kan le av deg, og samtidig så det sånn i Norge i dag også, at det å være pasifist og nekte å tjene i de militære styrkene, jo en av de få, kanskje det eneste verdisettet du har, som du kan kastes i fengsel for. Sant? Mm. Og hvor domstolen militærvesenet, som sier deg tro på deg eller ikke tro på deg når du kommer med pasifismen din. Og det ganske sånn interessant å tenke på da. Og jeg leste jo veldig mye for å klare å skrive denne lille boka, og det føles utrolig urettferdig å ha gitt ut en bok på 250 sider, når jeg sikkert har liksom 100 ganger så mange sider, ikke sant, med eksempler og navn og aksjoner, og det er så mange av dem, og det som også er liksom helt, helt gjennomgående, jo at alle disse folka som enten har hatt religiøse motiver eller andre motiver for å nekte å krige eller jobbe aktivt for fred, det jo de samme folka gjennom hele historien som også har jobbet mot sosial nød, for eksempel, mot liksom religiøs frihet, for likestilling mellom kjønn, for å frigi slavene, jobbe mot fattigdom i vår del av verden, da, for eksempel. Dette er de samme folka, liksom, som har hatt andre rettigheter, da, og som har risikert liv og arbeidsplasser og ekteskap, ikke sant, underveis da, for saken. Og det er liksom, det er risikofylt, det er farlig, det kan være skummelt, det kan til og med være dødelig å jobbe for fred eller å nekte å krige. Mm. Og det må vi huske på, for da kommer du også liksom inn på den diskusjonen som handler litt om sånn ulikheten mellom å dø for en sak og drepe for en sak.
0: Ja, det er veldig, det tar du opp.
1: Ja, og det er sånn så selvsagt, og likevel snakker vi ikke om det. Altså, akkurat nå så foregår det jo en sånn sultestreik utenfor Stortinget med palestinere. Det vil jo si at det sitter en gjeng der som ytterste konsekvens, da, villig til å dø for saken, men de tar jo ikke opp AG-7 og går inn på Stortinget og begynner å skyte rundt seg, eller ikke sant. Og det er ganske sånn stor og opplagt forskjell som vi ikke anerkjenner helt, at ikke-voldsaktivister for eksempel kan jo være villige, sånn som Extinction Rebellion eller andre miljøaktivister da, som lenker seg på store tankskip med olje og sånn, de kan jo være villige til å dø for en sak, og det er jammen meg noe de fleste av oss faktisk ikke er, hvis vi tenker etter, ikke sant? Vi har mest lyst til å gå i ett med veggen og håper at ingen ser oss hvis det kommer en fare, for det vet vi faktisk ikke da, før vi står der, men sjansen er stor for at vi sant, aller helst stikker av, for det å dø for noe er ganske voldsomt, og derfor også ekstremt modig, sant? Mm. Tenk på de der pasifistene under Første verdenskrig som ble liksom slengt opp til veggen av generalene sine, mens medsoldater spotta dem og håna dem, ikke sant? Og de sto der uten å røre en lillefinger klare til å bli henrettet. Mm. Det er ikke det mot, liksom, ikke sant? Fordi man nekter å drepe for en sak, da. Mm. Eller tidligere tids soldater under, eller ikke soldater da, under Romerriket som sa jeg er ikke redd for å dø, men jeg nekter å drepe, som sa send meg ut på slagmarken, jeg kan gå først, men jeg nekter å bære våpen. Mm. Da er du relativt modig, vil jeg si. Mm. Så det er liksom noe med å få kanskje særlig unge folk som ikke har disse tankene under huden, fordi vi ikke lenger har sivilarbeidere i Norge, vi har ikke et aktivt pasifistisk miljø. De har ikke kunnskap om det, får du til å forstå at dette er, liksom, det er himmelens tøft, liksom. Ja. Det er kult, og det er modig, og du skal kanskje i ytterste konsekvens være villig til å risikere livet ditt. Mm. Og er ikke det liksom, er ikke det ganske heftig da? Mm. Hvis det er det som er målet, liksom. Og i fremfor at vi har dette liksom, nå er jeg militær også, ikke sant? Det har jo blitt sånn der underholdningsmoment på TV med sånn, disse TV-programmene klar til strid og Kompani Lauritsen og var det førstegangstjenesten og sånn, ikke sant? Som jo ikke sant, kan være gøy å se på det, det er ikke det, men når det ikke lenger, ikke sant, når disse underholdningsprogrammene på TV ikke lenger blir en kontrast til samfunnet, men et speilbilde av samfunnet, da er det liksom, liksom far på ferde, da. Og der tenker jeg at ungdommene våre har gått på noen tap, liksom, at de ikke får ha de samtalene om motstanden til det militære, men liksom bare sklir inn i det, på en måte.
0: Ja. det normative igjen, at man ikke alltid vet hvorfor man tenker som man gjør heller.
1: Jo, det, men altså, det er både normativt, men også rent faktisk at du i første klasse på videregående i norske skoler i dag får besøk av forsvaret. Og de har ganske god tid når de besøker videregående skoler. De kan til og med være der en hel dag. Og det, du 15-16 år når du får besøk av forsvaret, ikke sant? Og det kan jo virke dritspennende, skjønner kjempegodt, ja. Det kan virke spennende og appellerende på unge, eventyrlystne, liksom friske, aktive folk. Men de får ikke besøk på norsk skole av noen som opplyser dem om retten til å nekte på pasifistisk grunnlag som de har, og de får ikke besøk av noen som kan lære de andre former for ikke-voldelig forsvar, ikke bare av nasjon, men også av verdier de setter høyt, som betyr at man kan tilby ungene våre tanker om internasjonalisme, for eksempel, at det går an å kjempe for verdier også som står deg nært da, i andre land, sammen og i allianse med andre mennesker. Og det tenker jeg at vi skal begynne å lure på om kanskje kan være et brudd med våre barns rettigheter, at de ikke får den informasjonen til hvordan de kan nekte og delta i militært forsvar, da, og at det finnes andre former for forsvar.
0: Ja. Og også bare til det du sa for litt siden, dette med hvilket mot det faktisk kreves av de som opp gjennom historien og i dag i mange land representerer eller har, når de kjemper mot systemet eller kjemper mot det, ja, kall det det normative, eller kjemper mot for eksempel, sånn som i bare Israel som eksempel da, der er det jo høyst obligatorisk å være i militære, for det første, og så finnes det jo de som ikke vil det, og blir utstøtt av familier, og blir latterliggjort i medier, og blir banka opp, og så videre. Det er jo også nyttig for systemet at den type, jeg vil si, regime, den type standard opprettholdes, fordi det skremmer jo mange til å bli, la seg påvirke, eller til å tørre å stå for det samme. Så det også synes jeg er liksom begredelig tanke at det er nok ganske mange flere som vi ikke hører om også, som har lyst til å ikke tjene i militæret, og da tenker jeg ikke bare på i Norge, for det er ganske forskjell, det må jeg bare si. Det er forskjell på å liksom, ha et års militærtjeneste i Norge, et land som ikke har vært i noen aktiv krig på veldig lenge, og vokse opp i Israel, hvor du da hele barndommen gjennom vet at du går mot den alderen hvor du bare må inn i militæret, og mange blir også plassert på grensa til Gaza og så videre, ikke sant? Eller opererer i Vestbredden. Og det er, ja, apropos, det var det, med mot. Så protester da, protester mot krig som løsning på noe som helst, det fremstår jo virkelig i all tid, synes jeg. Jeg vil gjerne høre hva dine tanker er om det. Egentlig som protester mot systemet, og jeg synes det var så veldig fint at du tok opp det også, det der med at veldig ofte så ser man jo gjennom historien at de som har kjempet for fred, eller da mot krig, som man også kan si på, i noen sammenhenger, så er det også de som ønsker at systemet blir mer rettferdig da, for å bare bruke det som
1: heter. Ja, det er jo det, og det er også viktig, det synes jeg er liksom viktig å si, og det gjelder særlig sånn begrep som pasifisme, som man liksom, og en pasifist kan jo også være ikke voldsutøver, ikke antimilitarist og sånn, men, ja. Og pasifister kan jo være uenige seg mellom om liksom grensene for sin posisjon og sånn da, det diskuterer jeg også i boka, fordi det som er interessant med bøker om pasifisme som jeg har lest da, de er jo veldig sånn reflektert og de har ofte sånn dialog med seg selv og møter dilemmaer underveis, ikke sant? Men det som er kjempeviktig for meg å si om pasifisme er liksom to ting. Punkt 1. Pasifisme har ingenting med passiv å gjøre. Og det er også veldig morsomt hvis du bare ser på liksom de latinske røttene til ordet, da, så er jo liksom den latinske roten til pasifisme er jo å gjøre fred, betyr det, ikke sant? Går tilbake til pax, som vi kjenner da. Mens ordet passiv på norsk har røttene sine til et annet latinsk ord, passivus, som betyr inaktivitet. Så liksom, det er to, liksom, pasifisme, helt ulike røtter, sant? Men så, fordi det er så like på norsk, da, og det er det jo for øvrig også på latin, så kan det jo liksom blandes litt sammen. Men pasifisme har aldri vært noe passivt, altså bare det i, gjennom alle tider, altså i militaristiske samfunn, å si «jeg er pasifist», så tar du en aktivitet aktiv posisjon. Du per definisjon en samfunnskritiker. Så det eneste landet du ikke samfunnskritiker som pasifist I, omtrent, jo Tibet, ikke sant? Hvor deres motstand mot Kina I alle år har vært pasifistisk, ja. Og hvor liksom folket slutter opp rundt den metoden. Da. Men I alle andre land så jo pasifisme en aktiv samfunnskritikk. Mm. Sant? Og det liksom punkt en veldig viktig å huske. Dette et aktiv handling, og de fleste pasifister bruker jo livet sitt på å være aktive I samfunnet på en eller annen måte. Mm. Og det andre som viktig at nesten ingen pasifister vil si at det kan være nødvendig med vold. Altså, til og med Gandhi sa jo at vold bedre enn å gjøre ingenting. Hvis du svak, som han sa da, ikke sant, og du ikke klarer å stå I det ikke-voldelige, så bruk heller vold. Altså, for det å være passiv, ikke sant, det liksom han sa impotent, det var verre enn å bruke vold. Og der jo de fleste pasifister enige med seg selv om det. Og det var jo sånn som Albert Einstein også var jo en sekulær pasifist, hadde jo ikke noe religiøst I sin aktive pasifisme. Han var en militant pasifist, som han selv sa om seg selv. Han kom til det punkt at når 2. verdenskrig kom, nå hadde jo ikke sant, verdens ledere ikke hørt på fredsbevegelsens advarsler gjennom mange år, og så kommer det til krig, og så tenkte jo han også, nå må vi ty til våpen, det den eneste løsningen. Ja. Men det betyr jo ikke at Einstein eller andre pasifister tenker at, oi, der falt hele prosjektet vårt I fisk, det mer sånn, her og nå, så må vi ty til vold. Nå fungerer ikke med ikke-vold lenger, men vi må gjøre alt vi kan I neste runde for at dette ikke skal skje igjen. Man gir ikke opp pasifismen sin, selv om man kommer I en privat eller politisk situasjon, hvor man tenker at det bare vold, dessverre for et nederlag, men som vi nå må bruke. Mm. Og det også en sånn misforståelse rundt pasifister, ikke sant? At man ser for seg en sånn klisjé av en person som sitter med armen I kors, som jeg gjør nå, mens noen dreper barnet ditt som sitter ved siden av seg. Og det jo sånn, det en karikatur da, av en pasifist.
0: Ja. Mm. Det veldig fint at du tar det opp, og det også fikk meg til å smile litt når jeg leste det I boka di, fordi det der tydeligvis en litt sånn gjengs formulering man møter på når man prater om at man pasifist, fordi den har også jeg fått, nemlig at noen sier, ja, hva hvis noen angriper barnet ditt da?
1: Ja, men jeg tror det det du blir møtt med I forsvaret også. Når du skal begrunne din pasifisme, så blir du jo møtt med det også, ikke sant? Men vil du ikke forsvare familien din? Ja. Så det sånn, jo, jeg vil forsvare familien min med alt jeg har, enten det dialog hvis vi blir angrepet, eller det en veldig tung lysestake I jern, ikke sant? Jeg har jo ikke noe våpen tilgjengelig uansett. Nei. Ikke sant? Sånn at, hva skal jeg gjøre? Og det jo noe helt annet enn å la seg innrulle I uniform, og lære seg bruk av våpen, og lære seg å drepe på kommando, som jo liksom militærets, det jo målet da, med å drille disse ungdommene, ikke sant, I våpenbruk. Og det kan man jo velge å si ja eller nei til, man skal få vite hvilke premisser man sier ja eller nei til det på da. Mm. Tenker jeg. Så man kan godt være en stolt pasifist og likevel angripe en som angriper noen du har kjær med det du måtte ha vold, men det som så interessant med dette at la oss si Norge skulle bli angrepet da, eller noe annet, eller innenfra og utenfra, ikke sant, så du har lyst til å forsvare noen verdier eller nasjonen din, så det jo sånn at vi da, jeg og du og vanlige folk, vi har jo ikke våpen uansett. Mm. Ikke sant? Det ikke sånn at noen, vi har våpen tilgjengelig, altså om vi vil eller ikke, så vi ikke voldsaktivister, og må organisere oss der etter og gjøre det vi kan av sivil motstand, sant? Og det jo bare et synd og et svik kanskje fra myndighetene våre også, at ikke vi har fått opplæring I det. Mm-hmm. At ikke vi vet hvor skal vi melde oss, hva slags aksjoner mest nyttige, hva kunne vi lære av? En ting at vi kan veldig mye om mildorg under krigen, men vi kan ikke så mye om sivorg. Men vi hadde jo også sivile motstandsgrupper da, og de kan vi liksom gjerne løfte frem mer, ikke sant, og lære mer av hvordan aktiv voldelig motstand har fungert, da. Det bare å se på nyere moderne tid, hvordan Polen sakte men sikkert frigjorde seg fra kommunistene, Tsjekkia gjorde det samme, Tsjekkoslovakia da, den gangen.
0: Det også så fint Ungarn at du tar opp den langvarige, den tålmodigheten også.
1: Den tålmodigheten, sant? Og det som med ikke-voldelig motstand, den krever jo mer tålmodighet, ikke sant? Den krever kanskje år, 10 år med undergrunnsmotstand, organisering, kjedelige, lange dialoger med fienden som koster, ikke sant, både kameler og mot da, men samtidig så slipper hopper du liksom bomber I hodet, ødelagte kirker, moskéer, barnehager, skoler, traumer, drap, lemlestelser, ikke sant? Og det en sånn diskusjon som sikkert provoserende, ikke sant? Når du et land under angrep som Ukraina for eksempel da. Men altså, man kan jo liksom lure på hvor lenge skal denne krigen pågå, hvor mye skal ødelegges, ikke sant? Hvor mye traume skaper det, og at en sånn langvarig forhandling da, som jo ikke som sikkert for den utålmodige sjel kan være direkte provoserende, liksom. Ja. Men det har fungert før. Det var jo ingen som trodde at disse landene skulle klare å komme seg ut av Sovjetunionens relativt harde grep, kan man si, og vanvittig det militære styrker, ikke sant? Der, når de holdt sin hånd over hele Østeuropa.
0: Ja.
1: Men det gikk, faktisk.
0: Ja.
1: Det tok tid, men det foregikk fredelig.
0: Ja.
1: Og man slapp disse vanvittige krigene langs hele Østeuropa. Da. Så det jo noe å lære av det, men det klart det ikke så, det lages ikke så mange filmer om det, det ikke så spektakulært.
0: Nei, for det noe med det, ikke sant?
1: Som krig og vold, da.
0: Ja. Mm. Og en ting som også så viktig å nevne I den forbindelsen her, som du også formulerer så godt I essayet, at I USA, etter et par hundre år med slavetid, så var det også, vet ikke, nå må du hjelpe meg etter hvert, men da var det også veldig mange som tenkte at det vil ikke være mulig at det amerikanske økonomiske systemet ikke kollapser hvis vi blir kvitt ikke slavehandel, da, men slavearbeid.

0: fornuften var jo at, ja, men dette jo en del av systemet, en del av liksom the American South, ikke sant, og disse menneskene har det jo tross alt best sånn, de har ikke de samme følelsene som oss når det gjelder barn og kjærlighet, og, ikke sant, de litt, ikke sant? Altså logikken var jo sånn, ja, men dette jo fornuftig, det skjønner jo alle, sånn at motstanderne mot slaveriet var få, de ble, og de ble sett på som ekstremister og utopiske, ikke sant, og det veldig viktig å huske på. Så, men samtidig så, ikke sant, så var det alt motstand der, man kan ikke si sånn at ja, men det var den tiden og sånn tenkte folk da, ikke sant, fordi det var alltid kritiske røster som utfordret dette her, og ikke minst var det kritiske røster blant kvinner, fordi kvinner så fra sitt ståsted hvordan dehumaniseringen av slavene, hvordan volden mot slavene kunne ses i sammenheng med volden som foregikk i krig, når nasjonen liksom ildnet opp sine egne, og dehumaniserte fienden. De så ganske greit, kvinneaktivister da, at dette jo det samme systemet egentlig, med en blanding av dehumanisering og vold. Og derfor så gikk, var kampen mot slaveriet ofte, veldig ofte de samme som slåss mot krig, menn og kvinner. Sant? Og kristne, særlig sånn kvekermiljøer og de liksom litt radikale kristne da. Så derfor så kommer slaveriet inn som en sånn bilde på at det en gang var dette helt utopisk å tro man skulle få slutt på, men se, nå tenker vi at det sunn fornuft, og ikke har slaveri. Så det det ene, og det andre at slaveriet også blitt brukt som et eksempel, blant annet av den russiske forfatteren Leo Tolstoy.
1: Ja.
0: Som jo selv var soldat i krig på et tidlig tidspunkt, på Krim, i Krimkrigen, men som senere ble, som vi vet da, forfatter av bøkene Krig og fred og sånn, men også en veldig aktiv pasifist. Han brevvekslet blant annet med Gandhi. Det var jo veldig sånn kontakt mellom mange av disse tidlige pasifistene,
1: ja, ikke sant? Ja.
0: Som interessant. Og, så han var en aktiv pasifist, men han brukte også slaveri som et eksempel på at han sa sånn, vi må jo jobbe for å få slutt på all krig. Altså dette var på begynnelsen av 1900-tallet, ikke sant? Det var svære fredskonferanser og sånn, og det var veldig mye snakk om regler for krig, og hvordan man kunne gjøre krigen mer human, og så videre. Og så sa Tolstoy og andre med han da, at ja, men dette det samme som vi skulle snakke om å få et humant slaveri, ikke sant? Hvis vi tenkte sånn, ja, hvis slavene får gode arbeidskår da, hvis de får ordentlig mat og sånn, da det vel bra med slaveri.
1: Ja.
0: Så sa Tolstoy, nei, for slaveriet i seg selv feil, og det den samme måten vi må tenke om krig. Vi kan ikke holde på med masse regler for krig og sånn, altså det jo greit nok det også da, men vi må slutte, og så liksom the end game på en måte, slutten må jo være at vi skal ha slutt på all krig, fordi at krig i seg selv moralsk og på alle andre måter feil. Så, og det synes jeg også et sånt bilde vi kan ta med oss, at hva det vi driver med liksom? Krig jo liksom moralsk, økonomisk, menneskelig helt på styr, på samme måten som slaveriet var da, og da må vi legge inn innsatsen på å få slutt på det. Og så må vi bare stå like stødig som slaverimotstanderne når de ble mobba og trakassert og latterliggjort. Jeg vet ikke om noen, mange av lytterne dine har sett den der amerikanske serien Krig og fred, eller hva den het. Hva het den igjen? Den der med sør og, nei, nord og sør het den, ikke sant? Nord og sør.
1: Ja.
0: Med Patrick Swayze, og det var kjente skuespillere og sånn.
1: Den er ganske gammel, er den ikke?
0: Den er ganske gammel, fra 80-tallet. Den ligger på en eller annen sånn, jeg tror den ligger på NRK, jeg husker ikke. Men det som interessant med den serien, bare som et eksempel, at det, når man ser den serien i dag, så det jo en av disse hovedpersonene som en aktiv slavemotstander på 1800-tallet. Og det jo veldig rart å se det, for at hun fremstår jo som helt sånn gal på en måte. Altså hun jo den gærne, den ekstreme. Hun snakker høyt, og hun liksom de rare, de andre jo siviliserte og pent kledde, og ikke sant, forholder seg til virkeligheten med slaver og sånn da. Og til og med liksom snille med slavene kan de være, ikke sant? Og hun fremstår som liksom helt rabiat. Mens når du ser det med liksom dagens øyne, så tenker du, hun jo hun som fornuftens stemme. Så til og med i populærkulturen, så kan du se liksom hvordan dette må ha vært den gangen da, å være slavemotstander, ikke sant? Og at de, til og med de som var for slaveri, var jo sånn, ja, hvis vi bare gjør det litt bedre for slavene. Sånn, det å forstå motstanden mot slaveriet, er kanskje å forstå krigsmotstanden i dag, sant? At du må stå litt stødig i at, vet du hva, en gang skal vi få en verden uten krig, vi skal få en verden da det slutter å brukes penger og vitenskap på bomber. Bomber burde vært forbudt, ikke sant, for mange tider siden.
1: Helt enig.
0: Og at vi gikk oss helt vill i at dette var fornuft. Så, og det å liksom tørre oss å stå litt sånn rolig og stødig i det, man trenger ikke å drive med personangrep, man kan forholde seg sivilisert til sine motstandere, ikke sant? Og skjønne at det mange som

0: synes det fint med opprustning, for eksempel, at de kanskje redde da, ikke sant, og bekymret, men at man kanskje kan være mer redd for opprustning, og så kan man også begynne å dra et annet ord ned I virkeligheten vår igjen, og det jo ordet nedrustning. Mm. Det synes jeg liksom sånn, om du så I tvil om hva du skal mene nå, og kanskje tenker at ja, men det fornuftig, samme hva hun på radio sier, ikke sant, så det fornuftig å ruste opp nå, så tenker jeg at ja, men ok da, men kan vi ikke få være enige om at nedrustning på sikt noe vi alle kan forenes rundt, at mens man ruster opp så bør det liksom legges til rette for baksamtaler bak kulissene, vi bør sette inn observatørkorps og diplomater og, og dialogarbeidere og fredsarbeidere til å nå begynne å snakke på tvers med I de riktige kanalene for å finne ut hvordan kan de på sikt ruste ned. Nå brukes det milliarder av kroner på å ruste opp atomvåpen I vår tid. Det jo helt absurd. Men folk gjør jo ikke dette uten at det kommer et folkekrav, liksom. Sånn at vi kan jo alle være for oss over eplene på Rema 1000, som jeg tror jeg sa en gang, ikke sant? Og begynne å snakke med naboen om nedrustning og gjøre det ordet litt sånn levende igjen, da. Mm. Og at det også kan komme som et krav fra sosiale bevegelser til våre politikere, at greit nok, men altså dere må jo på tidspunkt begynne å ruste ned.
1: Mm.
0: Herlighet, altså, skal vi virkelig holde på med den opprustningen, liksom? Det jo ikke bra for noen. Så det også et ord fra gamle dager, da, men som egentlig fremtidens krav til oss. Ja. Hvor var du da dere begynte å bli, burde begynne å kreve nedrustning?
1: Ja. Mm. Og det jo samtiden preget mye av, eller I hvert fall diskursen I sosiale medier, og, ikke sant? Det mye sosiale bevegelser også I det digitale, og dette med at man blir påmynt I tråd med holocaust og litt den der... Nå skrives også historien at en dag så skal barna dine også spørre deg om hvor du var og hva du gjorde I den tiden som liksom nå samtid det var også et sånt utsagn som jeg synes var så fint på Instagram som også var sånn store protester og sosiale bevegelser fra gamle dager var alltid gode, fordi de lærer vi om I nåtid, ikke sant? De lærer vi om på skolen og lærer man om hva de faktisk førte til, mens de som pågår I dag, de litt masete.
0: Mm.
1: Og det også var sånn, yes, den god. nå sa jeg det sikkert ikke helt riktig, det var også på engelsk, men jeg bare synes det oppsummerer også litt av det vi har snakket om.
0: ja, det jo sånn at det sånn jeg tenker av og til på sånne bilder, for dette ikke lenge siden, sant? Det omtrent da jeg var liten, ikke sant? Altså sånn, ja, litt før jeg ble født da, men på 60-tallet, hvor du ser disse bildene fra USA,
1: ja.
0: Hvor du ser liksom noen hvite da, som går arm I arm med svart I deres borgerrettighetskamp, yes. hvor de slåss for helt grunnleggende rettigheter.
1: Mm-hmm.
0: Helt grunnleggende, som I dag tar for gitt, da, yes. ikke sant? Så må man huske på at de hvite der, som vi tenker sånn, ja, men det hadde sikkert vært meg, eller ikke sant? det hadde sannsynligvis ikke vært deg, ikke sant? Fordi at dette var de samme folka som da ble himla med øynene rundt, fikk pes av ektefellen sin, eller mora si, som ikke ble invitert på fest, som ble sett på som, dere skjønner jo ingenting, liksom, vi kan ikke, og så må man liksom bare huske at det kostet innmari mye da, og det var det færreste som tok disse kampene. Så det kan få være en inspirasjon til oss alle, liksom, at man, det jo ikke sikkert altså, at alle som hører på dette har lyst til å jobbe for fred, liksom, at man heller har lyst til noe helt annet, og tenker at, kanskje tenker det til og med at våpen veien til fred, men de som da tenker at våpen ikke veien til fred, da, eller at vi må inn I et annet paradigme, de får kjenne sin tid, holdt jeg på å si, og gjøre det lille man kan.
1: Og så kom det jo med en appell der, litt sånn avslutningsvis, før det siste vi var innom, som går på det her med at vi må snakke mer om det her, og på politikernivå også. Og da tenkte jeg, nevner du ikke også det I boka di, noe om at det har jo vært en tid hvor faktisk vi gikk mer I riktig retning, da, hvis vi kan kalle det det utifra våre meninger, da, hvor det var mer snakk om at ja, det krig, og ja, det mye våpen I verden, men vi har et mål om fred.
0: Ja, så den høytiden for I nyere tid da.
1: Ja, I nyere tid.
0: I nyere tid så var jo 60-tallet og 70-tallet, ikke sant? Kraft, da var det ikke teit liksom å være fredsaktivist da. Men da var man jo en del av en større sosial bevegelse som, som både var kvinneaktivister, det var, ikke sant, homofiles rettigheter var på agendaen, det var fredsperspektiv, det var miljøperspektiv, og det var liksom en større politisk oppvåkning da, ikke sant, I vårt samfunn, hvor fellesnevneren var at at man var systemkritisk, og man ville jo, deler av bevegelsen ville jo også liksom hele kapitalismen til livs, ja. Ikke sant? Vi må ha andre levekår enn det som handler om konkurranse og profitt og inntjening. Ja. Men så fikk man jo da på slutten av 70-tallet i stedet en politikk hvor det var mer konkurranse, profitt og inntjening, fordi man fikk liksom den nyliberale varianten av kapitalismen servert på et fat da, gjennom 80-tallet og 90-tallet og frem til dag. Så dessverre så har vi gått i en litt sånn negativ retning der, og med nyliberalismen kom jo også individualiseringen, og da var det jo ikke så lett å være en kollektiv sosial bevegelse lenger heller, ikke sant? Så da hadde vi jo en sånn der liten opptur i 2003, hvor det var de store demonstrasjonene for oss som levde da mot krigen i Irak.
1: Ja, de var enorme.
0: De var enorme, verden over. Jeg husker det var utrolig sterkt å se, ikke sant, hvordan folk i hele verden samlet seg i gatene. Det var verdens største fredsdemonstrasjon, men vant vi? Nei. Ikke sant? Og det var også litt sånn, det tror jeg var et sånn sjokk for systemet på en måte, at du skjønte at vi tapte, liksom, og de som tapte aller mest var jo irakerne, som jo døde en masse når man teppebomba Bagdad, og som senere måtte se IS og radikalisme vokse da, i ødelagte nedbomba byer liksom, folk ikke har noe annet å ta seg til. Så det var jo en tragedie på alle måter, men det tok nok lufta ut av det som var en gryende oppvåkning rundt 2000-tallet da, hvor vi hadde de store sosiale bevegelsene, og i Seattle og i København og i Göteborg og sånn. Så ja, historietid.
1: Men nå skal du løpe videre.
0: Jeg skal da, gitt.
1: Så nå har du dårlig tid, og jeg skal bare wrap up med å si, jeg skal jo lage en utro til det her, så kan jeg prøve å si noe klokt da. Men jeg vil i hvert fall takke deg for en veldig inspirerende samtale, hvor vi har fått med oss så mye bra fra boka di, og den vil jeg anbefale alle å skaffe seg. Krig er forakt for liv, et essay om fred, som utgitt på Res Publica. Linn Stalsberg, tusen takk for at du ville stille til podcasten I lys av døden.
0: Og takk for at jeg fikk komme, det var veldig fint.
1: Ja, det som står igjen for meg personlig etter denne praten, en haug av tanker om hvordan og hvorfor krig har blitt så til de grader inngrodd i vår kultur, i politikken og i våre liv, at vi nesten har sluttet å stille spørsmål ved krig. Og så det helt absurd å tenke på at Israels krigsforbrytelser på Gaza nå har vært i 10 måneder, og at ekte og helt uforglemmelig groteske bilder og videoer har blitt delt derifra hver eneste dag, til oss på utsiden, uten at vi klarer å stoppe Israel eller USA og alle deres støttespillere, uten at mange nok bryr seg, og uten at mange nok tar del i fredsbevegelsen. Selv om det jo sant, som Linn Stalsberg og jeg også snakket om i vår samtale, at nå den, ja, kan man kanskje si, større enn noensinne, nettopp fordi, takk og lov, veldig mange reagerer på det som skjer, men jeg mener at vi burde være flere. Det kjempebra at mange reagerer, men det skulle også bare mangle. Jeg tenker også mye for tiden på hvordan vi i det hele tatt kom dit, at menneskers og samfunnsverdi vektes så forskjellig. Jeg har jo liksom visst dette, men det har blitt så ekstremt tydelig underveis i Ukraina-krigen og med folkemordet mot palestinere, at ja, jeg synes noen ganger det vanskelig å, hva skal jeg si, jeg må liksom holde meg fast, puste dypt. Spørsmålet jeg også tror at vi må stille oss mer og kanskje snakke mer sammen om, det hvordan vi kan skape samfunn og en verden hvor grådighet, frykt, indoktrinering og propaganda ikke dominerer så til de grader. Hva må til, liksom? Og på hvilke arenaer? Jeg har ikke svaret, og vi trenger jo å tenke sammen om sånne ting. Det jo noe med å hele tiden vite at vi del av et hele, og at tiden skal fortsette også etter at vi lever. Og vi kan vel ikke være dømt til å fortsette med å undertrykke og drepe hverandre til all tid, i jakten på makt, profitt og etnisk overlegenhet. Jeg fatter ikke. Jeg får stoppe der. Takk for at du lytter. Jeg håper du likte samtalen med Linn Stalsberg, og at du finner tid til å snakke med folk fremover om dette svære, men også veldig eksistensielt viktige temaet. Og så håper jeg du deler denne episoden, og selvfølgelig at du kjøper boka til noen du bryr deg om. Mitt navn Jeanette Andrea Söderström. Musikken som alltid utdrag fra låta Silent Folk, som en Krussen remix. Legg gjerne igjen en liten stjerne der du hører på dine podcaster. Det betyr mye for dette prosjektets levetid. Og så setter jeg stor pris på det om du kontakter meg via podcastens egen profil på Instagram eller Facebook. Ok, one love herfra, og fred ut.

0: Here's
1: another Joachim. The Pussy Radio.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skriver på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør eller vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, den neste time, hvor vi skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Hjertelig velkommen inn skal du være, Big Up Stupe som har før oss, men nå er det altså bakrommet tid. Få meg ny mikser. Fordi at den forrige ble ødelagt på tur på Eat the Rich for et par uker siden.

Dread Squad. I lag er Fat Frog. Og du fikk The Fat Dread Rhythm. Og så kommer det I skiva med Dread Squad om et par

Reutgivelser, for i fjor så var det vel 15 år siden Ross Cricket ga ut. Det var jo flere skiver som han ga ut. Han kalte det bare del 1, 2 og 3. Og del 3 fikk en 2015 Lemastra versjon. I fjor så fra Jamaica til Skandinavia, til Sverige.

sang for fred fra Ras Crickets i skiva bare, så heter bare del 3. Kom altså i fjor ut i en remaster versjon, 2025 remastered version med Ras Cricket. Ta det kuttet her også fra den skiva. Alt er precis som det skal med siste sol. Dette er Ras Cricket på bakrom.

Og en skiva som vi glemte av I vår Gikk oss rett forbi Det var Løst Folk nye skiva Samme båt, det kom I mai Sterkt album Vi spiller et par kutt derifra

0: skiva kom i 2023. Og bakrommet var jo veldig glad i hiphop i starten fra 98. Det begynte jo lenge før det. Men noe som skjedde i 96, 17. september 96, da slapp Bounty Killer My Experience. Det betyr at det 30 år siden den skiva kom ut. Og det den gjorde for min egen del, det var vel det at den bridget et sånn gap mellom amerikansk hiphop og Jamaica. Fordi at noen av de artisterne hadde med på skiva, han hadde partneren av Rack One ifra Wu-Tang Clan, han hadde Busta Rhymes med på skiva, og kanskje det største populære musikalske hiphopbandet i 96, nemlig Fugees, var jo med på skiva hans My Experience fra 96.
1: Feel good is that good type of pain.
0: Nas var ikke med, men Fugees var med, så la oss ta det kuttet fra Bounty Killer og Fugees.
2: Some little punk show at the front, I wonder if they are drunk. They're gonna get blocked till until block block.
0: Hip hop around, heter det kuttet her. Dette Fugees, Bounty Killer, My Experience, 1996, 30 år. Gratulerer med dag.

0: hiphopere her på bakgrunnen er Vi tar et kutt heller fra den skiva Her med Busta Rhymes og Junior Reed Dette Bounty Killer My Experience Etter skiva
1: Okay, that's right
2: Now the mouse
0: Change like the weather
2: Now Bounty Killer and Busta Rhymes And the Godfather Junior Reed
0: Lyden av 30 år siden Listen

0: Han, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Of your radio!
0: Hei, hei, hei alle lyttere på Radio Rakel FM 99,3. I dag det Saras gjestebud. Og Saras gjestebud, det vil si meg, som da kjører selv i dag som selvkjør, eller tekniker og vert, har den ære å presentere min gjest. Og hun heter Ida Stein fra Sandefjord.
2: Hei!
0: Hei!
2: Ja, stemmer.
0: Du musiker, og i dag så skal vi snakke om den siste singelen du har gitt ut, blant annet. Men du har jo gitt ut så mye mer. Du har holdt på en stund. Så tenkte jeg vi kanskje skulle ta et, litt, et slags portrett i dag da. Så fortell, hvem du?
2: Det alltid et veldig deilig spørsmål å få. Hvem du i denne store verden? Nei, altså, jeg Ida Stein, som du har nevnt, fra Sandefjord, og har nå gitt ut min første plate, endelig, debutalbum. Så det jo veldig, veldig stas. Det har tatt veldig lang tid, men det føles så bra og endelig har gitt slipp på den lille babyen og fått den ut i verden. Og som du nevner, gitt ut mye musikk i flere år, men dette debutalbumet har på en måte da trengt å modnes litt over tid. Så det det jeg på en måte har jobbet med nå over flere år egentlig da, og bare sy det sammen, komme frem til det endelige resultatet. Så jeg lager musikk, synger, har DJ-et en del de siste årene, og også vært med å produsere en del konserter, så det veldig mye musikk i livet mitt på forskjellige fronter. Da. Mm. Og det har vært veldig givende og veldig positivt for den reisen inn i debutalbumet også, føler jeg.
0: Ja. Mm. Du har jo vært i studio her før, du, sammen med en musikkollega.
2: En veldig god venninne som heter Naomi. Det var med et prosjekt som heter Synk, ja. Som vi også har gitt ut musikk med ja, i noen år nå.
0: Jeg husker det, du var jo her.
2: Ja, så det var veldig...
0: Det begynner å bli noen år siden det.
2: Ja, det gjør det. Jeg husker ikke når vi var her, men jeg husker at det var veldig hyggelig.
0: Noen år siden, ja. Så du kan lage alt mulig rart, du. Du kan lage tekno, og du kan lage pop, og du kan lage veldig melodiøse ting. Du gjør jo veldig mye fint med stemmen din.
2: Takk.
0: Du har en fantastisk stemme.
2: Det var hyggelig å høre.
0: Ja, jeg jo ikke musiker, men det du. Så fortell meg, har du tatt en utdannelse, eller det bare selvlært?
2: Nei, jeg begynte som veldig ung å synge. Altså egentlig som liten kid, så var jeg veldig, veldig opptatt av sang særlig da, men også å høre på musikk og danse og sånn. Så jeg begynte i kor da jeg var 7 år. Det var sånn jentekor i Sandefjord som heter Sandefjord Jentekor. Men det var veldig bra opplegg, for de tok det så seriøst. Det var liksom om vi skulle øve hjemme, og det var flere øvinger og konserter i utlandet, og ja, masse greier. Så det følte jeg at det lærte meg ganske mye, både om min egen stemme, men også om det å på en måte stå på scenen og ja, gjøre seg klar til konsert. Og det jo liksom en viktig bit, det også å bli litt trygg da. Så det var veldig positivt. Og så begynte jeg å sanglære da jeg var 10 år. Og da var målet mitt å komme inn på musikklinja i Sandefjord. For der har vi jo en fantastisk musikklinje. Det vel Norges største fortsatt, tror jeg. Så da gikk jeg til sanglærer, for jeg var 10 år, med ett mål. Komme inn der. For det var min store drøm da, å få lov å på en måte gå på skolen, men samtidig være blant folk som bare har den samme lidenskapen. For det kan man jo savne litt når man barn, ikke sant? Og man allerede har liksom funnet ut litt sånn, hva man interessert i, så det kanskje ikke så mange andre rundt deg som har det sånn da. Så det kan jo bli litt ensomt. Så når jeg da kom inn der, så ble det en veldig positiv ting for min del. Men etter det, så begynte jeg egentlig bare å lage musikk med folk, og gikk da ikke på musikkstudier. Nei.
0: Nei, så det var det, men du kom inn på musikkskolen.
2: Ja. Det var videregående da, så ja. Musikklinja på videregående.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Ja.
0: Så Sandefjord faktisk et sånt arnested for musikere. Jeg trodde Trondheim som var... Neida.
2: Ja, Trondheim jo en fantastisk linje da, sånn for videre utdanning, selvfølgelig. Så det jo...
0: Ja. Jo, det jo sant. Ja. Så du begynte som 10-åring, da hadde du bestemt deg for å utvikle sangen din. Det har jo lønt seg da, tydeligvis.
2: Ja, det har betydd veldig mye i livet mitt, fra og med barndommen av. Og det å kunne gå inn i et rom og uttrykke seg da, på den måten, det tror jeg mange kanskje som synger kan kjenne seg igjen i, at man på en måte føler at man finner sin uttryksform.
0: Mm.
2: At man kanskje kan føle seg utenfor i litt sånn andre settinger, men at når man går inn i det musikalske rommet da, og kan bruke stemmen sin, så det liksom, du får formidlet noe på en helt egen måte, og du,
0: ja.
2: Så det har vært viktig i min reise, i hvert fall.
0: Ja, det har jeg tenkt på som sanger, så det jo, altså alle kan jo synge, alle kan jo bruke stemmen
2: sin.
0: Det ikke alle som har talentet, kanskje, eller gaven da, med den der gode stemmen å høre på. Og den må jo alltid, kanskje, eller ikke alltid kultiveres, men det lønner seg sikkert å kultivere stemmen sin og beherske stemmebruk.
2: Mm. Absolutt.
0: For det jo sikkert mye man ikke kan, naturlig.
2: Mm. Ja, det mye sånn teknikk, mye øvelser man må gjennom, og man kan lære veldig mye av andre da, som har masse erfaring. Hvis man går til sangpedagog for eksempel, så får man inn mange teknikker og øvelser som man kan gjøre for å jobbe spesifikt mot ulike ting som man vil utvikle og bli bedre på da.
0: Mm.
2: Og man kan jo alltid bli bedre, så det jo bare å øve og øve. Men for meg det viktigste den formidlingen som jeg føler i musikken da.
0: Mm. Ja. Og det må jo være deilig å ha å formidle musikk, fordi man blir jo veldig glad av å synge, blir man ikke også det?
2: Jo, man kan kjenne på alle typer følelser egentlig. Man kan gråte mens man synger, man kan le mens man synger.
0: Ja.
2: Men det noe med å bare få ut følelser da, som kan være en veldig fin måte å gjøre det på gjennom musikk da.
0: Ja, og det å liksom gå på scenen og synge for masse mennesker, det må jo være en fantastisk følelse.
2: Absolutt.
0: For da står jo alle der for å høre på deg.
2: Mm.
0: Ja, og da blir de jo veldig takknemlige også.
2: Ikke sant? Ja, det en veldig spesiell følelse, det det. Det liksom noe med, for min del så konsertformatet, det vel det gøyeste, fordi du kjenner på et sånt fellesskap da. Man sammen i rommet, og man føler sammen, og man ser hverandre og danser sammen, eller gråter litt, eller hva man enn på en måte kjenner at man trenger da. Også det som har blitt viktigere og viktigere for meg med hver konsert, er også det å føle seg fri. Jeg synes det så fint å se mennesker som bare danser og er seg selv, og klarer å gjøre det på konsert. Da blir jeg skikkelig rørt. Da føler jeg sånn, ja, da det riktig.
0: Mm. Ja, men det en fin tanke.
2: Mm.
0: Du har et interaktivt forhold til publikum, da, skjønner jeg.
2: Ja, prøver litt mer og mer i hvert fall. Sikkert også i en prosess for min del, hvor jeg selv også kanskje blir mer og mer fri. Da.
0: Mm.
2: Mm. Mm. Og det en god følelse og fin reise også, og det har vært veldig sånn gjennom dette albumet også, en reise som har blitt, når det til slutt ble ferdig, så følte jeg meg klar på en måte.
0: Mm. Ja. Hvor lang tid har det tatt deg å lage denne plata?
2: Mange år.
0: Ja, for det har kommet sånn drypp med singler hele tiden. Ja.
2: Ja, så jeg har ikke gitt ut, altså jeg ga ut en del musikk de første årene jeg på en måte debuterte som artist. Det var jo tilbake i 2013 kom vel første singel. Og så jobbet jeg med en produsent som var veldig gøy å jobbe med, og jeg var jo veldig ny i gamet, så for meg så var dette en sånn der lære seg ting reise. Vi jobbet veldig bra sammen, og vi var flinke til å bare sånn, nå gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så hadde vi det bare veldig gøy. Og så gjorde jeg en del konserter og sånn, og så kom jo 2015-2016, hvor jeg var heldig å ende opp i Urørt-finalen. Og det var jo veldig, veldig stas og veldig kult. Men da føler jeg når jeg ser tilbake nå at jeg var fortsatt ganske fersk som artist, og hadde fortsatt behov for å på en måte leke mer og finne meg selv enda mer da, i musikken. Så selv om det veldig mange år siden, så har det skjedd mye etter det da, som har gjort meg mye mer trygg. Ja.
0: Ja, men det bra.
2: Og selvstendig, ikke minst. Det noe med det.
0: Ja, det en prosess, en læringsprosess.
2: Det det. Ja. Nei, så jeg fikk et veldig stort behov for å produsere selv. Så det vel det som har gjort at det har tatt såpass lang tid, fordi du skal både på en måte, du skriver kanskje veldig mange låter, altså veldig mye mer, du har mange flere låter enn de du ender opp med på albumet, i hvert fall i mitt tilfelle, og jeg tror det sånn for veldig mange også. Så du jobber med vanvittig mange låter, og så skal du prosessere de og bestemme deg for liksom, hva det som passer i et albumformat. Mm. Og for meg så var jo dette første album, så var det en helt sånn ny prosess. Mm. Både det å finne det uttrykket som skulle være da første album, men også det å mikse det selv, produsere det selv, etter du har tatt de avgjørelsene da. Så ja, nei, det har vært en reise som jeg veldig glad for at jeg var villig til å bruke så lang tid på. Mm. For da kan jeg liksom sjekke det av lista. Fått mye flere verktøy nå for kommende album, da, som forhåpentligvis går litt raskere. For jeg har masse låter som på vei, eller sånn, ja, kan være klart
0: Mange
2: for et nytt album.
0: Mange barn som skal bli født.
2: Ja, det kan man si. Ja, men det føles jo sånn, faktisk. Ja.
0: Men nå føler jeg at praten går veldig lett her, men vi må jo snakke, vi må jo spille musikk også.
2: Ja.
0: Så tenkte jeg kanskje du kan introdusere den låta du vil spille først for lytterne.
2: Ja.
0: Av det du har laget sist, eller?
2: Ja, fra plata. Ja. Kanskje vi kan spille den singelen som kom, den siste singelen som kom før plata kom ut. Den heter All I Hear Is, og det den eneste låta på plata som ikke tatt opp med band, faktisk, for jeg har med et fantastisk band på skiva, som jeg kan fortelle litt mer om etterpå. Men akkurat denne, den føltes ferdig som den var. Mm. Så den har vært en emosjonell låt å lage, og fortsatt, har ikke spilt den så mye live enda, men den fortsatt en av de som veldig sånn ferske, og hvor jeg selv også føler mye som på en måte har oppstått i prosessen.
0: Ja, da hører vi den.

0: I Hear Is. Fortell, hva handler den om?
1: Jeg tenker, for meg så handler den om litt forskjellig, og jeg håper jo at den kan treffe folk på forskjellige måter, men den handler jo om at man på en måte ser noen nær forsvinne, da. Og man prøver å nå den personen. Ja, rett og slett.
0: Mm. Ja, det sikkert en privat historie som vi ikke skal snakke om.
1: Nei.
0: Nei, jeg skjønner. Sånn er det med musikk. Det er kildene til hva heter det, handlingen og tekster og, ja, og følelsene i musikken som ble skapt kan jo komme fra mange ting.
1: Definitivt, og det blir jo ofte litt triste tekster da, fordi det er jo da man blir inspirert til å skrive. Når man har det litt vanskelig, eller ser at noen rundt seg har det vanskelig, så det er som regel da tekstene kommer.
0: Ja, de sier det. Jeg har hørt at kunstnerne sier det, at det er liksom i den store depresjonen, at det beste kunsten blir laget.
1: Ja, det er noe med det, ass.
0: Ja. Og du, tilbake til det vi snakket om i sted. Du sa at du produserer all musikken din selv.
1: Ja, det vil si det har vært viktig for meg å kunne ferdigstille prosjektet. Fordi, ja, gjennom veldig mange år så har jeg på en måte, det er jo så sykt mange veldig, veldig flinke folk som det er gøy å jobbe med. Men du blir på en måte litt friere da, hvis du har verktøyene selv, sånn at du kan sitte og faktisk jobbe med en låt fra A til Å. Du er ikke avhengig av andre økonomisk, eller at folk skal ha tid og sånne ting. Eller at, altså noen ganger så fungerer det jo heller ikke med disse samarbeidene da, selv om folk er kjempeflinke, så er det noe med at man kanskje vil ha sitt eget uttrykk. Så for meg så har det vært litt sånn finne sin egen stemmeprosess. Og så har jeg jo jobbet med veldig mange flinke folk som er med på dette albumet, blant annet samboeren min og meg. Vi produserer mye sammen, så han sitter og spiller inn synter og melodier. Men vi har alltid, vi har gjort det i veldig mange år, men vi har alltid slitet med å bli ferdig og bli fornøyd på en måte. Så da bestemte jeg meg for flere år siden at bare sånn, det har jeg veldig lyst til å lære meg. Jeg vil bare finne ut av det. Så jeg har vært på litt miksekurs og fått hjelp av flinke produsenter underveis som på en måte har vært villige til å bruke tid da, i studio og vise liksom, ok, hvordan setter du opp din chain, som det heter da, når man på en måte legger på ulike effekter for eksempel, og hvilke plugins bruker man, altså sånne type ting. Så jeg har på en måte samlet opp veldig mye erfaring gjennom kule folk som har vært villige til å gi av sin kunnskap.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg har vært veldig heldig med det og tørt å spørre folk.
0: Ja.
1: Og det er så bra med sånne folk. Så blant annet den forrige låta vi hørte på, sendte jeg ganske tidlig, eller når den begynte å nærme seg ferdig, sendte jeg til en venninne som heter Live Solid Skjullerud, som også går under et prosjektnavn som heter Mermaid. Helt fantastisk sanger og produsent. Og hun spiller også i bandet mitt. Veldig heldig å ha med henne. Men da sendte jeg henne den låta og bare sånn, hva ville du gjort? Hvordan høres det ut? Og det er så fint å kunne ha folk rundt seg da, så man kan spørre om råd.
0: Spille ball.
1: Spille ball. Det er kjempebra. Ja. Og kult når folk er villige til det også.
0: Ja. Man trenger jo noen ganger litt input, eller noen å spare med, skulle jeg til å si.
1: Absolutt.
0: Men som du sier, så er det deilig å kunne beherske alt det her selv, sånn at det blir sånn, nei, ikke sånn. Det var ikke sånn jeg mente at du skulle gjøre det. Man må fortelle produsenten sin hvordan de ikke skal gjøre det, så blir du aldri fornøyd, og til slutt så kanskje man gir seg også, liksom, og sånn, ja, ja, whatever, liksom.
1: Ja, det er noe med det. Og så tror jeg også at det er litt av grunnen til at jeg ventet veldig lenge med debutalbumet også, fordi jeg følte ikke helt at jeg fant ut av hvem jeg ville jobbe med. Og så stoppet det meg litt at jeg ikke hadde verktøyene selv. Så det var et eller annet vippepunkt, jeg husker ikke når det var, men jeg bare bestemte meg sånn, men jeg må bare lære det.
0: Kult. Ja, det er flere som lærer det selv, og spesielt damer da. Sånn at man ikke har mannfolk som skal fortelle dem hvordan de skal høres ut.
1: Ja, nei, men absolutt. Og så tror jeg har snakket med flere veninner og reflektert mer over det siste året, og det er jo flere og flere damer som gjør akkurat det, som er sånn, nei, jeg skal mikse det selv, jeg skal produsere det selv.
0: Ikke sant.
1: Og så tenker jeg sånn, det er kjempebra, men det er jo også litt interessant at det skjer. For jeg tror i hvert fall i situasjonen til flere jeg har snakket om, og min egen, så handler det jo også om at utgangspunktet kanskje har vært litt sånn ensomt, og at man kanskje har litt færre å spare med underveis, det er litt færre muligheter til å bare hoppe inn i et studio og ta den kaffen og gjøre den låta. Det er litt mer sånn formelt, litt mer sånn, nå skal du leie dette studio, og så koster det det og det. Så det blir fort veldig dyrt.
0: Ja, for det utstyret er dyrt, ja, det kan man ikke ha selv.
1: Ja, nei. Så jeg tror nok at det bare handler om at det er flere sånne elementer da, som gjør at hvis ikke man har så mange veninner kanskje da, som gjør det samme, så blir det litt sånn at du sitter mye for deg selv, eller må bukke deg inn hos en produsent, så ja.
0: Så, ja, ikke sant. Men hva gjør du som når du gjør det selv, hva gjør du da? Hva har du, hva bruker du som program for eksempel?
1: På dette albumet så bruker jeg aller mest Logic. Jeg bruker også Ableton litt, men det er Logic jeg mikser i da. Så jeg tar inn alle filene der og gjør opptak også i Logic. Så det er rett og slett den programvaren jeg er mest komfortabel med da.
0: Det er veldig mange som bruker det. Det er sikkert en grunn til det.
1: Og så er jeg et veldig sånn enkelt oppsett hjemme på et veldig lite rom, hvor jeg gjør det meste. Men sånn som bandopptakene og sånn har vi gjort i et studio i Sandefjord, hos en tekniker som har et veldig bra studio der da, for å ta gode bandopptak og sånn. Og så har jeg mikset det hjemme.
0: Ja. Kult.
1: Ja, det har vært veldig spennende prosess altså, og så mye flinke folk som,
0: Kanskje du blir produsent selv, vet du?
1: Hvem vet? Hvem vet? Jeg synes det er veldig, veldig gøy. Veldig gøy med lyd, spennende med lyd. Jeg har også gjort litt, vært litt lydtekniker for band og sånn på det spillestedet jeg må booke for da.
0: Ja.
1: Og det også har vært liksom en del av den prosessen å bli trygg, ikke sant? Så bare sånn, gjøre ting. Bare hoppe i det, og så bare...
0: Så du booker for et utested i Sandefjord, eller?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hvilket da?
1: Kurbadagen heter det.
0: Ja, riktig. Mm. Ja, det har jeg hørt om.
1: Så der har vi alt fra små, fine lokale ting, eller mer ukjente nasjonale ting, men også store konserter på sommeren da. Så det er jo en veldig sånn stor bredde der.
0: Ja, dere har litt sånn festivalkonsepter og sånt.
1: Vi har det.
0: Så det er en grunn til at man kommer til Sandefjord på besøk, bare
1: absolutt.
0: For å komme seg litt av den kulturelle der.
1: Nei, så det har også, det tror jeg har vært viktig for min del i den reisen, å på en måte jobbe litt på begge sider av scenen da, og jobbe av scenen med liksom å fronte andre fete band og oppleve, ikke minst, masse konserter i alle mulige formater. Det har vært skikkelig givende.
0: Ja, jeg jobber jo selv som booking. Jeg er ansvarlig på et utested her i Oslo.
1: Kult, veldig fint
0: det. Veldig opptatt av å ha høy takhøyde da, sånn at jeg ikke liksom sier nei, dere er for sånn, eller dere spiller for sånn musikk, ikke sant? At jeg tenker sånn, ja, men selv om jeg har den smaken, så skulle ikke det bety at det her ikke er bra musikk,
1: Ja, det er veldig bra. Og det er klart, Sandefjord er en liten by, så det er ikke, jeg kan ikke booke liksom alt hele tiden, men vi prøver å på en måte ha en fin blanding av ting sånn gjennom året da.
0: Har du hatt noen konserter i det siste forresten?
1: Jeg spilte på Landmark i Bergen på torsdag. Det var veldig, veldig hyggelig. Veldig kult sted. Og Bergen er jo, jeg er halvt bergenser, så når jeg er der sier jeg jo, jeg er bergenser, så nå er jeg hjemme igjen.
0: Snakker du bergensker da?
1: Bergensker! Det hender, jeg gjorde masse når jeg var liten, da var vi der veldig mye også i alle ferier og sånn. Men jeg er litt mer beskjeden nå. Vi får se om jeg lirker fra meg en setning etterpå.
0: Skarre med R. Nei, ja. Det ble stående. Bergen.
1: Synes du var ganske bra, ja?
0: Ja, de sier bare ikke så mye, egentlig. De sier bare Bergen. Altså G.
1: Prøver du å få meg til å lirke ut litt bergensk fra meg?
0: Det var
1: gøy. Nei, vi får se. Kanskje det kommer noe etterpå. Ja, nei, men det er en veldig fin by. Så. Ja,
0: det er jo en veldig... Hva skal man si, det er mye, det er litt sånn arnestedet da, for musikere og veldig mye musikk.
1: Absolutt.
0: Det skjer der, det må jeg si.
1: Jeg har hatt lyst til å flytte dit flere ganger også. Jeg fant nettopp en e-post jeg hadde sendt til en annen i fylkeskommunen når jeg var 15 år. Sånn, hei, jeg har lyst til å flytte til Bergen og gå på musikklinja der. Går det an å bytte? Gjorde aldri noe mer med det. Jeg tror det var den ene mailen, og så var jeg sånn, nei da, jeg begynner i Sandefjord likevel. Men ja, det var litt morsomt å finne tilbake til den, og så er sånn, ja, det har alltid liksom ligget hjertet nært da.
0: Ja, veldig hyggelig å være på besøk i Bergen.
1: Det er det, ja. Det er deilig å slippe regnet.
0: Ja, jeg har jo venner som har bodd der.
1: Mm.
0: Og bergensere er jo født der, så de bryr seg ikke så mye, tror jeg, om regnet. Men hvis du ikke er vant til det, så kan det bli litt mye.
1: Ja. Absolutt.
0: Ja. Men har du noen konserter som venter da, sånn at folk som hører på noe kanskje kan tenke seg å komme på?
1: Det har jeg.
0: Yay!
1: På mandag, 27. oktober, så skal jeg spille med utvidet besetning på Parkteatret i Oslo.
0: Altså, for å si det sånn, når denne sendingen blir sendt første gang, for det her et opptak, da det faktisk mandag den 27. Nei, jo, ja. 27. oktober. Så det vil si at du skal spille i dag, i kveld.
1: Det jo helt sykt.
0: Ja.
1: Ja, nei, så det har jeg gledet meg til veldig, veldig lenge. Det noe med å spille i det konsertrommet der som bare kommer til å føles veldig bra med den besetningen jeg har med da. Jeg har med to på vokal, Amanda Kodingo-Rapogi, som bare helt fantastisk vokalist og en god venninne. Og så en som heter da Live Solid Skjulerud, som jeg nevnte i sted, som gjør så fete effekting live i tillegg til stemmen da. Og så har jeg med bandet som Øystein Trollsås på saksofon, en fantastisk jazz-saksofonist, som veldig, veldig bra. Og så har jeg med Tore Flatjord på perksjon. Han spiller også litt trommer på den ene låta på plata, men det mest perk på plata da. Mm, han veldig, veldig dyktig. Han spiller blant annet med Moksha og The Switch og en del, ja, Harald Lassen og ja. Og så har jeg med Roar Kjellbre på bass. Han var også med i Bergen, en veldig kul fyr. Og Freddy Vike på trommer. Og alle de altså, er veldig fine, dyktige folk som jeg har, som på en måte hører til litt sånn rundt Sandefjord. Så vi har nå over tid på en måte blitt en sånn hyggelig konstellasjon som på en måte har jobbet tett på hverandre over tid da. Ja. Også med dette albumet og sånt. Så jeg føler nå at det er på tide å liksom få det ut på en scene med det anlegget som de har på Parkteatret og bare, ja, få presentert låtene på den måten, at det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Ja.
1: For man spiller jo selvfølgelig også små, intime scener, som jeg også elsker, men soundet blir jo noe annet på en større scene, så det er det jeg gleder meg aller mest til, og bare, ja.
0: Skjønner. Og så du har fire faste i bandet, og så har du to som ikke er fast, eller? Mm. Så dere blir jo til sammen da, så blir dere 4, 5, 6, 7 stykker med deg. Det er et stort band det.
1: Det er et stort band.
0: Det er gøy.
1: Ja, veldig.
0: Du har jo spilt på Mir, vet jeg. Og jeg husker ikke hvilken forbindelse det var. Kanskje det var klubbet, ja. Nei, jeg husker ikke. Anyway, det var veldig bra.
1: Det var veldig gøy.
0: Ja, og du har jo noen, det er tydelig at du har noen litt eldre, erfarne musikere med deg. Det er ikke noe sånn ungdomsband dere her,
1: altså. Nei, det ikke.
0: Og det er sikkert en fordel.
1: Ja, det føles veldig bra. Det ryddige folk som kjempeproffe og har spilt overalt.
0: Ja, med erfaringer og...
1: Ja. Og så er vi gode venner. Vi har sjakkkvelder og gjør mye rart, så det er veldig hyggelig.
0: Og på kurbadag?
1: Ja, kurbadagen, eller hjemme hos en av oss, ja. Så vi har blitt en sånn klikk som inkluderer selvfølgelig andre mennesker også, men i Sandefjord hvor det et bedre og bedre musikkmiljø da.
0: Ja. Jeg bodde på et lite sted i Norge som heter Røros for 100 år siden. Og der var det på kaffestugge der, vet du. Der spilte vi sjakk.
1: Gøy.
0: Det var veldig, eller jeg synes ikke det var gøy, fordi jeg hadde en sånn traume fra barndommen når jeg var med i sjakkforbund og spilte og sånn.
1: Hei, var du det?
0: Ja, nei, gøy. Gjennom skolen, ja. Og barneskolen. Men jeg synes jo det var litt sånn, ja, litt kjedelig kanskje. Så på Røros så spilte alle sjakk på kaffestugget. Så det, å nei, kanskje jeg skal ta opp den der sjakken da. Men det som skjedde var jo at da sto det masse folk bak ryggen min.
1: Oi.
0: Sant? Og så skulle de da hele tiden korrigere meg hvis jeg gjorde noe. Nei, nei, nei, ikke sånn. For det, oh, Gud. Så jeg fikk jo helt sånn der, fuck off. Det her var ikke noe gøy.
1: Nei, shit, det ja. Hørtes intenst ut da.
0: Ja. Wow. Ja, ja, de mente jo sikkert godt da. Jeg lette dem skulle hjelpe meg.
1: Ja, for det var, det egentlig liksom rådgivere, eller hva kaller man det? Sjakkrådgivere? Nei, det var publikum?
0: Nei, det var jo bare, altså, folk satt nå og spilte sjakk.
1: Å, ja.
0: Så hvis det var noen som spilte sjakk, da, så ble det jo, så så du på, ikke sant? Så følte du med, hva gjør han, hva gjør hun, hva, sant? Så bare sånn, ikke sett deg der, hvis du... Nei.
1: Så, de prøvde egentlig å lære.
0: Så da slutter du å tenke selv, ikke sant? Du mister jo fullstendig tilliten til din egen dømmekraft. Anyway, ja. Det var min lille sjakkehistorien min.
1: Men sjakk er gøy.
0: Men ja, og sjakk er jo egentlig en veldig fin spill, fordi du trenger jo ikke å kunne snakke samme språket. Det er jo selvfølgelig vanlig med spill, da. Men også er det jo utrolig bra hjernetrim.
1: Absolutt.
0: Ja, nok om sjakk.
1: Men jeg kan si en ting til om sjakk.
0: Ja.
1: Det er at under pandemien, det var da jeg liksom fikk litt dilla på det og begynte å liksom gjøre masse puzzles og kjøpte meg chess.com abonnement og sånne ting. Ja. Spilte masse. Og jeg følte at jeg merket at jeg øvde bedre på musikk.
0: Ja.
1: Når jeg gjorde det parallelt med sjakken. Ja. Så det har jeg tatt med meg videre da, så jeg spiller liksom litt hver dag, men mer som puzzles og sånne ting, og noen få sånne lynsjakkpartier på nett da, og jeg har ikke noe bra rating eller noe, men det bare er mest den der for å lære noe nytt, og tenke og bruke hjernen, og så kunne gjøre det i sosiale sammenhenger, og uten å føle at man er helt far out.
0: Ja.
1: Så jeg synes det veldig gøy.
0: Ja.
1: Det hjelper.
0: Ja, det. Ja, ja. Du har ikke laget noen låt om sjakk da? Neida.
1: Ikke enda. Kanskje det kommer The Album.
0: Yeah. The queen is the queen.
1: Yeah.
0: The queen is the king.
1: Ja, ja. Det kan komme noen inspirasjon der, vi får se. Ja,
0: ja. Queen is the winner. Ja. Neida, men ja, men vi må jo ikke bare snakke her nå. En time med snakk, det er ikke sikkert alle synes bare at det er gøy, men kanskje vi skal ta en låt til?
1: Ja.
0: Ja, du bestemmer for så vidt hva vi skal spille. Det er jo din dag i dag, skulle jeg hatt å si.
1: Hyggelig. Ja, nå har vi spilt de to forrige singlene. Kanskje det kunne vært kult å vise Storm fra albumet. Det er en låt som vi har brukt så lang tid på, og spilt en del live faktisk, testet ut i litt sånn forskjellige konstellasjoner.
0: Mm.
1: Så kommer det en musikkvideo
0: som
1: vi spilte inn for et par uker siden i Sandefjord med en sykt flink venninne som heter Selina Basili, som bor i London og jobber som set-designer. Og så har hun alltid drømt om å liksom samarbeide da, og lage en kul video sammen. Så var vi sånn, ok, vi gjør det 3. og 4. oktober, let's do it. Så hun booket fly til Sandefjord, kommer til Sandefjord, vi skal spille musikkvideo til Storm, og det er storm, liksom. Vi skulle på en strand, og hun hadde med sånn fallskjerm og alt mulig rart. Så vi fikk jo de utfordringene, men de kule klippene da.
0: Ja,
1: spilt inn under den Amy-stormen, eller hva det heter. Ja.
0: Nei,
1: jo.
0: Storm? Ja. Jeg bare så for meg masse sånne vindturbiner.
1: Nei, det var sånn ekte storm. Så vi kunne ikke være ute den dagen vi hadde planlagt å være ute, for da var det så ekstremt da. Så da fikk vi være på Grans Bryggeri i Sandefjord, der hvor de holder på å pusse opp, så det var jo liksom kule sånn gamle mursteins, ja, du ser liksom at det er litt sånn industrilokal da, så det var også fett å få noen opptak der.
0: Ja. Mm. Så Stormen Amy, var det det den heter?
1: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Så det var en gave til deg?
1: Det var en gave som kom veldig brått på, men som passet fint til storyen da.
0: Fantastisk gøy.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ja, da hører vi på den låta, som heter Storm.

0: Ja, det var storm. Og du hadde laget en musikkvideo.
1: Stemmer.
0: Og siden MTV ble historie, så ser man ikke så mye musikkvideoer lenger.
1: Nei.
0: Men på Spotify så kan du faktisk se litt en liten så, lite klipp av musikkvideoen som laget til låta da.
1: Det sant.
0: Men det, det litt sånn savner med musikkvideoen. Hva, liksom, hvor ser folk det?
1: Ja, det bra spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg personlig ser veldig mye på YouTube.
0: Ja.
1: Jeg veldig glad i å bruke det egentlig selv når jeg hører på musikk også.
0: Ah, ja, ja, ja, det er så, der folk gjør, ja.
1: Så jeg deler videoene der i hvert fall.
0: Mm.
1: Så de to første låtene vi hørte der lagde jeg musikkvideo selv. Sammen med en, samme kjæresten min og en kompis i Sandefjord da, som bare ble med å filme, og så klippte jeg det sammen, og så delte vi det. For jeg hadde så lyst til å lage noe, for det noe med musikken kan også bli visuell, eller for noen den det, og for meg så kan den være det. Så den første singelen, den ble en mer sånn performative musikkvideo på en måte, hvor du på en måte får med litt natur og ja, at jeg i skogen og synger. Den klassiske.
0: Ja.
1: Neida, men det var veldig hyggelig, for da tok vi det. Det er noe med å liksom være ute i naturen da, sammen med andre mennesker, og bare sånn, ok, la oss gjøre dette sammen, la oss skape noe sammen. Det synes jeg en veldig sånn fin ting generelt, så jeg liker å teste ut litt sånn samarbeid med både liksom profesjonelle folk, men også folk som bare synes det fint da, å være sammen og skape noe. Så jeg kombinerer det ofte i prosessene jeg gjør.
0: Ja. Man må jo ikke sy sammen en video selv, man kan jo egentlig bare lage footageen selv, og så kan man sikkert få en eller annen venn eller noen som kan det til å liksom sette sammen.
1: Det er sant, det kan man helt sikkert gjøre.
0: Jeg mindre man skal ha synkron lip-sync til musikken, da blir det kanskje
1: ja, det er jo det jeg har gjort på disse videoene, så da har jeg sittet og klippt ja, det til. Men nå har vi en i London som sitter og klipper den nye videoen da, som jeg har ikke noe eksakt dato, men den begynner å nærme seg ferdig. Så det blir spennende, litt deilig å gi slipp også. Og bare sånn, ok, nå er det noen andre som får lov å ta i det.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det er skummelt også å gi seg ting på en måte, fordi i hvert fall når man er vant til å gjøre alt selv da, så er man også vant til å ha full kontroll. Så
0: men jeg håper du blir positivt og overrasket.
1: Ja, vet du hva? Jeg har sett noen klipp, og jeg tror det blir veldig, veldig kult.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg så noen klipp her også.
1: Ja.
0: Så gleder meg til å se det.
1: Ja.
0: Har du en egen YouTube-kanal, eller hvordan?
1: Mm, ja, du har, jeg har det. Ja. Så der kan man gå inn og titte hvis man vil, og lytte.
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som bruker disse andre plattformene heller til å høre på musikk, altså.
0: Ja. Nei.
1: Så da er det jo nice å eventuelt kunne bruke YouTube. Det kan du jo også gjøre gratis, selv om det er litt reklame.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn, så kanskje jeg er irriterende.
0: Ja, men jeg bruker ikke YouTube dessverre, nei. Eller heldigvis, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kanskje dessverre, fordi jeg liker å se det visuelle kunstarten også, da, i forhold til sammen med musikk. Det har jeg savnet veldig. Ja. Ja, så altså, du skal ha konsert.
1: Ja!
0: Den 27. oktober på Parkteatret. Det blir gøy.
1: Det blir kjempegøy.
0: Men for dem som ikke rekker det da, hva har de i vente da, vet du noe
1: mer? Hva er neste?
0: Ja, vet du mer, eller?
1: Det blir flere konserter, det blir det. Vi skal til Stavanger 28. november. Det blir veldig gøy på Checkpoint Charlie med et lokalt band som varmer opp, som heter Nødutgang. Det tror jeg blir skikkelig, det er gøy å samarbeide med lokale musikere som, ja, det er musikkstudenter der, og ja, jeg tror det kan bli en skikkelig fin kveld.
0: Stavanger,
1: ja. Ja, Stavanger, fin by, bare vært der en gang før, og da spilte vi samme sted, og reiste med bil tur-retur 7 timer hver vei, tror jeg det var. Så det var intenst, men jeg gleder meg til å komme tilbake, det var skikkelig fint.
0: Ja, Stavanger er jo en by.
1: Ja, det er jo en by. Det er jo en by.

0: er der I fellesskap og føler sammen.
1: Jeg føler det en del av verden.
0: Ja. Ja,
1: ikke bare deg selv I en stund.
0: Ja, man en del av verden, så man sammen, og jeg føler at de anledningene vi kan være det, liksom, det for sjeldent på en måte generelt da. Vi så opptatt av alt mulig, og det så mange distraksjoner, og det så mye digitale flater. Og,
1: oh yes.
0: Så for min del så liksom det å møte folk, og alle, alle som på en måte...
1: På ekte, ja.
0: Ja, på ekte, og alle, alle som arrangerer og skaper fellesskap, jeg synes det bare så viktig. Så vi må tviholde på det da.
1: Oh, ja, det vet du, det tror jeg under, hva heter det?
0: Undervurdert.
1: Undervurdert, ja.
0: Mm. Mm.
1: Og det tror jeg blir viktigere og viktigere for folk etter hvert.
0: Mm, absolutt.
1: Nå begynner jo til og med ungdommen å ta grep selv.
0: Ja, det kjempebra.
1: Legge bort mobilen og legge bort, altså, what?
0: Mm.
1: Og bare, da håp for menneskeheten, tenker jeg.
0: Mm, ja, nei, jeg tror mange kan føle på det samme og det jo liksom vanskelig når på en måte samfunnet blir jo også veldig lagt opp til at vi skal være helt digitale liksom
1: oh, ja,
0: vi blir
1: alt,
0: jo cyborgs
1: ja, ja, ja, vi må logge inn, vi gjør en app og ja. Vi gjør ditt, vi gjør en app og, ja.
0: Og man merker det jo også som kunstner og særlig hvis man jobber sånn som veldig mange gjør og som jeg også gjør, har et eget label og gjør veldig sånn veldig selvstendig da, så har du så veldig, du har så mange plattformer du må være på og veldig mye du må svare på digitalt, så det, det nesten uunngåelig da å ikke bruke mye tid på ja, om det PC eller telefon eller du må liksom være tilgjengelig for å få, for å nå ut da og svare på ting og følge opp og ja.
1: Og i hvert fall du som musiker også, du må jo dele det ut I verden, så du må jo på en måte finne alle plattformene og social media, eller Zoom-e, som vi kaller det.
0: Absolutt.
1: Så gjør du det selv, eller?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så du har blitt flink I det, da?
0: Ja, håper jeg, vet ikke. Man lærer hele veien. Ja. Men det, det jeg prøver å gjøre jeg tror det var, altså det mange som sikkert har sagt noe lignende, men jeg bet meg veldig merke at Sondre Lerche sa noe lignende en gang, og det var... at han ser på sosiale medier som en forlengelse av scenekanten på en måte og bare se at hvordan man kan tenke at det fortsatt liksom en mulighet for å uttrykke seg eller formidle på det
1: ja.
0: Og hvis man klarer det så ja
1: det en positiv måte å se det på når man har vært på konsert da vært på konsert og sett det for eksempel så går jo jeg gjerne hjem, og så fortsetter jeg å se på det dere har gjort. Det bruker jeg å gjøre, hvertfall når jeg på konserter, så bruker jeg liksom å spille litt etterpå, kjøpe med meg plate, kanskje ikke sant. Liker jo fysisk format da, så, så som I går så var jeg på konserter, og kjøpte jeg jo plate, vet du.
0: Gøy! Ja, det bra.
1: Ja,
0: støtte.
1: Ja, det støtte, og så håper jeg at jeg får bruken da, som DJ, at jeg får en mulighet til å kunne bruke den, ikke bare spille den hjemme, men kanskje spille den for andre. Tida flyr. Nå spiller vi en jingle, og så fortsetter vi den siste lille biten av vår time, her på Radio Rakel 99,3. Du hører altså på Saras gjestebud, og Ida Stein fra Sandefjord, som her I studio I dag for å snakke om sin siste, eller første plate. Sant ja?
0: Ja.
1: Og konserten hun skal spille I kveld på Parkteatret.
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinna I høgsetet.
1: Ja, det en gammel jingle som vi har fremdeles har, og den morsom den.
0: Elsker den.
1: Ja. Men da må vi kanskje spille en låt til før vi runder av. Jeg tror kanskje vi rekker... to låter til, hvis vi kjapt.
0: Oi, gøy!
1: Så da får du velge selv, da.
0: Ja, det spennende. Det jo alltid vanskelig å velge, fordi på dette albumet så føler jeg at det eller det vanskelig å, for meg å vite om andre føler det samme, men det ganske mye forskjellig, på en måte. Så når man skal plukke ut, så blir det sånn, ja, det den siden av plata, altså, eller den siden, altså, ja, det liksom vanskelig å plukke ut noe som liksom, representerer hele, men det hadde vært litt kult å spille en låt som ikke har blitt lyttet så kjempemye til enda, men som har blitt omtalt litt, og det jo litt gøy, så, for det en låt som I hvert fall når jeg spiller den live, så har jeg det sykt gøy. Og jeg danser veldig mye og freaker ut og føler meg sånn skikkelig fri da, som publikum. Og så hender det at publikum danser, og så bare vi sammen, og så koser vi oss ekstra mye. Så

Jeg tenkte det hadde vært litt gøy å spille den. Den var veldig vanskelig å gjøre ferdig, så den veldig sånn... Jeg veldig fornøyd med at den nådde plata, da, at den ble med. Den heter Other Side.

0: Other Side av Ida Stein her på Radio Rakel. Det for plata som heter Bring It On.
1: Yeah!
0: Yeah. Og hva bestemte du med det at du skulle hette Bring It On?
1: Bring It On? Ja, for meg så... Det har jo vært en sånn... En prosess som jeg har snakket litt om at det har tatt lang tid og jeg har på en måte jobbet med å bli selvstendig da, sånn i mye større grad enn tidligere. Har alltid visst hva jeg vil og sånn, men ja. Og på en måte ta valg da, og finne, stole på sin egen intuisjon og alt det der. Så for meg så ble det et slags, når vi spilte Bring It On Live, så følte jeg alltid veldig sånn, følte en kraft på en måte, som gjorde at det ble et slags, det har skjedd så mye fra jeg på en måte begynte å skrive disse låtene til nå, de har jo på en måte vært med i en tid som har vært veldig usikker, og det skjer mye fælt i verden, altså det, ja, man blir jo helt sånn satt ut på en måte av at mennesker kan være så fæle, så konsert for meg har på en måte vært, blitt viktigere og viktigere, fordi at, som vi snakket om i sted, det så viktig å være sammen i fellesskap, og viktig å se hverandre da. Så låtene, hvis du tar låtene samlet sett, så handler det mye om hvem blir hørt, hvilke stemmer blir hørt, og også det å finne sin egen stemme og sin egen indre kraft da. Og bring it on, det kulminerer liksom i det, bring it on, vi klarer det. Bare bring it. Vi kan stå i det, vi kan gå gjennom disse stormene og komme oss sterkere ut da. Så det ble bare sånn, selv om ikke det en single, så bare var det, nei, den skal hete Bring It On, for det er det handler om da. Mm.
0: Kult.
1: Ja.
0: Det var fint. Man får litt håp da.
1: Ja, det er noe med det, at selv om det mye som på en måte mørkt og litt sånn trist i plata, så føler jeg også at det et slags håp der. Ja.
0: Ja, men i det du forklarer...
1: Mm.
0: Ja. For det jo søren meg mange grunner som mister håp i dag, ass.
1: Det det.
0: Sorry.
1: Det det.
0: Det det. Man blir deprimert av mindre, ass.
1: Men, desto viktigere å møtes i positive sammenhenger, og stå sammen og snakke om... ting da, snakke om vanskelige ting og kjenne på de vanskelige tingene i tillegg til å på en måte gå videre sammen og finne sin indre styrke da.
0: Ja. Mm. Og referere til Patti Smith, people have the power.
1: Yes.
0: Yes. Syvende og sist, så det faktisk det altså.
1: Det så sant. Mm.
0: Ja, men nå må vi runde av dessverre, altså det har vært drithyggelig, som man sier.
1: Det har vært så hyggelig å få lov å komme på besøk.
0: Ja, endelig.
1: Veldig, veldig hyggelig, altså.
0: Ja, det her har vi jo tenkt på lenge, men endelig fikk vi det til.
1: Ja,
0: og så hyggelig. Og i den mening også å annonsere at du skal spille konsert på Parkteatret, mandag 27. oktober, som da kanskje i kveld.
1: Yay.
0: Hvis ikke i kveld, så kanskje det var. Men da får du muligheten til å høre Ida Stein en annen gang på en annen scene, sannsynligvis. Mm. Nær deg, kanskje i Stavanger, kanskje i...
1: Kanskje i noen andre byer også, vi får se. Ja, ja, det kan hende.
0: Og i hvert fall kanskje og Sandefjord, og i hvert fall Oslo, sikkert. Mm. Regner med, det er den nærmeste storbyen din.
1: Mm. Mm. Absolutt.
0: Skal vi avrunde med siste låt da, synes du?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, har du ønske for siste låt?
1: Kanskje det fint å, siden vi har snakket om titelsporet da, og vise den også.
0: Den heter... Og ja, låta Bring It On, ja selvfølgelig, herregud. Vi snakket jo
1: tror
0: om plata som heter Bring It On.
1: Tror den ligger i lista der.
0: Ja, da, den ligger her den. Da skal vi avslutte denne sendingen. I dag, med Saras gjestebud, gjest Ida Stein, og hennes release, Bring It On, med låta Bring It On.
1: Yay.
0: Så får vi si takk for oss, og kom på konserten i kveld da, folkens, på Parkteatret.
1: Det blir gøy.
0: Yay. Ha det bra alle sammen.

Velkommen til Uhørt og gjesteprogramleder Per Koren Solvang. Dagens tema ikke Dølilos eller norsk pop, men kvinnelige bassister som den eneste kvinnen i bandet. I Uhørt kommer vi også til å lage et program om enslige menn i kvinnedominerte band, typisk gitarister eller trommeslagere. Hvor har vi så fått ideen til dette? Jo, i vinter kom boken «Even the good girls will cry», som biografien til den kanadiske bassisten Melissa Auftermauer. Det tysklingende navnet har hun fra familiebakgrunnen i Schweiz, men hun vokst opp i Montreal. Auftermauer var først bassist i Hole, et kvinnedominert band med en mannlig gitarrist, Erik Erlandsson. De kommer vi tilbake til neste gang. Så var hun bassist en kort periode i Smashing Pumpkins, et band som har holdt seg med en lang rekke kvinnelige bassister. Hvordan begynte dette så for Melissa Auftermauer? Jo, hun vokste opp i Montreal og var en musikknerd som så Hole i 1991 og ble fascinert av bassisten Jill Emery. Hun hadde på en måte en stoisk ro i kontrast til den kaotiske Courtney Love. Og hun gjenkjente denne stoiske rollen. Hun så seg selv som en stødig figur i en kaotisk kunst- og musikkscene i Montreal. Og hun skulle da til sist få denne rollen i Hole. Koblingen til Hole skjedde på den måten at Melissa Auftermauer hadde etter en konsert med Smashing Pumpkins i Montreal fått kontakt med lederen Billy Corgan. Og Corgan så seg selv som en hjelper for Courtney Love, som var i beit for en bassist etter at den andre bassisten i bandet, Kirsten Puff, døde av en overdose. Og Corgan anbefalte Auftermauer, som han hadde sett og hørt i bandet hennes Tinker da de varmet opp for Smashing Pumpkins i Montreal. Så Melissa Auftermauer startet den høyprofilerte karrieren av sin, eller den delen av karrieren som kan karakteriseres som høyprofilert, og fortsatte i Smashing Pumpkins, der hun var eneste kvinnelige medlem. Der erstatta hun Darcy Wretzky, som var bassist i bandets viktigste år gjennom 1990-tallet. Og da er det jo bare rett og rimelig at vi starter med å høre henne, og høre Darcy Wretzky traktere bassen i låten Today fra det tredje albumet Siamese Dream.

0: Helt til slutt i programmet skal vi komme tilbake til Melissa Auftermauer og finne frem til den eneste studioinnspilte låten med Smashing Pumpkins der hun bidrar. Før det skal vi møte en rekke andre damer på bass, og neste ut Tina Weymouth. For på tema kvinnelig bassist det jo to band som rockenerder straks tenker på, Talking Heads og Sonic Youth. Vi begynner med de første, Talking Heads. I 2020 kom biografien til trommeslagen Chris Frantz, og her får vi en solid innsikt i bandets tilblivelseshistorie. Chris Frantz, Tina Weymouth og David Byrne var på begynnelsen av 1970-tallet studenter på det prestisjefylte kunstakademiet Rhode Island School of Design på den amerikanske østkysten. Frantz hadde litt erfaring som trommeslager, og David Byrne spilte gitar og lagde sanger. Og Frantz og Weymouth var kjærester, og sammen dro de tre til New York rundt 1974 for å utvikle seg som kunstnere og starte band. Det jo klassisk rockmytologi vi får servert i biografien til Chris Frantz. De leier en gigantisk rom som basically et næringslokale i en bygård på den nedkjørte Lower East Side i New York, altså det man omtaler som a loft in New York. Her bor de tre. De lager musikk og begynner å henge på den legendariske klubben CBGB's. Og der møter de tidlige artistene som opptrådte der, som Ramones og Patti Smith. Og de livlærer seg av lagerjobber på dagtid, og Chris Frantz og David Byrne lager musikk resten av tiden. Tina Weymouth hele tiden del av den kreative prosessen til de to andre, og til sist så kjøper hun en bass og går i gang med å bidra til bandet, og de debuterer på CBGB's høsten 1975. Bassen hun har kjøpt en Fender Precision 1961-modell, som en ekstra stort instrument, noe som gir et særlig visuelt uttrykk når den trakteres av den vevre Weymouth. Litteraturen om Talking Heads fikk sitt definitive bidrag i fjor, da den erfarne musikkskribenten David Gold ga ut Burning Down the House med undertitelen Talking Heads and the New York Scene That Transformed Rock. Og Gold påpeker at Byrne er selve autøren i Talking Heads, men i denne tidlige perioden var bassen til Tina Weymouth et veldig bærende element. Og på YouTube finnes det noen lydmessig overraskende gode filmopptak av 1975-utgaven av Talking Heads, der de opptrer på CBGB's. Her hører vi et lite utdrag av No Compassion, og hør den hypertydelige bassen som nærmest flyter opp på trommer og gitar.
1: This song is called No Compassion.

I det filmopptaket som fremføringen av No Compassion hentet fra, ser vi tydelig den ytterst streite klesstilen til Talking Heads. De brukte klær som middelklasseforeldrene deres hadde sendt dem til jul, og dette blir sagt til å være et gjennomtenkt grep for å utvikle deres profil, da i kontrast til for eksempel de lærjakkeuniformene til Ramones eller den eksessive bruken av sikkerhetsnåle som Richard Hell representerte, også en viktig figur i dette miljøet. Og skal vi velge en studioinnspilling med Talking Heads, når Tina Weymouth tema, så kommer vi jo ikke utenom Psycho Killer, som for det første åpner med bassriffet, og for det andre var Weymouth med på å skrive låten lenge før hun ble bassist i bandet. Som franskkyndig lagde hun den franskspråklige delen av låten, som ble skapt allerede da bandmedlemmene var kunststudenter og enda ikke flyttet til New York.

I biografien til Chris Frantz, Remain in Love, som handler om musikken og kunsten I det lange samlivet med Weymouth, det mange historier om kjente folk. En av dem om Lou Reed, som inviterte bandet hjem til seg og evaluerte konserten de hadde holdt som var en av de første. Og en ting han sa var «How cool to have a chick in the band! Wonder where you got that idea from!» Og for lyttere som ikke inne I rockens historie får vi presisere at han nok henviser til sitt eget Velvet Underground som hadde en kvinnelig trommeslager, Maureen Tucker, noe som var ganske så sensasjonelt da de startet på 1960-tallet. En annen historie I boken til Frantz da Talking Heads varmet opp for Ramones på Europaturnéen sommeren 1977. På en pub I London satt Tina Weymouth på et bord med bassistene Dee Ramone, Dave Vanian og selveste Sid Vicious. Og dette må jo ha vært et magisk øyeblikk I punkens historie. Og Tina Weymouth viste dem den såre og blodige høyrehånda si som ikke tålte turneringa så godt. Og Sid Vicious spurte forundret, men Tina, vet du ikke at du kan bruke et plekter? Vel, da sier vi takk til Chris Frantz og hans meget lesverdige biografi, og går videre til en biografi som kommer fra den kvinnelige bassistens egen hånd, nemlig Kim Gordons bok som jo spot on med titelen A Girl in a Band, og bandet var Sonic Youth. Og historien til Sonic Youth ligner historien til Talking Heads, bare den kom litt senere. Kim Gordon lever sammen med musikeren Thurston Moore, og de del av en ganske top-notch kunstmiljø på Manhattan. Og som del av deres virke dukker det opp kunstprosjekter som trenger et band, og de engasjert I en støyfestival I 1981, og før de vet ordet av det har de dannet Sonic Youth sammen med gitaristen Lee Ronaldo. Og etter et visst gjennomtrekk av trommeslagere får de med seg Steve Shelley I 1985, og vi hører Silver Rocket fra gjennombruddsalbumet Daydream Nation fra 1988.

Å være kvinne I rockeband også en visuell og kjønnet posisjon. Kim Gordon sier at det å være kvinne I den mannlige offentlighetens blikk holder deg fanget I din fysiske form. Og Kim Gordon gjør videre et poeng ut av at hun som kvinne kan kle seg feminint I kjørt og gi en positiv vibe til den støyede musikken de gjennomfører eller fremfører, og nesten som en slags sordin eller støydemper. Noe som gjorde Sonic Youth mer spiselig for et mainstream live-publikum, særlig på festivaler. Og denne tematikken ser hun også hos hardcore-bandet Black Flag, som også hadde en kvinnelig bassist I perioden 1983-1985. Det var Kira Rossler. Den opprinnelige bassisten I bandet utviklet seg ikke helt musikalsk I tråd med bandets vei ut av standard hardcore, og Rossler hadde en mer eklektisk stil og ble foretrukket. Og etter først å ha kledd seg androgynt og passert som mann, endret Rossler sceneantrekk og opptrådte bare I BH-en I de typisk svette lokalene de spilte I, og det ble en spenstig kontrast til bandleder og vokalist Henry Rollins, som med sin tyrenakke og muskuløse kropp og tatoveringer var en nok så hypermaskulin scenepersonlighet. Kira Rossler bidro til flere album, og vi hører en låt hun laget, Best One Yet fra albumet Loose Nut.

Nå kan det være på tide med litt mer kjønnsteori når temaet kvinnelige bassister i mannsdominerte band. I Uhørt har vi hatt besøk av Nora Stemland, som har studert kvinner i heavy metal. I sin analyse Nora Stemland opptatt av at gutterommet har vært en arena for å terpe på gitar og dundre løs på et trommesett. Det har gitt gutter et fortrinn, og bassen har alltid vært lite ettertraktet i formingen av rockeband. I et band med for mange gitarrister har den som har øvd minst på gitar typisk måtte ta opp bassen om han skulle få være med. Og hvis vi så legger til at kvinner har typisk tatt pianotimer og rollen som sangerinne har jo alltid vært der, så dermed har vår kultur gitt kvinner tre fremtredende roller som musikalske bidragsytere i rock, som vokalister først og fremst, og dernest som keyboardister og som bassister. Og det denne siste rollen vi tar for oss i dag. Og du hører på Radio Rakel, FM-båndet i Oslo 99,3, og livestreaming på nettet ut i hele verden, og det Uhørt du hører. Gjesteprogramleder Per Koren Solvang, tema kvinnelige bassister alene i sitt kjønn i mannsdominerte band. Og bassisten i det neste bandet svarte i 1986 på en annonse i et blad utgitt i Boston, og den lød: kvinnelig bassist ønskes til band inspirert av Husker Du og Peter Paul and Mary. Kim Deal var den eneste som svarte på annonsen. Hun spilte gitar, men tenkte det var enklere med fire strenger enn seks. Og det viste seg at hun var gift, legesekretær og fire år eldre enn de to noe svevende University Dropouts som hadde satt inn annonsen. Charles Thompson, som senere kalte seg Black Francis, og Joel Santiago. Bandet ble til Pixies, og deres første album var Surfer Rosa. I bokserien 33 og en tredjedel det andre albumet Doolittle som studert. Men boken innledes med en kort biografi om Pixies. Kim Deal brukte plekter og var mer av en rytmegitarrist-bassist av typen D.D. Ramone, sammenlignet med hennes kolleger Tina Weymouth og Kim Gordon, som brukte fingrene og hadde en litt annen tilnærming til bassen. Ben Cesario, som har skrevet boken om Doolittle, sier at han har gjentatte ganger spurt om et intervju med Kim Deal, men hun har avslått hver gang. Cesario mener at Kim Deals største prestasjon noensinne var bidraget hennes til låten Gigantic på Surfer Rosa. Jeg liker imidlertid bedre den modnere stilen hennes på Doolittle, som vi kan nyte av i Monkey Gone to

0: Kim Deal gikk i 1990 videre til å danne Breeders. Pixies ble oppløst i 1993 og gjenforent i 2003. Kim Deal forlot Pixies for godt i 2013, og deretter har de holdt seg med kvinnelige bassister. Så den første annonsen for kvinnelig bassist har vist seg å bety alvor for dette bandet. Og først for 2 år siden kom det en forklaring i et intervju med Black Francis på tema preferansen for kvinner på bass. Og tror du ikke det er våre venner fra Lower East Side New York som ligger til grunn? For Francis sier i intervjuet: I always liked Talking Heads. They had Tina Weymouth, and they were smart, arty and cool. So I thought, maybe I need a Tina to play with my David Byrne. That was how it all started. Og nå, over til en helt annen setting. Punkens pionerperiode i norsk rock har jo som vanlig stor interesse her i Uhørt. Og i denne tida var det 2 mannsdominerte band som hadde kvinnelig bassist: Oslo Birds og Kriminell Ungdom. Og Narvik Museum har laget et intervju med bassisten i Kriminell Ungdom, eller Krim-U som de etter hvert ville kalle seg, altså Lena Frelin er det vi møter. Her skal vi høre henne forklare hvordan hun begynte å spille bass i dialog med Øystein Gravrock, som står for intervjuet.
1: Jeg hadde jo begynt å lære meg å spille bass, fordi jeg var inspirert rett og slett av Stranglers og måten han JJ spilte bass på.
2: Ja, ja, ja.
1: For det var så dominerende, nesten også rå. Så etter å ha hørt det, så skaffet jeg meg en bass, og så gikk jeg i gang med å høre på Stranglers og spille for meg selv. Så ble jeg sammen med en fyr, og han hadde en gammelt skur der vi drev og spilte. Han spilte tromme, og jeg spilte bass. Og en dag så kommer han videre om bort til meg og sier: jeg hører du er god å spille bass. Ja, sa jeg, jeg kan litt. Skal vi starte band? Og så ble altså Krim-U, det var begynnelsen. Det var vi som startet det der med å skrive egne tekster og lage egen musikk. Vi kunne jo bare 3 grep, ikke sant, til å begynne med. Vi ble jo da som sagt bedre og bedre etter hvert som vi øvde og laget låter og ble mer erfaren. Så vi forandret jo litt, stilen forandret seg, men det skjedde helt naturlig. Det var ikke noe påtvunget eller noe sånt. Vi fikk jo en mer eksperimentell rock etter hvert, kan du si. Ikke ren punk. Det var det, jeg likte det. Jeg likte veldig godt sånn med fyllete jeans og MC-jakke. Og jeg var jo aldri særlig våget om det håret da. Det ble jo bare kort og stod rett opp. Det ble ikke noe sånn regnbue-hanekam på meg.
2: Ja.
1: Men det fungerte nå. Jeg likte moten. Jeg liker den enda. Nei, jeg synes ikke jeg møtte noen mange fordom. Det var mer interesse.
2: Ja.
1: Liksom, ja. Det er jo bare mannfolk rundt det. Du er eneste jenta. Ja, vi er jo mennesker liksom. Vi er jo alle mennesker.
2: Nei, og det var jo noe nytt da. Vi har jo hatt en liten tur innom jazzen her, og for så vidt popverdenen vært innom før. Og det var jo stort sett syngedammen, men med punken så var det på bass, tromme og ikke minst det. Du har jo vært med både på tekster og laget melodier i Krim-U da, sånn.
1: Men det var jeg som skrev Maskinpistolen, og den ble jo godt kjent.
2: Ja, hvordan var den dukket opp da?
1: Nei, det var bare et øyeblikks inspirasjon, så skrev jeg ned det jeg tenkte. Og da ble det det. Ja, vi var imot alt. Vi var imot det etablerte, så det rak. Det var misnøye.
2: Ja, det er ikke helt ulikt.
1: Alt var urettferdig liksom, og vi var sint fra morgen til kveld. La oss fly for barna og våkne opp rasene.
0: Fra de tilgjengelige låtene til Krim-U hører vi hovedverket Tinnsoldat.

Oslo Børs var det andre bandet i punkens startfase i Norge med en dame på bass, Ulla Cappelen. I vår research så dukket Ulla Cappelen først opp på en plakat for en viseaften til forløperen til Klubb 7 på Kongen i Frognerkilen i 1969. Der står navnet Ulla Cappelen øverst på plakaten, og med Finn Kalvik, Øystein Sunde og Hege Tunål lenger ned. Men den beste kilden til Oslo Børs er et intervju med Bjørn Sverre Kristiansen, som var trommeslager i bandet i en periode. Og snodig nok så befinner dette intervjuet seg i en utgave av den amerikanske fanzinen Maximum Rock'n'Roll fra 2018. Der kommer det frem at Cappelen var kjæreste med Knut Celsior, som startet bandet. Hun spilte først orgel, men tok over bassen da den første bassisten slutta. Og intervjuet med Kristiansen er et veldig underholdende innblikk i punkscenen i Oslo, og også den harde justisen i bandet. For Kristiansen fikk sparken etter den første utgivelsen deres, fordi han skaffet seg et for stort trommesett, og at han ikke var helt så rettlinje marxist som de andre. Og det var jo et kjennetegn ved Oslo Børs at de var nærmere 30 år gamle og erfarne venstrepolitiske aktivister da de startet opp. Vi skal høre låten Tre uker. Den er fra det som ble deres siste utgivelse, deres andre EP fra 1980, der Skyggene fra i går er den mest kjente låten, men Tre uker er en spenstig komposisjon der bassen driver låten fremover.

Vender vi blikket tilbake til den internasjonale scenen, det tre damer som må nevnes. Den første Gail Ann Dorsey, som mest kjent som livebassist for David Bowie. Hun har bidratt til en mengde andre band som Gang of Four, Tears for Fears og også Charlie Watts sitt storbandprosjekt. I tillegg har hun også hatt en solokarriere. En annen kvinne i samme klasse Tal Wilkenfield. Hun en australier, født så sent som i 1986, men har vært en yndling i den sene karrieren til et knippe 70-tallshelter som Jeff Beck, Eric Clapton, Mick Jagger og Herbie Hancock. Særlig samarbeidet hennes med Jeff Beck virkelig verdt å sjekke ut. Til sist må vi også innom Susie Quattro, som slo gjennom som soloartist i glamrocken tidlig på 70-tallet. Hun kom fra en spilleglad familie og hadde en karriere som musiker i USA bak seg før hun i London slo gjennom med et lærkledd image og et mannlig backingband i samme stilen. Vi har kun plass til én låt fra disse tre damene som vi har trukket frem, og da kommer vi ikke utenom Susie Quattro, som den som nærmest på å være fast bassist i et band. Vi hører Candy Can fra 1973 med en dundrende bass der Susie Quattro driver låten fremover, ikke helt ulikt det Tina Weymouth kom til å gjøre 2 år senere, om enn i en totalt annen sjanger.

Det er ikke alle som bekjenner seg til å entydig være mann eller kvinne. Det ble vi uhørt minnet på da våre favoritter Einstürzende Neubauten fikk ny bassist I vår, Josephine Lukšky, som for øvrig ble født samme år som bandets femte album House der Lyge kom ut, altså I 1989. Men ifølge et intervju med bandet I The Guardian går dette bare godt. Lukšky klikket inn med de andre fra dag 1. Og ifølge hen selv det fordi hen også kommer fra Berlins undergrunnskulturelle miljø. Lukšky kommer fra sludgebandet Crashpad, der hen også var det eneste medlemmet som ikke identifiserte seg som mann. Da hører vi den elegante Egg fra deres hittil eneste album Happy Place, som kom I 1925.

Når vi skal avslutte, skal vi tilbake til biografien til Melissa Auf der Maur. Her er det to ting å ta fatt i. Hun inspirerte dette programmet om band der bassisten er den eneste kvinnen i bandet, en rolle hun hadde i Smashing Pumpkins. Og for å gjøre ære på Melissa Auf der Maur har vi gravd frem den eneste kjente studioinnspillingen fra Smashing Pumpkins der hun bidrar, og det er en cover av popidole David Essex sin Rock On. Den befinner seg på Rarities-albumet Judas O. Og mens dere lyttere forbereder dere til Rock On, skal jeg nevne at i Uhørt lager vi et oppfølgerprogram som har avsats i rollen som Melissa Auf der Maur hadde i bandet Hole. De hadde også en uvanlig kjønnsblanding. Det var et band av kvinner med ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. En nok så uvanlig sammensetning, men vi har støvsugd rockens nyere historie og vil om kort tid komme med et program om bandene som bare hadde ett mannlig medlem. Du har hørt på Uhørt. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært kvinnelige bassister i rockeband med ellers bare menn. Og vi hører Melissa Auf der Maur traktere bassen i Smashing Pumpkins, tolking av Rock On.

0: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gang har vi faktisk to gjester I studio. Jonas Kittelsen, som har vært inne et par ganger før, det en liten stund siden, som akkurat har kommet med bok «Verden venter på oss», et kampskrift for en levelig fremtid på Oktober Forlag. Den kom akkurat nå forrige uke. Ja. Og så har vi også Odin Lysaker I studio, professor I etikk. Og podcasten har vært så heldig å ha deg som gjest mange ganger, så takk for det. Så da vi sånn rimelig kvalifiserte, vi har lest boka begge to, til å stille deg noen spørsmål. Vi kunne starte med Hildegard av Bingen, en nonne på 1100-tallet, som var faktisk veldig opptatt av grøning. Hun mente at det guddommelige livet var I alt. Det kom på innsiden. Vi måtte ta vare på alt som vokste og grodde. Alt det grønne. Livet, kraften. Kraften var I livet som vi måtte beskytte. Dette var på 1100-tallet, og det gikk ikke akkurat den veien. Det var ikke akkurat så mange som hørte på henne. Men hun jo kanonisert og så videre. Hun ble murt inne I en klostercelle I veldig mange år. Hun ble gitt som åtteåring av foreldrene som tiende til klosteret. Så liksom familien skulle komme på god fot med det aller helligste. Og så etter hvert så kom hun ut av denne klostercellen, og så bygget hun sitt eget kloster. Paven bestemte seg for å lytte til henne. Hun skrev dikt, hun skrev ned visjoner, og hun komponerte, og det der vi Et av de musikkstykkene hun lagde, så lar hun djevelen være med I spillet, og nonne og alle de andre synger jo og spiller så vakkert, men djevelen kan ikke synge. Så der hun måtte få liksom da nonnene sine til å liksom raute og komme med masse ulyder når djevelen skulle si noe. Tenkte jeg kunne starte der. Musikken, det å lytte til andre, det å skape noe vakkert I fellesskap. Midt inne I boka di så skriver du om en opplevelse der det masse demonstranter fra først og fremst fra andre steder I Europa, og der artisten Aurora både synger, men også bøyer seg ned til dere. Dere sitter der og utslitte av den. Det jo en veldig kraftanstrengelse bare å, ja, I denne kampen her for oppmerksomhet og for endring. Mm. Og så ber hun dere om å synge.
1: Ja.
0: Ja, hvordan går det med sangen, Jonas?
1: Hvordan går det med sangen? Aksjonen du refererer til var jo den største sivilisasjonen noensinne I Norges historien mot olje og gass. Og det var mot Mongstad, som vi fleste kjenner, der vi hadde mobilisert over hele Europa. Det kom dansker, finner, svensker, franskmenn, spanjoler, italienere, engelsk. Altså, de kom fra virkelig hele Europa. Fordi Norge Europas største fossilprodusent. Og det var før valget 2025, som det siste valget vi må få en radikal før det nærmest for sent. Og vi var på Vardegard, en nydelig gard på Vestlandet, fjorden. Vi hadde treninger og voldsom press på forhånd. Du skal masse, tusenvis av matretter, måltider skal prepareres, du skal ha transport til flere hundre stykker. Midt på natta, og vi skulle sove over der, så vi blokkerte I 36 timer. Tenkte all den maten og all den logistikken. Og vi startet å dra klokken 4 på natta, så alle var jo utslitt. Da vi kom fram og holdt der, og hele rikspressen og internasjonale presse kjente live, virkelig trøkk. Og så litt ut på ettermiddagen da, så kom Aurora. Og det jo ikke hver dag du får en global popstjerne, superstjerne for å synge. Men jeg husker jeg og Greta og de andre, da hun kom og hun så oss, det er det sterkeste minnet jeg har fra en aksjon. For hun så hvor mye det kostet og hvor sliten vi var. For jeg hadde hatt kontakt med henne på forhånd, og hun liksom så meg inn og sa takk, og da bare brast jeg gråt, for jeg var så sliten. Og så kom hun og holdt en konsert for oss, som også ble liksom kringkastet hit og dit, og fikk da titalls millionvis av views på sosiale medier. Og etter konserten så satt hun seg ned med oss i blokaden, og så startet hun kano. Så hun delte blokaden inn i ulike deler, og så sang The Seed, som en nydelig sang. Og hun var forsanger, og så var en slags kor, som var en helt sånn ny, magisk følelse, for vi gjorde jo noe hardt, ikke sant, på et oljeanlegg som så grått som du får det, og så kom de tonene og bare skar gjennom industrilandskapet. Og det var en utrolig, ja, det fylte oss. Og det var kjempeviktig for oss for å holde ut, og sangen jo veldig viktig der. Men så hvordan går det med sangen jo også spørsmålet om, ikke sant, etterpå så ble man jo helt utslitt også. Og det var en følelse at man fikk til alt på ett plan, men samtidig så var det mange som da var utslitt og utbrent. Og hvordan bygger man noe som varer, og den kraften i oss da. Og det jo noe som må til, fordi vi må bygge på de momentumene vi har, og styrke, bruke momentum til å styrke oss, og ikke at vi faller sammen etterpå hvis dette skal gå bra.
0: Ja. Ja, og det krever.
1: Det krever så mangt.
0: Ja, ja. Du forklarer veldig mye for oss i denne boka. På ett punkt her så stiller du opp tre ulike retninger med forståelsesperspektiver som du forventer skal på en måte forsterke seg. Alle tre vil forsterke seg nå og fremover. Og i et veldig kort tidsspenn også, vi har jo veldig få år på oss egentlig til å foreta store endringer. Ja. Kunne du sagt litt om de der tre ulike perspektivene du ser for deg?
1: Ja, jeg snakker om tre ulike visjoner som kommer til å styrke seg. Og bakgrunnen her jo alvoret, ikke sant? FN sier at vi må ha fundamental system i få år, der vår samfunnssystem må få nye mål, verdier og paradigmer. Og at vi lever i en slags endedags fantasi, der vi vet at ting kommer til å bli verre, og hvordan dealer vi med den fornektelsen, da. Og en visjon som jeg skriver om den typiske Trump, eller ytre høyre, som sier visjonen «jeg beskytter flokken». Jeg gir deg trygghet i en, kom, følg meg, så gir jeg deg trygghet i en utrygg fremtid. Og hvis du ikke blir med meg, så blir du utenfor, og da blir du ekskludert, og da du fucked, for å bruke et sånt ord. Og den tankegangen ser man overalt styrke seg, fordi man trenger den lederen, og den sterke lederen skal vise at du med, og du ikke med, og da føler man, og det mye enklere å sparke nedover og finne syndebukker, for i den følelsen av at nå kollapser ting, og da velge den gruppa som sier, her kan jeg følge noen og føle meg trygg. Mm. Den andre visjonen jeg snakker om er bærekraftig utvikling. Og da sier jeg ikke at miljøbevegelsen er de som snakker nødvendigvis er dens liksom, talspersoner. Det er oljeselskapene, det er typisk Høyre, Arbeiderpartiet, som sier at ja, klimakris og sånn er veldig alvorlig, og vi tar det på stort alvor. Så derfor må vi gjøre det litt billigere her og der, og vi må endre investeringen litt sånn, så vi må ha det samme systemet, vi skal gjøre det litt grønnere. Og det bruker jeg mye tid på å skrive hvor farlig det er. Fordi det er også en kurs som ikke, det fører til en form for svak systemendring som er alt, som bare fortsetter samme tankesett og det tankegangen som har ført oss i krisen og i århundrer. Vi trenger et brudd med det. Og så da ser jeg som andre visjonen, som også er farlig, og som vil på sikt vil vise seg som ikke adekvat. Og det tredje er det jeg kaller en trygg landing for menneskeheten. Å bringe inn liksom, økologisk tenkning, og der målet er å beskytte livsbetingelser. Så det er flokken, det er liksom den sterke leder beskytter flokken, og bærekraftig utvikling beskytter kapitalen og status quo, så beskytter en trygg landing for menneskeheten livsbetingelsene våre. og det som holder samfunnet sammen og økologien. Og så sier jeg hvordan går jeg inn i hva slags politiske virkeligheter og alternative virkeligheter de skisserer opp. Og at bare en av dem, en trygg landing for menneskeheten, faktisk gir oss trygghet. Jeg veldig opptatt av trygghet, at det handler, for den sterke leder så handler det om å føle en trygghet. Bærekraftig utvikling, så handler det om at dette føles trygt, for vi må holde på det vi har, vi må fortsette oljen. Og ikke sant, Arbeiderpartiet snakker bare om trygghet i sine slagord, for at det det som føles trygt vi holder på. Men det er en falsk trygghet, en midlertidig trygghet, og at det må gjennomskues, hvor uansvarlig den kursen er.
0: Og at det vil tvinge seg fram uansett.
1: Ja.
0: Det er en illusion.
1: Ja.
0: Og det er en kulturtrekk ved kulturen å tenke på den måten. Det er så utrolig innarbeidet.
1: Ja, det sier jeg også. Mennesket har aldri stått i en mer kollektiv krise, og aldri har vi hatt en mer individualisert kultur.
0: Ja. Og hvor den enkelte får ansvar også for å velge riktig produkt for å liksom redde situasjonen. Nei, Odin, hva har du noen innspill her? Er det bare å kjøre på?
2: Ja, jeg vil først og fremst hylle boka. Den er jo veldig viktig og spennende. Og du sa at det ikke er en fagbok, men jeg som fagperson har lest den med stort utbytte. Og selv om det ikke er ment, det er ment som et kampskrift, en inspirasjon til folk som ønsker å være med i kampen, så er det jo ja, den er en tjukk bok, mange noter, så det er jo et skikkelig arbeid også faglig sett, ikke at det må være det, men jeg er jo overrasket og imponert over liksom at du har klart å få sammen ja, den mer sånn aktivistiske skrivingen eller vinklingen og mange noter. Vi har jo hatt samtaler om boka i noen år, så jeg er veldig glad for at jeg har lest den, og lest den selv om jeg visste om den og visste om litt sånn vinkling, så har jeg fått veldig mye ut av det, og synes det er mange spennende grep, og det kan vi komme tilbake til, men titlen er jo veldig vakker, poetisk, og det føler jeg også gir noe håp for meg. Verden venter på oss, det er akkurat som det er noe, sånn, ja, jeg ser på andre siden etter forhåpentligvis at kloden koker ikke under det, men at i hvert fall at de planetære grensen ikke har gått 9 av 9 har gått streka, så er det kanskje forhåpentligvis hvis vi klarer det som å redusere overskridelsen, at det kan være en verden som venter på oss. Og det er også for liksom følelsen av John O'Macy, en økofilosof som jeg liker godt, hun snakker om the great turning, om den store vendingen. Den kan komme liksom i dag, selv om det ser veldig, veldig mørkt ut, og vi må ikke kaste den i håndkle. I dag, vent til i morgen, da kan en verden vente på oss. Det synes jeg er noen, ja, veldig sånn inspirerende og vakker titel, som jeg synes er hyggelig å si noe om, og jeg synes også det du skriver om det eksistensielle, det er noe, jeg synes, alvor, det her er sånn noe liv og død på spill, da. Det tror jeg også jeg har hørt. Du har helt sett det, og du er også innom at økokrisen er liksom mer enn bare tap av biologisk mangfold eller klimaendringer og sånn. Og det tror jeg også er et veldig viktig poeng, at jeg tror kanskje jeg var innom det samme, jeg snakket litt om det også, der var jeg, og vi hadde en samtale med norske økofilosofene, at Sigmund Kvale Sætring, norsk kjent økofilosof, fra 76-tallet særlig, han skriver en bok om som heter Økokrise, menneske og natur, og som har inspirert meg veldig til å tenke bredere på denne krisen, så det synes jeg er også, tror du er inne på noe viktig, fordi ja, det med følelser også, synes jeg var slående. Du snakker om, det kan vi jo kanskje spørre litt om også, om du sier at vi må, eller jeg vet ikke om du sier om det enten eller både og, intellektuelt og emosjonelt, altså, men du påpeker noe viktig, synes jeg, for at det virker som, i hvert fall de grafene her, og rapportene, og språket kanskje fra naturvitere, ikke har den poetiske pennen som du har, da, at det blir liksom, kan jo bli litt kjedelig.
1: Ja.
2: Så følelsene tror jeg også er viktig. ta med, og vi jo, jeg tenker, hele mennesket, for jeg liksom mitt menneskesyn, eller måte å forstå oss mennesker på, eller menneskenaturen på, jo at vi helt kropp, sanser og følelser, og ikke bare hodet. Så det veldig mye mer å mobilisere og bli rørt av, om det ordet eller andre ting.
1: Ja.
2: Men jeg lurte på om det med følelser, jeg kom til å tenke på en sosiolog som heter Richard Sennett, han kalte for 18 år siden vår samtid, det jo en samtid som kanskje ikke finnes lenger, men han kalte det for intimitet, tror jeg det. At nå blir alle på fornå med hverandre, alle politikere har begynt å snakke veldig privat, eller personspråk, og kanskje mer følelsesbasert da. Så han var liksom redd for at offentlig debatt, eller ja, at det kunne påvirke ordskiftet, at det bare liksom, så jeg lurer på om du også har du liksom møtt på, selv om følelsen viktig, jeg lurer også på om du kan se noen sånne begrensninger, følelsen om kan det bli for mye følelse, eller for feil, har jeg med til en feil følelse, eller vet ikke.
1: Altså, verden står i brann. Milliardvis av menneskeliv i akutt fare. Det det, og dette handler ikke om skilpadder, eller delfiner, eller kortere skisesong, dette handler om samfunnskollaps. På globalt plan, og sivilisasjonskollaps. Og med det alvoret jeg har skrevet og næret meg det her, og jeg ser gang på gang at logiske argumenter, eller hvis det kommer en FN-rapport i morgen som slår, nå det enda verre fast, så har jeg ikke noe tro på at det vil endre noe. Man så selv for en uke tilbake at de sa at 1,5-gradersmålet er passert, og at El Niño kommer til å bli svært kraftig den neste måneden. Det var bare en nyhetsnotis på NRK, og så vidt noen som har fått det med seg. Som jo den, som kanskje den største nyhetssaken i vårt århundre, hvis man spoler 100 år frem i tid. Sånn at det betyr at vi forstår kanskje noe intellektuelt, men vi forstår det ikke emosjonelt. Og det også litt min reise. Jeg skal åpne boka med å snakke om mitt år fra Kina. Det at jeg hadde lest om klimakrisen på videregående og fått de tekniske termene, men da jeg faktisk var der og måtte, første jeg gjorde om morgenen var å se over veien for å se om jeg kunne se lysstolpa. Og hvis det var ikke kun det, så var det så tett luftforurensning at jeg helst ville ikke kunne trene og fikk hodepine. Eller jeg så folk som mistet sine avlinger. Jeg så folk dø i ekstremvær. Altså når det ble kroppslig, når det ble emosjonelt, så klarte jeg ikke å holde det på avstand. Da. Forsvarsmekanismene mine brøt sammen. Og det litt den verden jeg tror veldig mange flere må komme. Jeg tror det handler ikke om å snakke liksom, og bruke du til hverandre og gjøre det mer casual, som vi unge sier. Men det handler inn og, om å kunne kroppsliggjøre det og faktisk ta det inn emosjonelt, hva som står på spill. Og for meg har det vært viktig å møte de som på frontlinjen når jeg på FN-toppmøter eller reiser rundt, men det ikke alle som kan gjøre det. Og det jo derfor på en måte det alvoret som lever i meg, og på et slags vitnesbyrd på at dette virkelig det vi leser. At det er tall, det ikke bare tall, men det mennesker, menneskelige historier bak disse enorme lidelsene. Det jo litt det på en måte kraften jeg prøver å skrive med da, og få i leseren, få fram i leseren. Og da tror jeg at, og det også sånn, hva det som funker i dagens sensasjonspreget medier, ikke sant? Man må snakke til emosjoner, man må snakke til det som rører folk, og jeg tror også at hvis vi skal bygge den folkebevegelsen som skal til, det grasrot underfra, som jeg tror må til for at dette skal kunne gå bra, så kan vi ikke bare snakke til folkeintellekt, de må føle det, de må kjenne det i lokale fellesskap, vår virkelighet må speile hverandre. Sånn at hvis man ikke føler det, så er man ikke villig til å offre noe, heller på samme måte, tror jeg. Og man ønsker jo ikke å beskytte noe man ikke glad i. Så jeg tror det handler mye om å få fram de følelsene som vi alle sitter på, men som en er vanskelig å få til når man liksom skal kjøre minstemann til fotballtrening eller har en eller annen deadline eller prøve, så blir man fanget I en slags system eller fanget I hverdagen og ikke kan zoome ut, mens, og det skjønner man veldig godt, men likevel så må man klare det da, hvis man faktisk skal kunne se sine barn eller barnebarn eller I øynene og si hva gjorde du når de spør hva gjorde du for at når de ser på den verden de får.
2: Mm. Jeg bare fikk lyst til å spørre litt mer om det her poenget om at økokrisen det mest kollektive krisen vi har står overfor, men kulturen den mest individuelle. Og det synes jeg en god, også en veldig god observasjon. Men jeg lurte litt på om det noe du mener, spesielt for Vesten, at det har vært en ny individualisme, eller nyliberalisme, eller sånn individuelle rettigheter, eller det noe du mener også fenomen I hele verden?
1: Ja og nei. altså, når jeg snakker om at det vår mest kollektive krisen vi har stått I, så handler det om at jorda det vi alle deler. Og når vi overskrider den, så berører det alle. Men det berører selvfølgelig de sårbare og globale sør mye hardere. Men hele poenget her jo at det kreves en solidaritet som går utenfor flokken din. Det kreves en solidaritet med folk fram I tid, andre arter, over andre landegrenser. Og sånn sett så gjør alt vi gjør påvirker dem. Mens hvis du tenker en krise, altså du kan sammenligne det med atomvåpen da, at det også ville på en måte, hvis hadde det tatt et atomvåpen som sprengte alt, så det liksom ferdig finito. Men mange andre kriser, om det en gigantisk krig, så det på en måte de to, hvis du tenker 200 år tilbake I tid, så det de to landene som får forferdelige tap, men det går ikke utover nødvendigvis, det kan selvfølgelig ha ringvirkninger, men det går ikke direkte på samme måte hele verden. Mens nå krever handling globalt på alle plan, for der vi kanskje må forlate noe for andre vi ikke kjenner, da. Og sånn sett en kollektiv. Når jeg snakker om individuell kultur, så snakker jeg om I hovedsak Vesten, jeg snakker om modernismen, jeg går ikke så mye inn I liksom det filosofiske her, men jeg tenker på Descartes og Bacon og alle disse gutta. Og så det en akselerering med nyliberalismen med Reagan og på 70-tallet og 80-tallet som jeg ikke skriver om, men som på en måte ligger underforstått der. Men, og det på en måte vestlig, men jeg har jo for eksempel også skrivet mye fra Kina, der jeg opplever at veldig mye av de samme tankegangene står veldig sterkt med individuell kultur, vi må kalle til oss selv, konsum, maksimal konsum veien til lykke, og mye av de asiatiske kulturene som jeg kjenner nesten en enda mer ekstrem form for individualisme, føler jeg, på noen plan. Men det jo selvfølgelig, det ekstremt, stor bredde internt. Jeg løfter jo urfolkperspektiver flere ganger I boka, der jeg sier at dette her det motsatte. Og innenfor hvert land så finnes jo disse tankene som det motsatte, som nettopp har en kollektiv kultur, og som ser og har forstått dette. Og det jeg sier da ikke, hvis de leser det, så ja, men dette har vi sagt I tusenvis av år, og det helt oppvist om. Altså, historien der. men det handler om makt da. Og det handler om hva som får skyte igjennom, og det litt det perspektivet jeg også snakker om, som norsk privilegiert, at dette handler ikke om å ha rett, men det handler om å ha makten også til å kunne få den fremtiden som vi alle egentlig ønsker oss.
0: Og det historier hele veien, så krydrer du med, eller du bruker urfolksperspektiver. En ting jo dette her med å gi rettigheter til elver og fjell, og at det faktisk, det flere steder, altså det jo, I hvert fall har jeg ofte tenkt at, ja, men hvis vi endrer mye I Norge, så det fryktelig vanskelig, fordi verden, det skjer så mye globalt da. Men se, du også gjør I denne boka å påpeke hvordan det globale og det internasjonale og det presset som ligger der kan hjelpe oss her. Sånn at du snur egentlig det der treet litt opp ned I forhold til å være så opptatt av at ja, men vi her Vi, det hjelper ikke at vi gjør så mye mer, fordi det blir for uoversiktlig der ute, fordi alt henger sammen.
1: Mm. Ja, det jo noen myter ute og går der. Altså, når man sier Norge ikke teller, så det bare oversikt feil. Norge blant verdens 10 største fossile produserende land, og vi bare en befolkning på 5 millioner, så jeg skriver om det i boka, og jeg har en litt artig fortelling der jeg sier at ok, se for at en jordboer kommer til kloden, og den ser seg ned og blir helt forelsket i jorden. De ser alle fjordene, alle markene, det ser helt fantastisk ut. Og så denne personen kjempesmart, den jordboeren kjempesmart, så har hukommelse, og så plutselig lærer han om klimakrisen, og sånn, men hva i all verden, hvorfor holder de på sånn her? Det ødelegger jo alt dette nydelige naturen. Hvordan kan det skje? Og det ser, men jeg har vært på hundrevis av jordkloder rundt om, og det ingenting som dette. Jeg må redde dette, for de forstår ikke hvor viktig jorda vår og hvor spesiell den Så da sier han, ok, jeg må gjøre noe, og så spør han, hvilket land skal jeg da dra til for å gjøre noe, og leser seg opp på alle verdens land, og da, hvis den da hadde gjort den analysen, hvilket land drar jeg til for å faktisk gjøre en forskjell, så ville de sannsynligvis dratt i Norge. Fordi det et lite land med få kort vei til makten, vi demokratiske, vi har høy kunnskap, vi har et oljefond, vi har pengene, ikke sant? Vi har alle ingrediensene, og vi blant de 10 mest fossilproduserende land i verden. Så det der man ville dratt hvis man... Det argumentet det dårligste stedet i verden å komme, det argumentet sannsynligvis i Norge.
0: Hvor vi tror på vekst og ja, det grønne.
1: Ja, men så det selvfølgelig, skriver jeg også om hvordan resten av verden løper fra oss, at vi på en måte et slags bakvendt land, og vi lever i en grønn tankegang som ikke stemmer. Ikke sant? Verden investerer dobbelt så mye fornybart som i fossilt. I Norge investerer vi 26 ganger mer i fossilt enn fornybart. Nå sier jeg ikke at fornybart på en måte en perfekt løsning, men det sier noe om hvor vi står. Så verden løper fra oss, og det innhenter oss og vil innhente oss. Men ja, vi har også et ansvar for å gå foran da, og ta det lederskapet. Og Norge, jeg har sittet på FN-forhandlinger, og jeg har hørt så mange ganger utviklingsland i Afrika som sier, vi ser på Norge, hvis de ikke kan omstille seg og skal fortsette og, i Arktis i flere tiår til, ja, da skal pokker ikke vi gjøre det. Så vi bruker som et eksempel på at andre land skal fortsette i status quo, eller fortsette som før, og det sier jo sitt. Men det en realitet at dagens økonomiske landskap, dagens politiske landskap, vil ikke gi meg eller dere en levelig fremtid. Det må skapes et nytt landskap, det må flyttes. Og da min oppgave, ok, hvordan skaper vi det nye handlingsrommet, sånn at når vi skal skvise ut, så det å skvise ut av noe helt annet. Og der tror jeg en folkebevegelse må til, og så ser man, ok, det ikke bare litt utslipp her og litt teknologi der som skal til, vi må faktisk endre målet med systemet vårt. Vi må endre verdiene, vi må endre hele paradigmet, fra en bare sånn økonomisert tankegang til å økologisere samfunnet på samme måte som vi i dag økonomiserer det. Det det som skal til. Og i den kampen, for det en kamp, så det så mye sterke maktstrukturer som kommer til å holde på status quo, for det så lønnsomt, at da må vi faktisk ikke bare snakke om logiske argumenter og rapporter, vi må snakke om makt, og vi må snakke om folkemakt. Og da kommer spørsmålet, hvordan skal vi få den makten? Og jeg tror, i hvert fall i norsk kontekst, at det å få til en bredere folkebevegelse, for eksempel mot olje, vanskelig. Jeg tror det mye enklere for natur og lokalsaker. Det en litt annen, men jeg tror faktisk man må, og det opplever jeg også når jeg snakker med andre solidaritetsbevegelser, som føler at ja, vi kjemper på, vi gjør vårt, men vi for små alene. Så hvis vi har den samme diagnostiseringen, at her et system som utnytter folk og klode, ok, hvor kan vi samarbeide? Og det betyr ikke at alle skal være enige om alt hvis man skal få til den solidaritetsbevegelsen. Hvis det skal være sånn at vi skal være perfekte, og alle de interne solidaritetsbevegelsene tar det opp internt om hvordan noe skal være, så kommer dette til å falle sammen. Den frustrasjonen må gå utover, men vi må likevel snakke sammen og være koordinerte og ha massemobiliseringer og ha felles strategier, felles kalendere, felles treninger. Hvordan kan man bygge opp infrastrukturen mellom solidaritetsbevegelser sånn at vi får den kraften, og så skal vi ikke alltid være enige om alt, og vi skal ikke gå under de samme bannerne nødvendigvis heller. Vi kan ha ulike, men vi må ha en grunnleggende tillit og en forståelse av at vi står opp mot det samme, og styrke hverandre. Ja, men det er, så, det er en av veldig mange fallgruver. At vi kan også bli veldig tannløst, at vi blir en sånn, ja, vi står for menneskerettigheter og solidaritet, og så er det en parole alle kan bli enige om, men så endrer vi egentlig ingenting, fordi vi bare sier, vi går ikke, vi rører ikke ved noe som faktisk rører ved makta, eller rører ved folks hjerter, eller, ja.
0: Ja, du er inne her, så synes jeg du så fint får fram det med tankegangene, da, at holdningene, da vi fortsetter, men vi håper på teknisk gjennombrudd. Vi håper på noe tankekraft som er briljant her oppe, som kan redde oss fra dette her, og så kan vi fortsette å handle akkurat sånn som vi er. Og så har du litt ut i 299, jeg er her. Hvis det er så morsomt. At du for eksempel, man må kanskje tenke, man må tenke andre støttespillere, man må tenke, nei, kanskje ikke det, vi kan kanskje ikke håpe på den ene, de tekniske løsningene, den teknologien som skal hjelpe oss. Men vi må kanskje faktisk få med oss, hva du sier, elektrikere, bønder, mekanikere, sveisere, tømrere og fiskere som til å faktisk omstille Norge og verden. Mm. Bønder er allerede blitt eksperter på å håndtere knusktørst jordsmonn og i neste sekund oversvømmelser. Fisken vandrer på nye måter. Brandmenn må med livet som innsats slukke større og større skogbranner. Tømrere har begynt å bygge hus på Østlandet for et vestlandsklima. Mm. Ja, gå inn der.
1: Ja.
0: Men det er fortsatt ikke... Hvordan får de få engasjement? Mm. Det er vel ikke... Nå snakker vi om å få engasjement inn i en bevegelse, og hvordan det er å jobbe for å skape endring.
1: Mm.
0: Og så er det fryktelig. Det er jo også litt som å fiske i en dam. Litt kan kanskje være. At det er vanskelig å få folk som faktisk å bli med. Jeg vet ikke. Hvordan få med grasrota?
1: Ja. Jeg tenker at ytre høyre sin største suksess i klimadebatten har vært å få klimaaktivister eller grønne folk til å framstå med at de er ikke på ditt lag. De kommer her og skal prakke på deg ting. Så de er de elitistene som skal forklare deg hvordan du skal leve. Og jeg tror at vi skal komme noen vei, så må vi innse, folk må innse at nei, vi er faktisk på ditt lag. Og måten vi forteller det er at det er ikke milliardærene eller Oslo-folk som står på frontlinjen. Det er tømrerne, det er snekkerne, det er ikke minst brandmennene, det er helsearbeiderne. Det er de som står i frontlinjen, og det er de som kommer til å helt fysisk oppleve dette først. Så dette handler ikke om at vi skal prakke på det, det handler faktisk om å beskytte og skape den tryggheten i den hverdagen som du har akkurat nå. Så, og det synes jeg er veldig spennende, for eksempel også med Zach Polanski i UK og Mamdani, jeg snakket med deres rådgivere, og de sier at, for eksempel med Mamdani, så sier han, det viktigste for meg er at folk skal innse at jeg er på deres lag. Og så når de ser at ja, jeg kjemper for deg, du er på min side, I'm in your corner, så får han spørsmål, og folk liksom føler det først, så kan han få spørsmål om Palestina for eksempel i USA, som er kjempevanskelig, og så kan han si radikale ting om Netanyahu og sånne type ting, og så er folk fortsatt med fordi de føler at ja, men han er for på mitt lag, så da kan jeg bli med på det, og det er det Trump er så god til. Han føler at ja, han er kanskje en drittsekk, tenker mange, men han står i hvert fall opp for det, han er på mitt lag. Så det skiftet tror jeg viktig, og der tror jeg det et stort dialog og tillitsarbeid som må til, fordi dette ting, dette ikke abstrakte ting, dette ting de opplever i det daglige. Og jeg var for et par dager siden var jeg i en podcast med Jonas Bals i Fagbevegelsen, og han sa, snakket om alle de han møter som snakker om solidaritet, og som snakker om den hverdagen de bønner, ikke minst, ikke sant? Hvordan det oppleves og sveiser det. Og han sa, spørsmålet er ikke om kraften og potensialet er der, spørsmålet er om vi klarer å organisere oss. Så for meg så er det en oppgave, hvorvidt vi kan klare å utnytte det potensialet som ligger der. Det er ikke noe mer mirakuløst enn det.
3: Vi har dårlig tid.
1: Ja, forferdelig dårlig tid.
2: Ja, jeg synes det er veldig viktig spørsmål du reiser, og, og i tillit til Jonas sa, så tenkte jeg på par ting. Det ene er Magnus Marsland, som var samtalte med han på boklanseringen, og han har jo skrevet en veldig spennende, eller vært redigert kanskje, en bok som heter Parterapi, hvor han nettopp prøver å få folk fra altså, sykkelhjelmene og de som har hjelm fordi de jobber på verft eller på oljeriggen eller sånn, til å møtes, og ikke bare ja, få dem til å hva skal jeg si, ja, bygge, kanskje liksom tørre å ha tillit da, til hverandre. Og skjønne at vi har, ja, prøve å skjønne mer av hvorfor vi har så sterke meninger om dette, og her skjønner verden og økokusen helt forskjellig. Og det synes jeg en veldig prisverdig liksom, måte. Han har jo skapt da, en møteplass, så det har jo vært mulig å få til også i praksis, ja. Ikke bare som en idé eller visjon. Ja, og i den sammenhengen tenkte jeg også på Borgerråd, at som XR som du er med er opptatt av, og der har det jo også vært flere oppe om morgenen i Norge på kommunalplan, men også nasjonale borgerråd eller folkepanel nå de siste par årene. Og de har jo kommet med, altså der har jo tversnitt av befolkningen møttes, og der er det endringer og klimafornekter, i hvert fall som ja, bør skal møtes, jeg vet ikke hvordan det gikk i praksis. Men når de møttes da, så hadde i hvert fall det ene regjeringsoppnevnte panelet, kom jo de med en veldig lang liste med forslag. For eksempel kan vi utgjøre panteordningen, som har funket veldig bra i Norge, på andre områder. Kan vi gjøre det lettest mulig for de, barna, de som skal hente barna og har dårlig tid til å få til, liksom å få til noe i hverdagen. Og en siste ting jeg tenkte på også var røykloven, den trekkes jo frem av Dag og Hessen og flere som liksom det erkebeviset, eller kanskje pandemien plutselig var alle med på noe som alle var imot, eller hvorfor mange følte det var helt feil å gå den veien, plutselig var alle for at nei, shit, røyking på utsiden er noe dritt, også for oss som jobber der eller plutselig kom koronaen, og så oi, nei, nå må går vi med på ting, lukker ned og går med på måter å organisere samfunnet på, så er liksom, ja, veldig sånn unntakstilstand over flere år. Jeg sier ikke at vi skal lukke samfunnet, jeg håper ikke det er veien å gå, men at det, i hvert fall synes det er liksom parterapi og alt det er nevnt. Det er også interessante eksempler liksom, på ting som har skapt veldig vei i vellinga, som kanskje kan være til inspirasjon for det spørsmålet som du styrte.
1: Ja. Ja, i røykeloven, absolutt. Det et eksempel til lettfølelse, og vi jobber ulike kampanjer i Norge og Norden og Europa, bruker røykeloven som en modell for å for eksempel nå stoppe fossil reklame. Så det mye konkrete initiativer som pågår både i Norge, Norden og Europa. Ja.
0: Men røykeloven, ja, det skjedde en rask endring, men
2: Hessen mener i hvert fall at vi er, alle mennesker er flokter, sånn at når nok folk endrer holdninger og handlinger i hverdagen, så er det vel lett for den lille minoriteten etter hvert som føler at det her er for crazy, eller Ja. Her ødelegger livet mitt nå. Mm.
1: Og det skriver jeg jo mye om. Jeg skriver om sosial vippepunkt og kraft der. At ja, veldig mange går dit hvor man føler at tidsånden er og kan ja.
0: Dere roper liksom tidsånden. Men og dere bruker utestemme. Og dere prøver å vekke opp, og dere opplever å bli å bli kroppsvisitert for bli på en måte også demonisert på et eller annet vis, altså sånn, sett på som sånn halvkriminelle kriminelle, selv om man bruker en ytringsfrihets men liksom, hvordan bruker stemmen på en sånn måte at ja, inn mot å skape endringer, men også bli forstått, eller å få de med makt, eller skape de omveltningene. Du skriver, ingen i dag mener Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr. Eller Rosa Parks burde brukt innestemme. Sånn? Og det er jo nettopp den utestemmen som dere bruker, men kan du si litt mer om det der? Hvordan det er å bruke den der utestemmen?
1: Det er jo helt nødvendig da, at noen i samfunnet bruker utestemme for, ikke fordi det er viktig å bruke utestemme, men fordi det er en eksistensiell krise det her, som truer alt vi er glad i. Altså, dette handler om mat, det handler om vann, det handler om luft, det handler om at halve verdensøkonomien avhenger av økologien direkte. Det handler om at tillit mellom folk kommer til å, ikke sant, med klimakatastrofene som kommer. Så kursen vi holder er så farlig, og den vil vise seg slik på sikt, at hvis ikke er noen som bruker utestemme, så ikke bare under, liksom, vurderer vi, men det er jo også en type krise som er annerledes enn mange andre typer kriser. I krig og pandemi så føles det nært og akutt, mens fordi krisene kommer mer fram i tid med eksponensiell kraft, så undervurderer vi det voldsomt, og derfor er det mange bruker det som er det derfor det ikke går an å få til noe, men nettopp derfor bør jo være et argument for at mange flere bruker utestemme, hvis vi faktisk tenker oss om, ok, dette er en type krise hvor det er mye verre enn det ser ut som.
0: Ja, ja, for det er, og det er jo en strategi kanskje å ignorere litt, du er inne på det her, at da svarer, så hvor mange må rope før, og tror du, Odin?
2: Her er det flere ting du tar opp, eller dere som Jonas svarer på, men akkurat når det gjelder sivil lydighet som et virkemiddel, så er det, jeg har skrevet flere artikler om det, og støtter i hvert fall det som en sak, og jeg synes det er veldig godt poeng at ser vi tilbake på historiske ikoner som har brukt akkurat det virkemiddelet, og som alle i dag, eller mange fleste er enige, liksom, hvem vil ta fra Rosa Parks rettighetene hennes, eller andre i hennes situasjon i USA, eller ellers i verden. Så det, og det synes jeg er, det gir jo en ydmykhet også for meg i forhold til XR eller andre som bruker det virkemidlet, fordi det kan jo hende at det om 100 år nettopp er noen, en gruppe aktivister som først ble liksom sett på som for drøye, også fra noen i bevegelsen som tar avstand fra Sulu-Rudis. I hvert fall i starten var det litt sånn murring, som jeg kan huske, og frem til hvor hen vi var, turen forbindet litt ambivalent og sånn. Men uansett så er jo det også interessant at kanskje noe som har blitt brukt så mye, så ser kanskje stadig flere i Norge, ja. Oi. Dette er viktig og moral. Selv om det er rettslig forbudt, så er det viktig at moralsk akseptere det. Ja. Og særlig med de eksemplene som du nevnte. i boka, eller som du leste opp fra. Ikke sant? Ja.
1: Og så det også sånn at Martin Luther King, for eksempel, som man tenker på, å, han sto opp, og han var godt likt. 63, bare dager før han ble skutt, så var det en undersøkelse der 63% av den amerikanske befolkningen mislikte han.
2: Ok, ja.
1: Så klimaaktivister er historisk sett mye mer populære enn det andre protestbevegelser har vært ofte. Så når man sier at vi er så upopulære, så er vi knuser alle rekorder på popularitet når det kommer til aktivister. Så det er også et viktig å ta med at det er ikke nødvendigvis slik at det å bli godt likt betyr det samme som å være effektiv. Men man har ulike roller. Noen skal lage ballade, for å ta inn sangen. Noen skal lage ballade, noen skal stille seg i veien og konfrontere og tvinge opp debatter, og så skal andre deler av økologien, bevegelsesøkologien, gå inn og være den fornuftige, og så skal andre bygge infrastrukturene, og så skal andre knytte folk og grupper og koordinere bredere lag unisont, ikke sant? Det er det som det er sånn man har, der man må fylle ulike roller.
2: Ja, det er topp. Ja, og jeg vet ikke, noen utestemme kan jo bety så mangt også, det, og i hvert fall i tilfellet X her, så bruker jo, eller jeg vil jo mene at eller miljøbevegelsen og de som er aktivister, om det er ikke alle som er det, nå er jeg bare medlem eller jobbekontor eller

0: aksjoner, eller liksom, det var en kirke en gang hvor det ble så mye, mye styr etterpå, og hvis det utstemmer, kan det jo være kanskje vanskelig for liksom, andre å komme på. Men det jeg mener også, det jo, jeg ikke jurist, så da tenker jeg også opp til jurist, og vurderer om det innenfor ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet, eller om det Men det i hvert fall, tenker jeg, viktig liksom, å understreke at sivile ulydighet ikke eneste virkemidlet som brukes. Og,
1: ja. Utestemmen kan bare være å kritisere demokratiet ja, ja, ja. Også, kan ikke det, Jonas? Så ja. Som når min gamle professor på universitetet, Bernt Haken, sier at, at man må være forsiktig med å... Ja, han skriver seg, du skriver. Om økokrisa kan løses innenfor demokratiet, Altså at man stiller spørsmålstegn ved det i det demokratiet, hvordan det fungerer nå. Hold dere unna slike tanker, skriver Bernt Hagtvedt. Fordi ensaksbevegelser prioriterer logikk, logisk sin sak over alle andre. Hva tenker du om det der? Det var ikke for å henge ut Bernt, men jeg bare tenkte... Er det ikke det er... Han, jeg husker jo vi hadde forelesninger om dette med enkeltsaker, og dette noe han har jobbet med i mange år, men natur vel ikke en sak. Det vel som du sier, det alt. Alt avhenger av det. Livet avhenger av naturen. Det på en måte kanskje det hellige, da. Ikke sant? At det burde vært tatt vare på, som Hildegard var så opptatt av, ikke sant?
2: Ja, økologi er litt vanskelig, men det betyr jo alt det som på en måte gir oss livsvilkår, og som gir oss det vi trenger for å leve, er fundament for alt, inkludert demokratiet. Så hvis demokratiet ikke er i stand til å opprettholde naturen og det som holder oss gående, og man ikke kan kritisere at vi graver vår egen grav, så er det jo ikke så høy takhøyde i et demokrati. Og så er jeg veldig tydelig på at det betyr ikke at man... det jeg er opptatt av er at demokrati har aldri vært noe statisk. Det er alltid noe som utvikler seg. Og det jeg sier er at vi må ha mer demokrati. Og det går jo også til historisk at demokratiet først var jo et kompromiss, og det representative systemet der bare noen skulle ha stemmerett, og de var veldig redde for at folkets vilje må aldri kunne faktisk styre landet. Det står det svart på hvitt i USA og franske nasjonalforsamlinger, ikke sant? Og man hadde, ja...
1: Det må være en maktfordeling.
2: Det må være en maktfordeling som på en måte beskytter og eiendomsrett og så disse tingene. Men at man må enda tydeligere på en måte løfte fram folkemakten da, og redusere pengemakten. At ok, hvis vi faktisk alle skal ha cirka like mye å si, og at man ikke kan kjøpe politisk makt, som det man ser i dag. Både, man kan se hvor langt det har gått i USA og andre land, der en Elon Musk har veldig, veldig mye mer makt enn en eller annen fyr eller dame et eller annet sted i Midtvesten. Og så føler man seg helt håpløs, og det jo akkurat det man skal unngå.
0: Ja, jeg bare synes det viktige poeng å understreke som noen sa at eller jeg forstod som at spørsmålet og samtalen dere har noe her er at demokratiet er mye videre. Eller for min måte å si det på er at demokratiet både faktisk og ideelt mener jeg er mye videre enn vi er vant til å tenke på. Og rent sånn ideelt så mener jeg at det finnes jo Altså bredere da mener jeg at demokratiet, for John S. Dreyzick, en av disse økologiske demokratene som jeg skriver om i en bok som jeg har vært innom på den før at han kom, han mener liksom at demokrati finnes i hele samfunnet. Liksom, det her er jo ikke på Stortinget, eller rett og slett i valglokalet når vi stemmer hvert fjerde eller andre år, men det er jo en viktig politisk samtale, eller relevant for samfunnet. Så det finnes mange rom da, mener han Dreyzick, som vi i samfunnet, som vi kan bruke ytringsfriheten og demonstrasjonsfriheten, eller i hvert fall ytringsfriheten særlig, til og med hjemme, som jo sånn, kanskje da for noen tilhengere liberale syn på demokrati til

0: sette kaffen I halsen, for da skal man skille mellom privat og offentlig og rett og politikk og 20-hai, og så har man etter mitt syn veldig begrenset syn på demokrati. For da det basically valg eller stemmeretten som blir liksom det det man mange tror ser med demokrati.
1: Mm.
0: Selv om man liberal tilgjengelig av sivil og politiske rettigheter og ytringsfrihet og liksom andre sånne rettigheter da, en del av pakka, så det som stemmeretten og inntrykk av hvert fall man tenker på, og kanskje folk flest, liksom, ja, demokrati å stemme ved valg. Det mitt syn det jo ganske sånn nymotens, det kommer liksom, I hvert fall en del forskere som liksom kommer paradigmeskiftet, typ 1600-1700-tallet, men før det så var det alle opptatt av det, eller mange flere I hvert fall, synes demokratiet liksom var mye videre, eller
1: ja.
0: Ja, det var liksom med offentlighet, rom, eller hva?
2: Hvertfall det, for menn.
0: Som du
2: for menn med eiendom.
0: Jo, vi kan derfor ikke snakke om kvinner som ikke hadde stemmet til 1814, da.
1: Mm.
0: Så her det jo, ja.
1: Mm.
0: Mye å si, som jeg synes viktig.
2: Har vi, klarer vi å bevege oss mot liksom en slags manifest? Hva det vi bør legge til nå I denne samtalen for å ut til de som lytter? Les boka og gjør deg opp en mening, men det noe mer.
1: Ja.
2: Hvordan det for deg nå, Jonas? Hva det som står for tur? Nå har du skrevet bok, du holder på med sivil ulydighet. Hva brenner du for nå? Hva kommer?
1: Hva kommer? Som jeg avslutter boka med, så har jeg nå begynt å jobbe med et nytt prosjekt, som heter Solidaritet. Det skjedde egentlig etter Mongstad-aksjonen I fjor, som også var I Oslo og Arendal, der man fikk det masse, men man var sliten etterpå, man fikk ikke den byggverket. Og det fikk oss til å spørre hva det faktisk som skal til. Hvordan kan vi få den makten vi trenger, og hva slags type allianser kreves det? Og hva slags type infrastruktur. Og det ikke minst lærdommen fra 2018 og 2019 med Fridays for Future og Greta, det sosiale vippepunktet kommer. Og så spør vi oss hvis, og en lærdom da var at vi fikk det mye, men vi trodde at ting ville gå litt av seg selv, at ballen ville rulle, men vi hadde ikke en strategi, vi hadde ikke virkelig den organisatoriske kapasiteten til å ta opp alle de som kom. Og da har spørsmålet vært, hvis det kommer et sosialt vippepunkt I morgen, eller en stor krise som åpner mulighetsrommet for hva som mulig politisk. Vi da klare?
2: Mm.
1: Og mitt svar på det nok nei.
2: Mm.
1: Så da har man det siste året begynt å snakke med solidaritetsbevegelser, men ikke bare samle solidaritetsbevegelser, men også snakke med kunstnere, med de som driver med alternative bønder, studenter, journalister, forfattere, og fått... veldig spennende å snakke med hvor mange som ønsker å gjøre noe, og som ønsker å finne fellesskap. Så det jeg og et par andre fra ulike bevegelser nå prøver å sette opp, som vi trenger alle krefter med oss på, å prøve å sette opp solidaritet, som skal være en bred folkebevegelse, som skal samle solidaritetsbevegelser, ha felles treninger, felles kalender, og kanskje noen store massemobiliseringer, sånn som man har sett I Minnesota, eller med No Kings, eller Together Alliance I USA og England, og lage da en strategi for hva koordineringen her, og så samle alle de gruppene I samfunnet som ønsker å gjøre en forskjell og gi dem fellesskap, sånn at de kan snakke sammen og skape ting, men også gå ut I bygder og bygge folkekjøkken, bygge husdelingssystemer sånn at folk kan, det så mange hus som står tomme, hvordan kan man bygge infrastruktur som hjelper folk og hjelper deres grunnleggende trygghet og bygge de handlende fellesskapene som skal til, og relasjonene, og hvordan kan man snakke med arbeidere, bøndere, og disse fagbevegelsene, trosamfunnene, for å få til noe større. Så det det fundamentet som kreves når sosiale vippepunkter og krisen kommer, og strategien, det det som hovedsak veien videre. Samtidig så skal jeg love at jeg skal fortsette å stå litt på barrikadene og minne oljeeliten på at det de gjør en krigserklæring mot vår fremtid, rett og slett.
2: Ja. Ja. Det replikken din?
0: Nei. Ok, men.
2: Da kan vi jo slutte med paven, siden vi startet med Hildegard. Han lagde jo denne Laudato Si, lovet være du. Pave Frans da. Og da kommer det plutselig en masse greier om økologi her.
0: Ja, det veldig en god spørsmål.
2: Ja. En følelse av dyp enhet med andre vesener i naturen kan ikke være reell om vi ikke også har ømhet, medfølelse og omsorg for våre medmennesker. Fellesskap. Ja.
1: Ja.
2: Lykke til med det.
3: Spørsmål.

0: Nei, men jeg jo en skravlebøtte.
1: Dette programmet sendes ikke.
0: Ja, dette programmet blir så rett.
1: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk.
0: Neida.
1: Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines lune landing på Radio Orakel. Og dessuten... Som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes, eller som noen ville kalt meg, Lefsen, eller som andre ville kalt meg. Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Vi er Live for en fris og
1: Martin Vinje.
0: Og kaller oss for Rykte. Og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3. Går og leter etter meningen i alt det du skulle være, men den børen ble tung å bære.
2: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det er verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in.

0: det ikke så lett å være mann I våre dager heller, for plutselig blir de fratatt overherredømme, og det ikke lett å gi fra seg.
1: Radio Rakel, FM 99,3. Der det også plass til menn.

0: seg aldri.
1: Trine.
2: Hei.
1: Veldig hyggelig å ha deg her i studio.
2: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
1: Ja.
2: Du, Rakel?
1: Du har jo vært redaktør her, og du er jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt er, og ja, det er jo litt Det er litt slitasje også.
2: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
1: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
2: Ja,
1: ja.
2: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
1: No commercial.
2: Nei, så vi jo helt uavhengige.
1: Ja.
2: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
1: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
2: Ja. Mm. Og vi en offentlig mediekanal.
1: Det vi også, og vi FM-nettet i krisetid.

0: spesielle.
1: Så følg med i beredskapstida, folkens.
0: Ja.
1: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
0: Din feminist.
1: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
0: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil, og lære radiofaget. Men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponse oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inni her, bedre ikke sant, utstyr. Vi trenger, ja, stoler. Det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift. Ja, det og vi jo nå, sånn som det nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge i stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal, om det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster i verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune in, FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med i den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: slutt å være inne i den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPs-nummeret vårt er?
1: Nei, overhovedet ikke. Er det noe
0: husker du ikke?
1: Står det her et transe, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger, og nå fant jeg VIPs-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell i verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPs, 510614, VIPs til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det er sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel er jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon i Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og i den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så er det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer i studio, eller...
0: Ja.
1: På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden, jeg har sånn helt teite spørsmål som alle vet.
1: Ja.
0: Men det jo ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å jeg har tenkt på disse i 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja, men ja, så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det, og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme, så.
1: Ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge.
1: Ja.
0: På seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja, nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flytta jo også hit til Blitzhuset sammen med oss i 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret i kor en gang?
1: 99, 32, 14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.
1: Vips, og du svir.
0: Vips. Ja, nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits faktisk.
0: Ja? Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen? I hjørnet med det lange hvite skjegget. Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spagetti. Ja. Hvorfor suser det sånn i lyden?
0: Jo, det suser fordi det vinduet oppe.
1: Ah.
0: Mm. Vi sitter ned ved elva.
1: Ja. Sant det. Vi sitter jo faktisk ned ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Er det sånn, har du sett,
0: nei,
1: har du sett Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villings. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke, du må jo følge med.
1: Nei, det trenger ikke. Men der det i hvert fall, i Twin Peaks er det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der er det med forbehold om at jeg ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk selskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Oi, altså tullenorsk.
1: Altså det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det sånn?
1: Nei, det vel liksom, altså hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
2: Radio Rakel, radioen som ser kvinner i høgsetet.

Lines lommelang min.

0: Oh, yes, we are back in the studio, Line Lune Landing. And the guys made me aware of that we have played this tune already, so double the pleasure for you guys out there. Anne Charlotte.
1: Ja.
0: Hvordan har du I dag?
1: Jo da, jeg har det veldig bra. Ja. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, alltid hyggelig, vet du.
1: Ja, veldig hyggelig å være her. Mm. Jeg ble også da gjenkjent under navnet DJ Turbo AC.
0: Hva betyr Turbo AC?
1: Nei, det ikke så veldig lang historie bak det, egentlig.
0: Det Turbo?
1: Men AC står da for Anne Charlotte.
0: Ja. Ja.
1: Så det liksom meg da. Så det I hvert fall navnet mitt. Jeg har da hatt min egen klubb I London som heter Club Bingo, og så har jeg spilt på Coast Coast med DJ Cello. Mm. Og så spilt litt rundt I Europa da, på diverse klubber. Men jeg har ikke noe sånn klubbkveld her I Oslo akkurat nå, sånn for øyeblikket, men jeg pleier å spille på Get Ready. Mm. Og det anbefaler jeg veldig på det sterkeste altså. Jeg synes flere folk burde få med seg det og jeg synes det veldig hyggelig at jeg får vært der og spredt ordet fordi det så bra gutter som bak Get Ready skikkelig knallgutter og da har du også Rudy Sands det også knallgutter de også det har også klubber rundt omkring da for eksempel I kveld som dere har snakket om tidligere bar nummer 53 så det skikkelig det topp gutter også vi har med å gjøre her.
0: Jeg gleder meg, altså. Du skal bort på nummer 53 kveld, du?
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, yeah, because I want to go too.
1: Ja.
0: Yeah. And I don't want to go alone.
2: Yeah. Radio Mirakel.
3: Nei.
2: Radio Spetakel.
3: Nei.
2: Radio Rukkel.
3: Nei.
2: Radio Køkkel.
3: Nei.
2: Radio Rakel.
3: Yeah. Ja! Ja.
0: Radio Rakel. And you guys, what are you going to do tomorrow?
4: I don't know. No. I'll probably be sleeping, I think.
0: Yes. I would.
4: And then DJ at 4 o'clock again, you know. So yeah. I don't know. I don't know if I'm going to be sightseeing. No, no, no.
0: You're not up at 6 in the morning, just.
4: No, no. I've been to Norway many times anyway, so I've seen it. So
0: yeah, I've seen it. Okay. Oh. We are going to play a tune that Anne Charlotte picked out.
1: Yeah, the next tune is by Lila Aiki, and it's a new tune. I think that old tunes are really good, and I think that, I mean, this music, the old kind of music, it really, really touches my heart. Mm. But I think that to get more people going to the clubs, I think people should listen to some new music as well and probably see that it's evolving and, you know, it's not dead. Reggae is not dead.
0: Oh, I'm so happy to hear that because it's one of my favorite genres.
1: Yeah. So the next tune, it's amazing. This woman has got an amazing voice. Yeah. Yeah.
0: What is the tune called?
1: Where I'm Coming From.
0: Yes. Let us check it out. Vi tilbake til pausen.

0: faen, må du si.
1: Nei, ikke som en banning.
0: Jo, kom igjen, da.
1: Faen, kan jeg ikke si det ordentlig? Faen.
0: Radio Rakel, fitte radio.
1: FM 99,3. Cause they're the future. Are they really the future?
2: Yeah. Lines lune landing. Lines lune landing.
3: Radio Rakel, radioen som ser kvinner i høgsetet.

Lines lommelanding.

0: Hey, never forget, they've had amnesia since then.
1: And Bob, in terms of the ability of the labor unions of New York City to protect the municipal workers, what's happened with that?
0: Well, what happened was under Mayor Bloomberg, they had so many contracts that weren't settled. And so he really had it out for public unions. And that created a situation where they just lost so much ground. You know all this. It was a generation of lost ground. And then when Mayor de Blasio came in, he had to settle 100 contracts in like a short period of time. And that's where the idea came. Oh, listen, we have these retirees who are getting a free ride on with Medicare. You know, we could sell it out to something like Aetna, Medicare, to Aetna, and we could realize $600 million, they said, a year. So they sold out the retirees who had kept the city of New York running. And including several thousand of them who were civil servants ordered back to their desks who were not first responders, but were dealing in some cases with terminal cancer diagnoses. That's the city of New York, the wounded city that this young mayor is dealing with right now.
2: And Juan, I have to end with you because your reporting was so critical. The fact that you were writing columns about the toxic zone when all of the officials were saying that it was clean to go back to work. The New York Daily News, who you wrote for at the time, ultimately would win the Pulitzer Prize for its reporting. But you won. You should be the one who won that Pulitzer Prize, warning people nonstop at the risk of your own job about the toxic zone at Ground Zero. Juan, in this last minute, your final comments on this week of the anniversary of the 25th anniversary of the 9/11 attacks.
1: Well, Amy, prizes and recognition don't really mean anything. And to me, the failure was to get the information for all of the media to have gotten the vital information to the public at the time that more illnesses could have been prevented. So I see it ultimately as a failure on my part, a failure of the profession of journalism and the especially of the commercial media to rise to the occasion when it was needed. Anyone can go look back and say, oh, this should have been done that way or another way. But the issue is when the crisis is at hand, how do you deal with it? How do you get information to the public that they can use to protect themselves? And unfortunately, in this, we all failed.
2: Juan,
1: and the result is all the people who have died since then.
2: Juan, in this, people can judge for themselves. Read Juan Gonzalez's book, Fallout, The Environmental Consequences of the World Trade Center Collapse. I also want to thank our guests, Bob Henley, Sarah Nelson, as well as Lila Nordstrom from Stuyvesant High School and Marianne Pizzatola. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez.
3: Radio Rakel, FM 99.3.
4: Jøders navn. Typisk nok et nettsted for jøder som i opposisjon til Israel, som forsøker å støtte palestinerne, Not in my name. Ikke i mitt navn. Israel snakker ikke i jødenes navn.
5: Men tror du det en økende antisemitisme i Europa?
4: Fordi Israel har vært heldig med sin propaganda, fordi kunnskapen blant også norske politikere og norske journalister dårlig om dette, så det veldig lett for Israel å sause sammen begrepene, og dermed angripe de som kritiserer dem for å være antisemitter. Og på den andre siden vil det også finnes politiske noviser som tror at det å angripe en synagoge har noe som helst med å støtte palestinerne å gjøre. Tvert imot, det støtter Israel og sionistene, og det jo i seg selv også selvfølgelig en like grusom handling som å bombe kirker og moskéer som Israel nå gjør.
5: Helt til slutt så fortalte du under låta at du har snakket med folk som i nær kontakt med den palestinske ledelsen, og at de faktisk ganske optimistiske.
4: Ja, det ikke den første krigen de i. Man skal ikke undervurdere lidelsene og den situasjonen det å være under beleiring og som en svak part i krig, altså igjen håndvåpen mot kampfly, men de ser dette som den eneste veien som verden gir dem mot Palestina. Hvis verden gir dem en annen og fredeligere vei, så vil de selvfølgelig være de første til å gripe den.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
5: Det var rett og slett fordi det var så sliten og det var sinnssykt deilig å komme til et sted der det var kaldt og regnet og
6: ikke det litt rart? Hvordan, hva heter det? Stod Filippinene sånn som dere opplevde det i forhold til de forventningene du hadde til Filippinene?
7: Det var helt annerledes enn jeg hadde ventet. Jeg hadde aldri vært i et u-land før, så det var kjempeannerledes. Det var så store kontraster, og alt var bare kjempeforskjellig fra Norge. Det var liksom fattigdom, hadde ikke jeg sett før jeg kom dit, fant jeg ut. Det var helt utrolig, men det var veldig spennende, det var det.
6: Men dere reiste i regi av Rød Ungdom, og hva var på en måte formålet med turen?
5: Formålet var at vi holder på med et prosjekt som handler om internasjonalt kvinnehandel. Og siden Filippinene nå har liksom passert Thailand som det landet i verden som har flest prostituerte, og også som et sted der det veldig mange postrutterbruder, der det veldig mange som reiser utenlands for å få seg jobba, så fant vi ut at det var et bra mål.
6: Mm. Og så har dere besøkt en organisasjon som heter Gabrielle, og fortell meg om Gabrielle, tror du.
7: Gabrielle er en svær paraplyorganisasjon for masse forskjellige filippinske kvinneorganisasjoner. Vi er veldig glad i paraplyorganisasjoner, vi har besøkt mange paraplyorganisasjoner. Gabriella består av en masse veldig tøffe damer. Og så jobber de med forskjellige sektorer. De har noen damer som jobber med de fattige byene, noen som jobber med fattige bondekvinner og fiskekvinner, noen som jobber med fagforening og sånn forskjellig. Det er en veldig stor organisasjon, og de var kjempeproff og tok veldig bra vare på oss og sånn. Og de tok oss med ut på landet, tok oss med hjem til fattige folk, tok oss med hit og dit, sånn at vi fikk truffet masse bra folk. Så det var kjempegøy.
6: Men dere dro ikke dit for å hjelpe de stakkars filippinske kvinnene? Det var vel ikke det som var poenget?
5: Nei, poenget var å samle inn informasjon om det som skjer. Så skal vi også jobbe litt her i Norge i forhold til filippinske damer som har kommet hit og strippeklubber i Norge og sånne ting, som ansetter utenlandske damer. Og så skal vi lage ting og stoff om det.
6: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk på deg, Trude? I løpet av de 14 dagene, det er jo ikke så lenge.
7: Nei, altså vi traff en gammel dame på 70 år som ikke hadde noen tenner i munnen, som hadde 9 barn. Hun var en urban poor. 10 barn. 10 barn, ja, 7 av de lever. Og hun hadde på en måte hatt en mann som hadde slått henne hele livet, og hun satt der, var så liten og tynn at hun omtrent kunne blåst over henne, og så sier hun på litt sånn gebrokken engelsk, I'm gonna fight to my last drop of blood. Det synes jeg var så bra, liksom jeg er 70 år. Det var genialt. Hun var tøff. Jeg likte henne.
6: Møtte dere flere sterke karakterer?
5: Vi møtte for eksempel en som er Drew, som en av de få liksom, jentene som har fått en ordentlig collegeutdannelse og sånne ting, og som faktisk hadde hatt en viss mulighet til å få seg en jobb, men som i stedet valgte å bli organisator på heltid. Og måten de gjør det på da, er at de reiser ut for eksempel på landsbygda, og så bor de med de folka de har lyst til å organisere. Så hun bodde liksom fysisk sammen med i en fiskelandsby, og da snakker du virkelig u-land, liksom. Da snakker du 3x3 meters hus, og ikke vann, og ikke do, ikke elektrisitet, liksom. Det er ganske imponerende når du offrer så mye av deg selv for å gjøre det, liksom.
6: Mm. Men var den filippinske kvinnen i gata, var hun opptatt av eller bekymret for situasjonen i landet sitt? I og med at det er et så stort problem?
7: Ja, hun, altså, vi traff veldig mange, og alle de vi traff var veldig smarte og oppegående, og på en måte det var ikke noen sånn stakkars oss, vi er så fattige. De hadde veldig mye stolthet og veldig mye kampvilje, så det var veldig mye kule mennesker sånn sett. Og folk merker jo, altså kontrasten mellom fattig og rik på Filippinene er veldig stor og veldig tydelig, så den store prosenten som er fattige, altså det er 85% som lever under fattigdomsgrensa, de er drittlei liksom, de har lyst på en forandring, det er ikke så veldig merkelig det. Så jeg tror nok at gjennomsnittlige filippiner er ganske opptatt av situasjonen sin.
6: Men hvordan tror du forandringen vil komme? Har du noen formening om det? Det er et veldig korrupt land.
5: Jeg tror det er veldig få på Filippinene som har tro på at de kan velge gjennom en president eller
8: et nytt parti eller sånne ting som kan gjøre forandringene fordi at det så gjennomkorrupt systemet.
6: Så det litt sånn som dere og ungdom, at det må bli revolusjon?
7: Ja, de litt sånne revolusjonsmennesker, det jo bra. Synes det flott. Men altså, på Filippinene så har du ikke lov til å være kommunist, da. Det forbudt, kommunistpartiet forbudt og sånn, så de snakker ikke så veldig høyt om det, men de, altså, de kaller seg selv for progressive, og de sier jo det sånn mer eller mindre indirekte, at de trenger en revolusjon. Men du kan ikke si det veldig høyt, for da kommer politiet og tar deg, liksom. Så man må være litt forsiktig også.
6: Mm. Var det noen sammenheng hvor dere måtte ta hensyn og ikke rope for høyt, som var på besøk der?
8: Trude prøvde å ta et bilde av den amerikanske ambassaden, da.
7: Det var ikke noe særlig populært. Da fikk jeg kjeft, og politiet kom og kjeftet på meg og ville ha kameraet mitt og sånn. Men så tok de bildet av oss i stedet, så det var jo hyggelig.
6: Så nå er det registret. Ja. Kanskje det kommer i en sånn postorderkatalog?
7: Det var litt skummelt, jeg ble litt redd. For meg.
6: Så nå setter dere i gang arbeidet her hjemme. Har begynt å kartlegge filippinske kvinner som er her som har gift seg inn?
8: Det vi har gjort foreløpig er at vi har funnet en del postorderfirma og sånne ting på nett og sånne steder, og det ganske mange av, og det ganske sånn klare greier. For eksempel, eller du har sånne lange bildelister med bilder av damer, og så kan du klikke på dem, og så kommer det opp masse sånn alder, interesser, vil flytte når, alt mulig sånn. Det er veldig sånn klart.
7: Vekt. Ja. Og så står det liksom, ok, vil du ha adressen til den dama her, så må du betale 450 kroner til oss. Så det liksom ikke noe tvil om hva jobben deres er og hva de selger, liksom.
6: Men vi må jo være forsiktige sånn at vi ikke liksom går rundt og skuler på alle ektepar som er av blanding, altså asiatiske kvinner og norske menn. For det er veldig lett å gjøre det når man har hørt om dette, at man blir litt sånn der, gris, liksom.
7: Vi snakket med en som heter Emily fra Gabriella om nettopp det, og hun sa det at å på en måte ha den tanken i bakhuet er bare et bevis på at man faktisk erkjenner at problemet er der, da. At det er egentlig en naturlig ting, og at det faktisk er bedre å tenke det enn å ikke tenke det i det hele tatt. Men selvfølgelig så skal man ikke tro at alle ektepar som har en filippinsk kvinne og en norsk mann er et postorderbrudektepar, liksom. Det må man ikke tro, men det er jo å erkjenne at det faktisk er et problem, at det faktisk skjer, ikke sant?
6: Takk for at du kom. Lykke til med resten av arbeidet.
7: Takk.
8: Takk.

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Mitt navn Mia Habib, og jeg danser og koreograf. Jeg jobber I det frie scenekunstfeltet med samtidsdans. Og har base I Oslo, hvor jeg har hatt base I mange år. Nå har jeg jo jobbet I det frie feltet mer eller mindre I over 20 år. Og jeg har jo ofte jobbet fra et hjørne, at jeg går I retning av det som interesserer meg. Og så ser jeg kanskje etterpå den røde tråden eller hva det jeg egentlig har holdt på med og det jeg ser nå når jeg ser tilbake egentlig fra for jeg fortsatt gikk på Kunsthøgskolen I Oslo jo noe som går igjennom alle prosjektene det å være opptatt av veldig ulike former for kropper og jeg begynte vel liksom veldig tidlig kanskje allerede på KIO å stille meg spørsmålstegnet rundt, ikke sant hva den kroppen og hvem den kroppen som man ikke iscenesetter jeg tror jeg pleide å si når jeg var veldig ung hva kropp det som ikke står I scenelyset og så videre ikke sant? Hva den tabukroppen det gikk til spørsmålet og hva den undertrykte kroppen så jeg begynte å gå inn I ulike spørsmål rundt kropp som igjen leder til det å jobbe med fysikk, det å jobbe med bevegelse på forskjellige måter. Og det å jobbe med koreografi handler jo også om å jobbe med rom. Og rom kan du jo se på som en kontekst, som en sammenheng. Så jeg ble veldig opptatt av hvordan jeg kunne jobbe med rom og kropp, som for så vidt det koreografer jobber med. Og spørsmålene som følger da når man for eksempel ser på den undertrykte kroppen, hva type rom, hva strukturer det som gjør at denne kroppen undertrykt? Og det var spørsmål som jeg hadde med meg egentlig fra begynnelsen av 20-årene. Spørsmål jeg hadde rundt egen identitet og oppvekst, som gjorde at det at jeg har en form for minoritetsbakgrunn, gjorde også at jeg stilte andre spørsmål I forhold til andre minoriteter, for eksempel I Norge. Disse spørsmålene kunne gå på liksom både historien til de nasjonale minoritetene I Norge, som jeg begynte å jobbe med allerede I 2004, men også selvfølgelig andre spørsmål rundt andre steder I verden, men også en sånn dyp kjærlighet for scenerommet da, og hva det man kan gjøre I et scenerom, I motsetning til offentlig rom, og hva det man kan gjøre I et offentlig rom, hvor det mennesker som ikke ville funnet veien, for eksempel, til et scenerom. Så jeg kan nok si at på ulike måter så har dette her da gått videre til spørsmål om møter. Møter mellom ulike mennesker, det å gå og jobbe I ulike miljøer, og igjen da ulike rom. Kunne gå inn I og se på ulike virkelighetsoppfatninger, hvordan farger det, ulike steder, miljøer, kropper, rom. Så dette med ulike virkelighetsoppfatninger, og hvordan de igjen blir formet av ulike politiske sammenhenger, for eksempel.
0: Fortell litt om disse ulike rommene. Jeg har jo vært med å løpe I sirkler foran Stortinget med deg, og da varmet vi opp I Jakob kirke, tror jeg, først. Og så har jeg stått på scene, Dansens Hus, for eksempel. Du og Shazam Hindi har jo laget forestillinger hjemme hos folk også.
1: Fra disse forestillingene som kan være opp til 68 mennesker inne på en operascene, til noe som kan være en form for offentlig manifestasjon eller en form for protest ute i offentlig rom til det å gå inn i de private rommene som jeg gjør sammen med min palestinske nære samarbeidspartner og venn Jassem Hindi hvor vi drar hjem og gjør forestilling hjemme hos folk i bytte mot en middag. Og det tar oss egentlig ganske langt tilbake i tid. Vi begynte å jobbe sammen i Paris så vidt i 2005-2006. Og så bare reisen til Madagaskar, hvor vi jobbet sammen liksom ordentlig for første gang. Og det ble begynnelsen på et prosjekt som heter We Insist med en indisk-svensk danser. Vi kom til en festival i Marokko og skulle gjøre forestilling i et scenerom. Og der hadde teatersjefen et kunstnerisk konsept som han kalte Dans contre nourriture, som da betyr dans mot mat på fransk, som var et konsept som han inviterte flere gjestekunstnere inn i, hvor vi ble, han hadde funnet noen familier, marokkanske familier, hvor vi skulle inn og danse hjemme hos folk i Marokko. Og da hadde han funnet to veldig, veldig ulike hjem. Det første hjemmet vi skulle inn i, det var en liten leilighet, en stor familie, og det var en familie som ikke ser mye kunst, og der ble vi invitert inn, Rani, Jassem og meg, til å holde en forestilling, og det skulle være improvisert i sånn 20 minutter, og så skulle det være da at denne vertsfamilien skulle diske opp en middag etterpå, og de kunne invitere hvem de ville. Så jeg husker jo som at det var naboer og familie, og det var fullt hus og stor fest, og så viste det seg at han hadde funnet en familie til oss i Marrakesh, hvor mannen var muslim og konen var jødisk. Og den kombinasjonen av et ektepar, det hadde han funnet til oss fordi han visste at Jassem var palestiner, og han visste at jeg var jødisk med israelsk far. Det ble en veldig sterk og fin opplevelse å gjøre, og ikke minst det å gjøre scenekunst og samtidskunst hjemme hos noen, og hos noen som ikke ser så mye kunst. Som da ble en sånn stor kontrast til det andre hjemmet i Marrakesh, som var en kjent filmregissør, eller det var et mannlig par, en kjent filmregissør som var sammen med en kjent klesdesigner. Og de hadde et ekstremt stort hus, og de hadde invitert en venninne, og så var det en kokk som lagde middag til oss etter forestillingen. Og på en måte større kontrast kunne du liksom ikke få. Og de samtalene vi hadde i begge disse hjemmene, hva er det som rører seg i Marrakesh? Hva er det disse menneskene jobber med og tenker på? Pluss at da ble jo på en måte de vår familie da, som kom for å se forestillingen, så plutselig så hadde vi liksom gode venner i publikum i Marrakesh. Fordi når du har vært hjemme hos noen og danst under noen sitt stuebord, så får man et nytt type forhold resten av livet. Dette bestemte vi å stå for å gjøre. Så vi spurte Tofik i Marrakesh, kan vi få låne dette konseptet av deg? Og siden det så har vi jo gjort ulike steder i verden. Og så på et punkt så tok Jassem og meg det med til Nord-Norge og brukte det faktisk også som en metode for å få i gang samtaler med mennesker om kanskje ting man vanligvis ikke snakker så mye om. Så vi begynte å gjøre improviserte forestillinger som kunne ta med inn noen litt tyngre tematikker, som gjorde at man da rundt middagsbordet begynte å snakke om ganske heftige ting. Jeg husker vi gjorde forestilling hjemme hos nåværende sametingspresident Silje Motka, og det var noe i vår forestilling som gjorde at noe av det første vi begynte å snakke med oss om rundt middagen var heksebrenningene som foregikk i Finnmark, selvfølgelig veldig lenge siden. Men dette har jo blitt en måte for oss å kunne, nå i Norge så kaller vi det for en form for fragmentert historie om Norge, en måte å forstå disse ulike historiene. Det finnes ikke én historie om et sted. Hvem er det som opplever det? Fra hvilke perspektiver? Og det holder vi nå på med videre faktisk i Hedmark. Og en av de gruppene vi også har jobbet mye med i Finnmark og nå i Hedmark er også å se på de nasjonale minoritetene og hva historier er det som kommer opp da, ikke sant? Hjemmet er jo noe av det som skal være noe av det tryggeste vi har, og for mange er det som er mest kjent, Og så gjør man på en måte det ukjent. Og der kan man stille spørsmål rundt hva er gjestfrihet? Hvordan tar man imot en gjest? Hva er det å være den fremmede? Vi jobber jo mye med ideen om den fremmede, prosjektet The Stranger Within. Jasse med meg jobber jo også i prosjekter sånn som det du var med i, A Song 2, som var på store scenen på Dansens Hus, hvor publikum sitter i salen og vi gjør store forestillinger på en scene, og det å kjenne på det gapet, dette er jo da et eksempel på to veldig ulike rom, som kan ha helt ulike funksjoner. Når du drar hjem til noen, så får du de nære samtalene, og du kan forstå noe som ligger bakenfor, og på den måten kan man forstå mer om en, ja, en sosial, en politisk, en historisk sammenheng. Men sånn som på Dansens Hus, så kan man kanskje snakke på en annen måte, fordi man snakker til en stor gruppe av et publikum, da.
2: For God's sake, hold your tongue and live.

stoppet fate. Altså, sånn som i Hedmark så har vi jo vært ulike steder på Finnskogen, som jo har sin egen historie. Og der er det jo nærliggende for mange selvfølgelig å tenke på skogfinnene, som har jo gått inn i den skogfinske historien. Men der har man jo også mye av historien til de reisende, eller som gjerne kan kalle seg selv for tatere, som også har en veldig sterk historie i Hedmark og også i Finnskogen. Og i Finnskogen så finner man jo også flyktruter fra 2. verdenskrig. For eksempel det vi ikke visste var jo at det er historier om for eksempel en jødisk kjøpmann som var veldig fattig og som ja, beveget seg i Finnskogen og handlet med lokalbefolkning, og som faktisk ble tatt inn av lokal politi og faktisk til 2006 sendt til Auschwitz. Hvis man liksom bare for eksempel ser på Finnskogen, som jo en liten del av Hedmark da, og se på de lagene av historie og hvordan disse ulike lagene av historie, men også forholdet mellom norske bønder som var der, mellom skogfinske bønder, viktigheten av treverk og trevirke fra Hedmark til Oslo, altså denne, eller Kristiania, den handels, hva det har betydd da, for utviklingen der. Kommer man lenger opp i Hedmark, så har man jo de sørligste samene, ikke sant? Og da kan man jo bevege seg egentlig ut av Hedmark opp til Røros, som har betydd veldig mye for Nordøsterdalen. Så det er jo en interessant, på en måte, et område både å se på, ja, hvordan naturen gir retning for industri, linjer av økonomi, men også på en måte hvordan disse egentlig ganske konstruerte grensene, for eksempel mellom Norge og Sverige, for mange av disse gruppene ikke har vært grenser, og ikke, der har man på en måte hatt da, en helt annen betydning av det, og det andre grenser som egentlig har vært de viktige. Man har ikke vært helt sør-sør i Hedmark enda, man har ikke vært nede i Odalen og sånn, men liksom vært oppover da, og det vi synes er spennende er jo å se på hvordan et område kan bli et forstørrelsesglass på å forstå større politiske og historiske linjer. Og det stiller jo interessante spørsmål rundt statsdannelse, forståelse av identitet, hvilke traumer ligger begravd i jorden, snakker vi jo mye om. Og i Hedmark er det jo også interessant fordi man har en veldig sterk, i noen områder har en veldig sterk bevissthet rundt arbeiderklassen, men så har man også, ikke sant, dette forholdet til de rike storbøndene, hvor noen var nazisympatisører under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det tror jeg overrasker oss hvor mange lag man finner på et sted når man begynner å gå inn i det, og vi har jo bare, liksom, tror jeg, skrapt på overflaten. Og så kommer vi liksom til Tynset og skjønne at her har det liksom vært en anarkist tidsskrift med blant annet Arne Garborg i spissen og en indisk filosof som heter Baral, som plutselig dukket opp og ville bo i Alvdal. Man vil jo se hva som skjedde på Tynset av tenkning, var knyttet liksom rett til internasjonale politiske bevegelser. Og som når man for eksempel ser på den skogfinske poeten Åsta Holt, som var jo en del av liksom en politisk og kommunistisk tenkning på liksom internasjonalt nivå, men som også var en drivkraft i å ta vare på og sette lys på skogfinske kultur.

0: når vi er I Hedmark og gjør disse forestillingene hjemme hos folk, så har vi for eksempel med oss dikt inn I forestillingen. Og et av de diktene vi leser mye, et av flere da, det et dikt som skrevet av Åsta Holt, denne skogfinske poeten. Og det heter da Minne om framtida 2. Hukser du den fæle tida vi levde under før? Skjønner du I dag hos vi helt barbariet ut? Krig, rusting, terror. Fangeleger, flyktningleger, dødsleger. Svolt, mishandling, streiker, boykott. Uendelig kamp mellom de som åtte og de som ikke åtte. Og vi som satt her og trodde oss trygge. Vi messa I kor. Og vi har det så godt. Vi en velferdsstat. Men alle slåss for å få det enda bedre. Jord og luft vart forgifta. Selv I fredstid til en dag da alles hånd var løft mot alle og ingen lenger helt det ut da en endring laut skje før vi miste siste rest av vilje til å overleve da reiste vi oss trøyte til døden av terror og gift og blod og vakla ut med vår siste vilje og vår siste von og sa nei. Sånn som jeg begynte å reise I Nord-Norge I 2017 så var jeg akkurat ferdig som danser I Carte Blanche som jo Norges nasjonale kompani for samtidsdans og da husker jeg at en del av de som hadde invitert oss De var jo helt I fyr og flamme, for nå skulle liksom komme en danser fra Carte Blanche og danse I stua. Og sammen med det så kom det vel kanskje en forventning om at her skulle det liksom være et eller annet utenom det vanlige, litt, og litt imponerende. Mens det vi jobber aktivt med når vi går inn I disse husene, det å jobbe oss nesten inn mot det som litt rart, og gjerne av og til nesten litt sånn ubehagelig, for det I alle dager, hva det de holder på med I huset mitt? Og noe av det vi jobber med da jo på en måte at det blir såpass utenom det vanlige, og såpass på en måte uventet, at samtalen etterpå også starter fra et uventet sted, fordi man vet virkelig ikke helt hvilken fot man skal stå på etter den forestillingen. Selvfølgelig alt innenfor liksom, skikk og bruk, for vi jo gjester I et hus, så vi har jo våre retningslinjer på hvordan vi kan lese, hva vi kan gjøre I et hus og ikke. Så det noe med at samtalen allerede starter på et, la oss si, et fremmed sted. Og så det jo noe interessant vi har lagt merke til, og det jo, for I mange sammenhenger så kan man jo ha invitert inn vennene sine, for eksempel, til å se dette her og til middag. Og det kan være venner som kjenner hverandre veldig godt. Og det man opplever det jo, når den fremmede kommer inn, så kan du si noe til den fremmede som du ikke kanskje sier til de du ser hver dag. Hva bedre enn å fortelle hemmelighetene dine til en fremmed? Tenk alt det man kan si til den personen man møter på tog, som man aldri skal møte igjen, og så sitter man der I 20 timer. Og så sier man ha det og går ut I verden.
1: Jeg elsker sånne møter, som menneskemøter, hvor man ikke har den bakgrunnen som man har ellers I de nære.
0: Det så mye potensial I det. Og det har vi jo sett flere ganger. Og sånn som en gang I Nord-Norge, så opplevde vi jo en venngjeng hvor det var en som for første gang fortalte at hun var kvensk. Og da kommer vi jo inn på det du snakker om her også, med taushetskultur, ikke sant? Og nedarva, traumer og så videre. Og det har vi jo også opplevd I Hedmark, at noen som har skogfinsk herkomst egentlig ikke snakker om det. Og så blir det åpnet et rom hvor det kan bli et samtaleemne. Så det jo noen aspekter. Og dette her med, ideen om en hemmelighet, altså hva hemmelighet sier du til den fremmede, det jo også interessant for å se på hvilken funktion kan den fremmede eller det fremmede ha. Og da kan man jo trekke det langt til å si, ikke sant, verdien av at mennesker flytter på seg, og verdien av at man skal ikke lukke grensene, om grensene huset ditt, eller landet ditt, eller hva det eller kontinentet ditt. Så verdien av den fremmede som kommer inn med et annet perspektiv, en annen lytting, men som også kommer inn som en type forstyrrelse. Hvis man tenker på et rom også som en struktur, eller som et system, så jo liksom ideen om hvordan kan endring skje, for eksempel. Ideen om at endring også kan skje gjennom en form for forstyrrelse eller intervensjon, ikke sant? Og det liker jeg alltid å tenke på når vi jobber med kunst, og faktisk også når jeg lager stykker for scenen. Hva forstyrrelsen? Hva det som gjør at noe kan ristes litt i? Som gjør at vi kan tenke litt annerledes, eller stille et spørsmål litt annerledes? Eller ha en samtale på en annen måte?

0: preger kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt I forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet I to år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave hvor vi har vært og reist inn I huler og sett på hulemalerier I Frankrike og Italia og langs kysten I Norge og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene I Norge som har funnet hulemalerier her I Norge og det som ble så sterkt for meg som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her for da ser han på hulemalerier som 17.000 år gamle ikke sant over 30.000 år gamle her I Norge de jo ikke så gamle da men med et par tusen år gamle og når han minner oss på at det det samme menneske som har skapt de hulemaleriene det den samme kroppen den samme fysikken sånn at for å forstå noe av hva det var å være I en hule den gangen så faktisk en måte å forstå det på å bare gå inn og være der selv med din egen kropp fordi vi har akkurat det samme det akkurat den samme fysiologien I dag som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva det iboende av klaustrofobi hjernen produserer noe I møte med ekstremt mørke så I dette her med nærhet så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp fordi kropp noe Men I hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis, tusenvis og tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være I kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også liksom ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet jo egentlig livsviktig å ha, da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv, hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på I høst, på Dansens Hus, som jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere I totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke ikke det samme. Vi har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt avskrudd I et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn I et type mørke som veldig få mennesker I vår tid, I den vestlige verden, opplever dette totale mørket, som du også får når du går langt inn I huler. Så som en del av min prosess, det jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være I mørket selv. Så jeg skulle da være I en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Lekka I Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene I 3 dager og 3 netter. Og så historien sånn at jeg var der I 26 timer, for det kom kjempemye regn på utsiden, som lagte den lille bekken inn I hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inni der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen. Og så det denne veldig spesielle lukten som I en hule. Og så når man da også på en måte får hørselen egentlig tildekket av en sånn pågående, ganske høy vannlyd. Det var nok sansemessig I 26 timer. Jeg kjente at alle ulike grader av klaustrofobi, så det som jeg blir ertet av her av venner og familie jo at jeg har jo klaustrofobi fra før. Så det at jeg da insisterer på å gå inn I en hule hvor jeg, det så smal huleåpning at jeg må ta fra hverandre alt I sekken for å få det inn I hula Så det ble for meg var jo en kamp mot klaustrofobien, hvor jeg også oppdaget at alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe, ikke hjelp. Jeg tenkte jo at det her hjelper det å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For at det er jo et, noe man snakker om i mørket, at man kan føle at man opphører, grensene mellom kropp og det som er rundt opphører. Grensene, du viskes ut på en måte, så det kan hjelpe å ta på kroppen sin, jeg er her. Ingenting av det hjalp da, når jeg liksom hadde vært der inne lenge. Og så tenkte jeg at jeg skulle hjelpe å spise, gjøre noe fysisk på den måten. Altså jeg aktiverte enda en sans, så når det ble liksom fullt av mat i spiserøret mitt, og ørene mine var fylt og alt, så fikk jeg, følte jeg at jeg ikke fikk puste. Så spising var en veldig dårlig idé. Så det, som, det eneste som hjalp, og det er jo helt sånn absurd å si offentlig, men det som hjalp var, fordi det var et arkeologisk funnsted, dette er en litt sånn fun fact, så måtte alt som kom ut av meg, det å gå på do, det måtte jo skje i bokser, for at du kan ikke legge igjen noe der. Så det krevde jo liksom veldig mye konsentrasjon og planlegging og koordinasjon. Så jeg fant ut at det som hjalp, det var å være ekstremt konsentrert på å gå på do. Så hver gang jeg var på vei til å få et sånn helt klaustrofobisk anfall, så tenkte jeg, nå må jeg vel, kanskje jeg skal prøve å gå på do. Så det var veldig interessant for meg, sånn, hva er veien inn til kroppen, og hva er det å være til stede i egen kropp i ulike sammenhenger. Men dette med de hulene, som da er interessant, er jo at, dette har jo da snakket mye med arkeologen om, for dette er det jo, såkalte huleboere som, og folk som jobber mye i huler, alle har kjent på klaustrofobi. Og når man ser tilbake i ulike kulturer på det som er veldig vakkert og fascinerende med hulene, som handler om det at huler har vært ikke bare bosteder, men det har vært steder for ritualer og mye, ikke sant, for overgangsritualer eller ritualer som handler om at du går inn med den du er og din identitet og din pakke, og så har hulen den transformerende kraften, eller mørke, det kan være både hulen og mørke, med at du kommer ut som ny, eller det at du kan se verden på nytt, kanskje du kan løse noen problemer, du kan se et lys da, et nytt type lys i dette mørket. Nå var jo huleprosjektet planlagt også, for eksempel før 7. oktober, men det var jo ikke det at alt startet med 7. oktober, og med den økningen av autoritære krefter, vi ser på klimautfordringer, altså det er så mye, og etter 7. oktober også, og folkemordet i Gaza, så den følelsen av et type mørke som vi er i, men også ideen om et mørke som kan transformere, og et mørke som kan få oss til å se på nytt. Så ideen om hulen er egentlig som et renselsested. Så da når man ser på historisk disse menneskene som har vært der inne uten egentlig, har ikke hatt lommelykter og den type ting, det har vært noen blaffrende lys, så er det jo teorier, alt er jo spekulasjon, for man kan ikke spørre dem, men det er jo at denne klaustrofobien og disse spørsmålene, og kanskje også frykten som kan oppstå i det ukjente, og mørket er det ukjente, så har man jo i ulike kulturer da, historien om at hulen er veien til annen verdenen, hulen er veien, åpningen og kanalen til andre verdener, denne kanalen inn til jordens indre, men den kan også huse onde krefter, man vet ikke hvem som er der inne. Og dette her går jo også gjennom kroppen, det at vi er inne i det ukjente med vår egen kropp, og opplever våre egne sanser på en helt annen måte, fordi vi ikke ser noe. Så det er liksom mye som har trigget meg med hulene, og som har gitt stor mening i denne tiden. Samtidig så ser vi for eksempel filmen No Other Land, hvor vi ser at denne utdrivelsen av lokalbefolkning i, av palestinere i Masafa Yatta, hvor man ser, ikke sant, folk som har flyttet inn i huler fordi at husene blir revet ned og flatet med jorden av det israelske militæret. Men det finns ju historier I Norge under andra världskrig med folk som måtte bo I hulor. Så hulen också som ett hemmested. Så det är också att mens man på något sätt mens jag är I denna hulen och både känner på rädsla och klaustrofobi men också på något någon ögonblick nästan sån jag vill se en sån form för spirituell upplevelse. Og en følelse at hulen utenfor tid og sted, som på en måte jeg opplevde gir en slags form for trøst. Hulen som et sted for ritualer og for transformasjon, så jo også da hulen andre steder.

0: med utøvere. Fordi det ble et eller annet veldig sterkt med denne livmoren og disse hulene som også bærer, ikke sant? Man snakker om menneskets første kunst, ikke sant? I disse hulemaleriene, så det noe med disse begynnelsene. Så vi jobber også veldig mye med det kvinnelige faktisk i det. Med det som jeg tror man fortsatt tenker på som et mirakel hver gang det kommer et lite menneske ut av en kropp. Altså det jo bare helt vanvittig.
1: Det jo det mest konkrete freds arbeid man kan gjøre på en måte å ta omsorg for liv. Og så det kan jo ses i utvidet forstand.
0: Ja, det får meg jo også å tenke på hvordan virkelighetsoppfatninger og ideologi og til og med farge synet vårt på barn. Hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene, hvor man på en side hører stemmer som snakker om, ikke sant, at det finnes ingen uskyldige i Gaza, og til og med ungene liksom er potensielle Hamas-krigere. Så hvor man liksom går veldig langt i på en måte, men når kan man snakke om et menneske som et menneske, og andre veien, ikke sant, at ja, og israelske barn er ikke uskyldige for at de skal alle inn i militæret, og da kommer jo diskusjonen med hva er en sivil da, ikke sant, altså nå er det jo helt tydelige, internasjonal lov har jo tydelige definisjoner på det, men når man hører disse stemmene, ikke sant, og det kommer jo også interessante diskusjoner, synes jeg, rundt dette her med barn av IS-krigere, så dette her med liksom hva er et menneske, og hvordan ser forbi ideologi. Det er ikke bare en tom setning, det er noe vi ser blir brukt fra så mange vinkler i disse dager. Mm.

0: det som skjer politisk i verden i dag, og alle disse grusomhetene, og alle disse traumene, alt det som setter seg i generasjoner som følge av det vi er vitne til. Du har et ritual som du hadde i fjor, vel, før jul. Samkomme.
1: Ja, samkomme. Det var oktober 2024 på Yom Kippur, som jo en jødisk høytid, hvor man går inn i dette her rundt, altså tematikker rundt forsoning. Og dette ritualet, det var absolutt et sørgerituale. Og det kom jo fra spørsmål som jeg stilte og hadde stilt det siste året, med på en måte, hvem er jeg som kunstner? Hvor har kunsten en plass? Har dansen en plass? Hvorfor i alle dager skal vi lage forestillinger? Hvorfor i alle dager skal vi gå og se på at noen danser når det som skjer er så grusomt? Jeg tok jo noen steg tilbake og egentlig holdt mest på med aktivisme og politikk, hvis du kan si det sånn, og gikk liksom og prøvde å kjenne litt på, men hva er kunsten nå? På et punkt så kjente jeg at, men det kunsten kan komme inn med her, er jo også en form for mykere rom, eller rom hvor man kan kanskje holde ulikhet, eller hvor man kan stille spørsmål. Også rom som kan jobbe på en annen måte enn kanskje det som man forbinder med litt mer sånn tradisjonelle aktivistiske rom, eller protestrom.

Jeg kaller det ikke bare et sørgeritual, men jeg kaller det for et forsøk. Et forsøk fordi et forsøk kan feile. Og det føltes som at her må man også ta sjansen på at noe kan feile på den måten at det ikke er sikkert det går. Men spørsmålet var, kan man komme sammen og holde hverandres sorg i ulikhet? En følelse av at vi lever i en tid med så mye sorg, med liksom svømme i sorg, men sorgen ikke den samme. Og kan vi i det hele tatt møtes på tvers av ulike sorger, en liten sorg, en stor sorg, en tragisk sorg, en uerkjent sorg? Og ikke minst, går det an å stå i samme rom med sin sorg når man ser på det som at sorgen min er forvoldt av deg eller av noen du representerer? Kan man da stå i samme rom om kanskje det bare er en time? Så dette ble jo et spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forstod at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det er på. Det er ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man er i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim så gjorde det på Olavfestdagene utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakobs kirke. Og sånn sett så er det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker. Men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det er mange som går forbi. Det var et poeng. Men samtidig så er det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon, og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo, men mennesker, altså det er sangere, og så er det mennesker som er med, du kan på en måte si mennesker som er med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel, både i Oslo og Trondheim, så var det palestinske sanger. Det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger. Det var kurdiske sanger på et sted. Vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og er noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre, og inn i følelsene våre. Og så er ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man er villig til, altså anonymt, som man er villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon, som da kan høres i dette offentlige rommet. Det er jo da over 100 lapper. Så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkomponert av sanger. Men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagte dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det er på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier er noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da er den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så er det en kombinasjon der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva eller hva, men det er noe med å si
si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det mennesket som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe myknet opp I de igjen. Det løftet de på en eller annen måte. Når man sier løftet de, eller noe myknet opp, så det jo viktig å si at dette ritualet det jo ikke da for at man skal gå ut etterpå og tenke at nå alt bra. Man skal jo fortsette å jobbe for den endringen, eller for at noe forferdelig skal stoppe. Og også å si at dette ritualet forsøker å unngå forvirringen av at man kan komme på å tenke at dette betyr at alle like I, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier og her har du en israeler og en palestiner, her det to like sider, så vil jo jeg si nei, det uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgen den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkommet kunne finne sted I Norge, men for eksempel samkommet I den formen det har nå, den klarer ikke jeg å se I et land hvor man for eksempel ikke får lov å gå I en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at ikke sant, I Tyskland, mange andre steder, så det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig. Mens I Norge så føltes det som at, ja, her får man ytre seg offentlig og politisk. Og da kan man også åpne for et annet rom som sorgen. Som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jo jeg spesifikt dette da, men det vel også fordi det jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

0: forskjellen på å for eksempel sørge over noe når det når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over og hvor rommet for å sørge når noe pågående sånn som for eksempel folkemordet I Gaza og at der kjenner man på ulike ting at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre I kampen for å få det stoppet det kan være riktig for noen mens for andre så kan det være helt sånn vi har ikke tid til å sørge det ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg I veldig mange deler av verden og jeg hadde I en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid og jeg var jo med han hjem og var jo ukevis I Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker og den eldre generasjonen der altså hans onkler for eksempel jeg kunne være I samme hus som de og de kunne ikke være I samme rom som meg de sa ikke hei de kunne ikke spise mat når jeg lagde Og det forsto jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da det jo det arbeidet som ligger hos meg, å forstå at her så jeg ikke først Mia, eller først kjæresten hans. Altså, her jeg først hvit. Alle vet, de og meg, det ikke jeg som har gjort dette her. Men jeg representerer den historien I kraft av, I dette tilfellet, å være hvit. Jeg tror det ganske menneskelig å kjenne på at nei, det urettferdig, man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid I å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye I kraft av å være halvt israelsk, faktisk også I kraft av å være jødisk, som jo en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon ikke sant, rundt antisemitisme, men I hvert fall I kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, I noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller I rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger, så det også en jobb med å godta at dette det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten, og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem jeg I denne sammenhengen. Så det jo noe som også viktig når man jobber med kunst, å forstå at kunstneren heller ikke en sånn objektiv stemme. Kunstneren kommer alltid fra noe, og jeg representerer noe. Og det å forstå det, eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn, det har også en pakke med seg som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet I Norge som jo kan være en stor minoritet I Norge med arabiske etternavn som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som viktig. Uavhengig av hvem på en måte jeg utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det jeg helt enig med deg I. Og det har jeg tenkt mye på I forhold til også, norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig I et folkemord, hvor jeg tror nordmenn flest I vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke med noe med å gjøre. Men da det jo akkurat det. Hvem det du, at du en del av noe større da? Det eneste jeg vil legge til, og det jo begreppet fred, det jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn I fredsarbeid eller ikke sant, altså jeg tenker fort liksom, ja det en NGO liksom som jobber på bakken I et eller annet konfliktområde så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte hva det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med og hva møtene og hva det som mulig så jeg kanskje tenkte mer som sånn at vi som dansere og koreografer at vi på en måte kan gjennom kroppen da, gi noen verktøy i ulike sammenhenger til ulike mennesker, verktøy hvordan de beveger seg. Og kanskje det selvfølgelig har en sånn ripple-effekt og kan ha noe med fred å gjøre, men, men akkurat begrepet fred, det akkurat som det så stort at jeg ikke, jeg har ikke gått så langt inn i det. Og så det klart at de jødiske stemmer for rettferdig fred, så diskuterer vi jo hva fred versus rettferdig fred. Det kan jo ligge mye uproporsjonal maktbruk i å holde en fred. Så det synes jeg også en interessant diskusjon da, som vi jo selvfølgelig kan ha en annen gang.
2: Du har hørt min samtale med Mia Habib, danser og koreograf, og en av initiativtakerne i Jødiske stemmer for rettferdig fred. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: told her to kill another mother's darling boy.
1: Ingeborg Breines har vært generalsekretær i den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, direktør for kvinnespørsmål og for programmet Kvinner og fredskultur i UNESCO Paris, samt direktør for UNESCOs kontor i Islamabad og Genève. Hun har skrevet flere bøker og fagartikler, blant annet boka Fredskultur, utopi eller sikkerhetspolitisk alternativ, utgitt i 2023.
0: Takk for invitasjonen til å samtale om fred. Og hvis jeg skal si noe om meg selv, så kanskje det viktigste er at jeg ikke har fått anledning til å jobbe i UNESCO i veldig mange år. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, med, jeg tror, FNs og verdens beste mandat, å skape fred gjennom internasjonalt samarbeid på utdannings-, kultur- og vitenskapsfeltet. Og jeg tror at i dag, med den mistenksomheten og den viljen man har til å skalte bort folk og utelukke, så hadde man ikke klart å etablere hverken UNESCO eller resten av FN-systemet. Så jeg tror i en introduksjon at jeg må si at kanskje det viktigste vi gjør i dag er å kjempe for de verdiene som ikke minst etter 2. verdenskrig ble så sterke, og hvor man sa aldri mer krig. Nå må vi lage et system hvor landene kan løse sine problemer ved dialog og ikke med våpen. Og for meg, som også var så heldig å vokse opp i en tid som var optimistisk, hvor man trodde på fremskritt, man trodde på likestilling, på kvinnefrigjøring, på miljø, på økologisk økonomi og på fred, så er det sorgfullt at man har gått så langt bort fra det i dag. Og den feminismen og økofilosofien som var en del av det å bli voksen i, og også i kampen mot Vietnamkrigen, så fikk jeg barn tidlig, midt i studietida, og jeg fikk barn i 67, første barn. Da opplevdes det som så sterkt, da jeg så det lille menneskebarnet, og tenkte, aldri skal noen få henge et våpen på han, eller lære han å drepe og måtte gå i krig. Så jeg meldte meg inn i min aller første, jeg har vært medlem og hatt styreverv i mange fredsorganisasjoner, men den første var War Resisters International, altså militærnekternes organisasjon.

0: Og så var jeg, når jeg jobbet i UNESCO, så fikk jeg jo både jobbe med kvinner og fredskultur i hovedkontoret i Paris. Og det var fantastisk, og jeg hadde ansvaret for UNESCOs arbeid med bakgrunnsstoffet til kvinnekonferansen i Beijing. Så UNESCO hadde arbeid for kvinner og utdanning, kvinner og kultur, kvinner og vitenskap, og også kvinner og kommunikasjon, altså journalistene. Så det var et intensivt arbeid, og hvor hovedkontoret for det arbeidet var i New York, sånn at vi reiste da stadig vekk, en kvinne fra UNESCO i Paris, ILO i Genève, Verdens helseorganisasjon også i Genève, matvareorganisasjonen i Roma og så videre. Reiste vi en gang i måneden til New York i halvannet år for å forberede. Og i den perioden så ble fredskulturprogrammet til UNESCO stadig sterkere. Sånn at det var et program hvor man prøvde å se på hvordan kan vi reaktivere FN-systemet slik at man får enda flere med på å gå den viktige veien fra den eksisterende volds- og konflikt- og krigskulturen som ligger under veldig mye av vår samfunnsstruktur dessverre, mot en kultur som legger vekt på at man skal bygge fredskultur og ikke vold. Det var en fantastisk arbeidsprosess, og jeg var veldig stolt fordi at vi fikk inn i Beijing i det som var Platform for Action, som var det handlingsplan som kom ut fra Beijing, også referanser til hvordan kvinner bidrar til om å få anledning til å bidra enda mer til å bygge fredskultur, og som var med og inspirerte det arbeidet som ble gjort for å lage resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, som ble en sikkerhetsråds resolusjon i FN. Vi trodde faktisk at vi klarte å endre verden med fredskulturvisjonen, for da vi hadde 75 millioner mennesker skrev under på UNESCOs fredskulturmanifest, og så mye underskrifter hadde ingen sett på noe som helst, og folk skrev da under på at de forplikta seg til å lytte for å forstå, ta tid til å ikke utøve vold, til å fremme fred og menneskerettigheter og rettferdighet. Og det ga liksom håp om at nå endrer vi verden, og vi var kjempeglade fordi at hele FN-systemet kom etter hvert på lag, og de gjorde år 2000 til det internasjonale år for fredskultur, fulgt av et tiår for fredskultur og ikke vold for verdens barn. Og det var da lagt planer, egen handlingsplan, som kunne brukes av land og organisasjoner og institusjoner, hvordan man ville, med 8 felter, ikke sant, hvor man skulle jobbe frem fredskultur gjennom utdanning, som var det aller viktigste punktet, og utdanning da tenkte i vid forstand, ikke sant? Ikke bare et formelt skolesystem, men også informelt og gjennom kurs og så videre. Og fredskultur gjennom økologisk økonomi, rettferdig økonomisk fordeling av godene, gjennom menneskerettigheter, gjennom demokrati, gjennom likestilling mellom kvinner og menn, gjennom toleranse, gjennom ytrings- og kunstnerisk frihet, og også gjennom spesifikke handlinger for å bygge fred og fredelige institusjoner og strukturer. Og vi var optimistisk fordi dette 10 år, ikke sant, så tenkte vi at, eller det ble lagt, ett år skulle handle om det ene feltet, fred og helse, fred og utdanning, fred og toleranse og så videre. Sånn at ting lå til rette for at man skulle klare å endre tenkning. Og det er jo ingen tilfeldighet at dette kom samtidig med murens fall og Gorbatsjovs åpning med perestroika, ikke sant, i Sovjet, og initiativene som Gorbatsjov tok i forhold til Reagan for å få reduksjon, og han ville jo ha bort alle atomvåpnene, og da de satt på Island så klarte de jo å redusere, men Reagan måtte sove på om de kunne ta alt. Og neste morgen, jeg kjenner to som var på det møtet, og møtte også, vi møtte jo Gorbatsjov i forbindelse med at han etablerte den her Nobel Summits, hvor alle Nobelfredsprisvinnerne skal møtes, eller kan møtes en gang i året, for å drøfte mellom seg hvordan de kan styrke både sitt fredsarbeid og fredsarbeid i verden. Og der var jo han veldig, veldig, veldig sterk på at man må ruste ned. Og han var veldig, han oppmuntret fredsbevegelsen veldig og sa at han hadde aldri tort å tatt kontakt med de der skumle folka på den andre siden av Atlanteren hvis ikke fredsbevegelsen hadde vært så sterk, og insistert på at man måtte få bort atomvåpnene. Så han var veldig skuffet, holdt en fantastisk tale i Murmansk etter at de hadde vært på Island, hvor han snakket om at i hvert fall må vi få til en atomvåpenfri zone i Europa, og hvor han snakket om et felles europeisk hjem. Tenk alt det som vi har tapt nå.
1: Ja, det ser jo ikke sånn ut i nærheten.
0: Nei, sånn ser det ikke ut nå, og jeg skjønner ikke at man intellektuelt og følelsesmessig tåler å gå inn i den militariseringen som vi er inne i nå. Og en militarisering som jo fra vestlig side, og jeg kjenner vestlig side best, og jeg føler at hvis vi skal komme noe vei med fred, så må vi se på oss selv og vår egen rolle, og ikke bare peke på naboen som fienden, for hvis vi gjør det, så går vi inn i denne sort-hvitt tenkninga, ikke sant? Hvor vi er de hvite og uskyldige, og de andre skumle og slemme og farlige, ikke sant? Vi må se på hva er vår rolle, og hva kan vi gjøre? Og når jeg sier vi, så er det vi i Vesten som vi er en del av, men også vi i Norge som kalte oss en fredsnasjon på et tidspunkt, og som fikk det her fantastiske oppdraget fra Alfred Nobel, da vi enda var en uskyldig partner i en svensk-norsk union, ikke sant? Hvor vi skulle ta vare på Nobels fredspris, ikke sant? Og helt fra i 1901 så har vi hatt penger og folk til å se på hvem er det som gjør det beste for freden akkurat nå. Og som vi delvis har skuslet bort, men vi sitter på et erfaringsmaterial som er helt uvurderlig, og som vi må bruke mye mer. At vi har gått så langt at vi i år har gitt fredspris til en person som ber Netanyahu og Trump om å invadere eget land, som aksepterer forferdelige sanksjoner mot landet, som aksepterer bombing av båter utenfor kysten av Venezuela, og sier hun skal også gi den helt konkret til Trump, er uforståelig. Og det er også uforståelig for meg at vi har en finansminister som skryter av hvor mye penger han har også nå når han ikke er leder for NATO, til å bruke på kuler og krutt og det som er verre av våpen, og er villig til å gå så langt at han ønsker at Etikkrådet sitt mandat skal være enda svakere, slik at vi skal kunne investere også fra oljefondet i bygging av atomvåpen. Både det at vi skal kunne bidra til å bygge atomvåpen, og skal kunne sende soldater til Ukraina, i stedet for at man bruker krefter på å få til en dialog med Russland. Denne krigen har vært i straks 4 år som en gammeldags stillingskrig, samtidig som det rasles med atomvåpen både på den ene og den andre siden, er utålelig. Det er rett og slett utålelig, og det den dobbeltmoralen som Norge og Vesten utviser i måten som man straffer Russland på, og måten man straffer Israel på, er totalt uakseptabelt.
1: Altså mangel på straff av Israel, mener du da?
0: Vi gjør noen små ting, vi sier litt fy-fy, og Norge har ikke gått som mange andre land, og USA spesielt, med på å utelukke UNRWA, altså FNs organisasjon for hjelp til palestinerne. Så der har vi gjort en bra ting, og vi har akseptert Palestina som egen stat, men som den 144. landet, og når det nesten ikke er noe igjen av Palestina, så jeg synes ikke det er spesielt modig. Jeg er veldig skuffet fordi at jeg har laget et forslag som jeg har trodd på, som jeg har sendt både til Støre og Barth Eide, om at man skal bruke FNs Trusteeship Council. Trusteeship Council er en av de 6 hovedorganene i FN, og det ble etablert i sin tid for å hjelpe kolonier som kolonimaktene hadde måttet gitt opp. Så kom FN inn med Trusteeship Council og de ulike forskjellige fagorganisasjonene i FN til å hjelpe dem å bygge opp helsesystemet sitt, utdanningssystemet sitt, juridiske system, internasjonal handel og så videre. Og da Palau som den siste kolonien, hvis man ser bort fra Palestina, som den siste kolonien som ble frigjort i 94, da ble Trusteeship Council lagt på is. Den er ikke borte, men den ligger der. Og jeg har lagd et relativt bra utarbeidet forslag, synes jeg, om hvordan man kan reetablere Trusteeship Council, få inn fredsbevarende styrker, og lage en, ikke bare over Palestina, men at det er en trustee, altså et protektorat over det gamle Palestina, med Israel, med Vestbanken, med Gaza og med Jerusalem. Og hvor man i en 10-årsperiode prøver å la FN ha ansvar, og det er klart at Israel vil ikke det, og USA vil gå imot. Men jeg ser ingen av de andre forslagene som ligger på bordet som har en helhetlig forståelse av situasjonen. Så jeg er så skuffet for at de ikke jeg har sendt personlig, jeg har sendt til partiet, jeg har sendt til regjeringskontor, at de ikke vil diskutere den muligheten, ikke sant? Fordi at det å tenke seg at man skal ha USA og England, som England som er den som har startet vanskelighetene i det området, ikke sant? I sin tid med Balfour-deklarasjonen, og som pushet FN inn i å lage et vedtak på deling av gamle Palestina i Israel og Palestina, og som jo aldri ble fulgt opp, men som fikk sin egen mekanisme med alle disse krigene og elendigheter som fulgte i kjølvannet av det her. Sånn at man nu måtte kunne prøve en slags nullstilling, men med respekt for det jødiske folk, for det palestinske folk, for de kristne som er der, for hvem andre som enn måtte være i det området, hadde jeg sett som et håp. Jeg har brukt masse tid på det og diskutert det også i en del internasjonale organisasjoner og sånt, sånn det flyter rundt i systemet. Ingen respons overhovedet.
1: Hva gjør man?
0: Nei, hva gjør man? Og det er det som er den store avmaktsfølelsen som ikke bare fredsbevegelsen har nå, men som jeg tror at veldig mange har. Og egentlig så er jeg allermest redd for hva den avmaktsfølelsen fører til hos unge folk, ikke sant? Fordi når jeg ser disse rapportene om at unge folk tør ikke å si hva de mener, fordi at kanskje er det galt. Og det er jo den her tenkningen at det er kun en ting som er riktig, og den ene tingen som er riktig akkurat nå, det er NATOs og Stoltenbergs sterke understreking av at våpen er veien til fred. Og hvis man ser på historien, så må man kunne trekke den konklusjonen at våpen har det aldri vært veien til fred. Våpen er veien til krig. Så enkelt må det være. Og den her gamle sikkerhetsdilemma, ikke sant? Hvis man har en grense og det rustes opp på den ene siden av grensa, så blir man nervøs på den andre siden, ikke sant? Og ruster opp. Og da blir de andre nervøse, og man vet ikke godt nok hva som foregår, og det er best å være forberedt. Si vis pacem parabellum. Hvis du vil ha fred, forbered krig. Det er dette gamle romerske forferdelige tenkninger, ikke sant?
1: Og jeg så en plakat til og med på toget i dag. Har du snakket om Romerike i dag? Vi har sånne podcaster eller sånn, du kan få lesestoff og høre på noe de har lagt inn, og så tenkte jeg, oi, Romerike, ja, det kommer inn her nå som en sånn, dette er liksom det vi setter opp som en sånn viktig ting. Det slår meg nå når du snakker at det underbygger jo nettopp den mentaliteten og det narrativet som vi ser rundt oss. Gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det, og det underbygges egentlig ikke bare av politikere, men også av nesten alt vi har av media, og ganske mye av akademia, at man blir sanksjonert hvis man har et annet syn. Og det som er problematisk med den her, eller mange ting som er problematisk med sort-hvit tenkning, men det er denne tenkningen til Bush, da han startet Bush junior, da han startet krigen mot terror, ikke sant? Så sa han, hvis du ikke er med oss, så er du mot oss, eller du er med terroristene, ikke sant? Og nå, hvis man ikke tror at våpen er veien til fred, så er man med Russland. Og det er ikke snakk om å være med Russland eller med noen andre. Det som er hovedsaken for fredsbevegelsen er å forebygge krig og bruk av vold, når man har misslyktes, og vi må si vi har misslyktes. Vi har misslyktes i Ukraina, vi har misslyktes i Gaza, vi har misslyktes i Sudan, vi har misslyktes veldig mange steder. Men hva gjør vi da? Da må vi se på hva har vi av erfaring fra virkeligheten som kan hjelpe oss til å stå imot, til å si at vi må tro på det gode i mennesket, fordi at hvis vi bare går på mistenksomheten, vi kan ikke forhandle med Putin, for han er så forferdelig, sant? Og de synes, ikke sant, da Gorbatsjov reiste for å forhandle med Reagan, så hadde han også den følelsen av at de er så forferdelige, ikke sant, at vi kan ikke snakke med dem. Fredsbevegelsen må stå på at vi må snakke med hverandre, ikke sant? Og det er jo helt grusomt at vi ikke snakker med Russland nå. Det siste var i desember nå, så kom det et nytt innspill fra Putin, hvor han sa vi må se på hvordan vi kan bygge en felles sikkerhetsstrategi for Europa. Nei, det kan vi ikke gjøre. For å høre noe om dette, så må man lytte på Glenn Deason sin podcast, hvor han jo snakker med folk som han ellers ikke snakker med. I Russland, han snakker med folk som har sittet sentralt i NATO, som sitter i USA, som sitter på mange forskjellige steder. Man må høre på Jeffrey Sachs, man må høre på Marsheimer, og Jacques Baud, som er sveitser og har kritisert vestlig håndtering av krigen i Ukraina, og som nå er blitt svartelista av EU. Sånn at jeg skjønner at folk er redde for å snakke, fordi at man får så fort sanksjoner mot seg, og da er det nesten bare vi som er pensjonister som ikke trenger å være redd for jobben og forfremmelsen og stipendiene, og hvis vi ikke nå skal måtte begynne å være redd for pensjonene. Men jeg tror vi må lete etter inspirasjon, om vi er nødt til å gå til Gandhi og se på ikke-voldsstrategiene. Tenk at Gandhi fikk India ut av the British Commonwealth, ikke sant? Og India som var sett på juvelen i kronen i det brittiske imperiet, uten bruk av vold. Bare med tankekraft og åndelig kraft og common sense tenkning. Tenk på Nelson Mandela, som kom ut av nærmere 30 år i fengsel uten hat, men sa at vi må skape et samarbeid med Klerk og de hvite som er i Sør-Afrika for å få et stødig samfunn i Sør-Afrika. Og jeg innbiller meg at visjonen til Nelson Mandela er så sterk i Sør-Afrika fortsatt, at det hjalp dem til å klare å stille Israel for internasjonal rett, og Netanyahu også, at de både brukte International Criminal Court for å stevne Netanyahu, og den internasjonale domstolen for å stevne Israel. Og de fantastiske sørafrikanske menneskerettighetsjuristene som fremmer den saken. Jeg tror at de bar med seg Nelson Mandela i bagasjen sin for å klare å stå i det presset som de ble utsatt for. Og jeg tenker vi må tilbake til Eleanor Roosevelt, som var USAs ambassadør til det nyetablerte FN, og hun blir jo sett på som menneskerettighetserklæringens mor, ikke sant? Men hun satt i FNs hovedforsamling og sa at «Nobody won the last war, and nobody will win the next». Ingen vant den forrige krigen, og ingen vil vinne den neste krigen. Og det er jo det vi må gjøre. Vi må vinne freden, vi må ikke vinne krigen. Ingen vinner kriger. Kriger skaper død, nød, destruksjon, hat i generasjoner. Vi må ut av det, ikke sant? Og grenser kan ikke være så viktig at vi skal gå til krig for grensene. Vi må forhandle om grensene. Og når det gjelder den østlige delen av Ukraina, hvor det er primært russisktalende, etnisk russisk, kulturelt, så var jo Russland villig til at det skulle være en egen region i Ukraina, men med et visst selvstyre. De er neppe der nå etter å ha slåss i 4 år. Men vi må la de grensene være foreløpig en periode, stoppe den krigen, la grensene være foreløpig, og når med FN fredsbevarende styrke inne i området for å holde ro. Og så får man om noen år hvor lang tid det måtte gå, det kan man diskutere, så må man ha folkeavstemninger om hvor de grensene skal gå. Og kanskje skal det være litt porøse grenser et sted. Du snakket om Galtung i utgangspunktet, han klarte jo å løse en ganske heftig krise i Latinamerika med å lage en park som landet skulle ha felles ansvar for. Det er en av de gode eksemplene i historien på at et område som man slåss om ble et felles areal. Det var jo fantastisk da med alle disse koloniene som ble frigjort, og hvor de gikk sammen og sa at vi vil ikke tilhøre hverken den vestlige eller den sovjetiske militære alliansen. Vi vil være alliansefri, ikke sant? Og de hadde Kruma i Ghana, Tito i Jugoslavia, India, mange store land som gikk sammen i en altså de ville ikke være med i noen militær allianser. Og noen av disse landene ble skikkelig nøytrale land. Og det er i ferd med å blomstre opp igjen nå. Og i FN-systemet så kalles den her disse så ikke-allianse landet for 77 landsgrupper, men de er faktisk nå over 130 land, så 130 av verdens 193 land er alliansefrie. Det er flertallet, men ikke alle av dem er nøytrale på den måten at de ikke har våpen. Men det er i gang ganske store bevegelser nå for å styrke de alliansefrie landenes rolle i FN-systemet og i verden. Og det relativt nylig etablerte en frivillig organisasjon i Genève for å styrke nøytralitetstenkninga. Nå har vi jo mistet Sverige og Finland, så det er jo veldig sørgelig. Så nå sitter vi jo i Europa som nøytrale land. Ja. Og nå har vi bare Irland og Schweiz og Østerrike. Og det er jo veldig oppmuntrende at Irland, jeg vet ikke om du har sett det, har fått valgte en ny president, Catherine Connery. Hun virket veldig sterk, og hun understreker jo veldig viktigheten av Irlands nøytralitet. Så det synes jeg er veldig, veldig oppmuntrende. Og likeledes er det oppmuntrende med presidenten i Mexico, som er en av de få, Sheinbaum tror jeg hun heter, som har stått imot Trump og sagt at vi har mange måter som vi kan kjempe imot handelsboykott hvis vi får det fra USA. Vi bare slutter å bruke amerikanske varer, for eksempel. Sånn at hun kommer med forslag til hvordan ting kan gjøres på en annen måte. Så det er en del kvinner som viser vei. Og jeg tenker på den motstanden, fordi det var jo veldig optimistisk. Jeg går tilbake til fredskulturtenkningen i UNESCO. De store hindringsmekanismene vi så var det ene som vi har nevnt allerede, om at våpen er veien til fred, ikke sant? Eller at man må ruste opp for å styrke freden. Og jeg mener at det er altså så totalt misforstått. Vi må ruste ned. Men jeg er pasifist, jeg tror ikke på militærvesen. Jeg tror at vi er helt på ville veier. Og dessverre så ser jeg i nesten alt jeg leser og hører for tida, så skriver folk at ja, vi må ruste ned, og vi må ha litt mindre atomvåpen, og ikke så sterke våpen. Men så kommer det en setning eller to, men i den farlige situasjonen vi er, så må vi jo ha et sterkt norsk forsvar, ikke sant? Og jeg mener at vi må gjøre som Costa Rica. Vi må si at nei, vi vil ikke ha

0: brukte som motstand for å få til fredskultur. Det andre var at noen sa at den menneskelige natur er voldelig, og så det nytter ikke. Det vil alltid være krig. Og så det UNESCO gjorde var at man satte ned en gruppe med forskere. Samfunnsvitenskap, humaniora, statsvitenskap, naturvitenskap, og de satt i Sevilla lenge og diskuterte. Og de kom opp med det som vi kaller for Sevilla-erklæringen, og den første paragrafen er ganske klar og tydelig. Den sier at det er ingenting i den menneskelige natur eller i det menneskelige genom som tilsier at vi skal handle voldelig.
1: Hva er det som liksom er det sterkeste? Det er den samhandlings- og empatievnen, ja, når de blir litt større, ja, også. Når de
0: og nærheten og avhengigheten av hverandre, ja, og gleden over hverandre og gleden over annerledeshet, ikke sant? Når man går inn i det her polariserte, så blir man jo redd for annerledesheten, ikke sant? Som jo egentlig er det som er så fascinerende, ikke sant? For at man hele tiden kan lære noe nytt og utvikle noe nytt og få til noe som bedre. Så tenk om vi brukte disse her vel 2,7 trillioner dollar som vi bruker årlig til militærvesenet, til å gjøre det hyggelig for hverandre og morsomt for hverandre og gi muligheter til hverandre. Vi vil jo leve i paradisiske tilstander, og at vi bruker, altså den store trusselen mot verden nå er jo at vi oppfører oss på denne planeten som om vi har tre av dem når vi bare har en. Så vi burde jo bruke all vår menneskelige intelligens til å ta vare på miljøet, naturen, klima, som vi er helt avhengige av for å leve på. Så all vår menneskelige intelligens burde jo gå til å sørge for at jorda skal kunne fortsette å være et hjem både for dyr og planter og mennesker, ikke sant? Nå driver vi jo og maltrakterer den slik at vi skal måtte begynne å beskytte oss mot jordas motreaksjoner på vår behandling av den. Det kommer noen etter oss, og vi må være forsiktige med hvordan vi bruker jorda. Og det at vi nå satser så i vest og i nord spesielt på militærvesenet uten tanke på at vi trenger de pengene vi bruker for å skape velferd, men også at det er så enormt forurensende. En time med Joint Strike Fighters F-35 bruker 5600 liter veldig forurensende flybensin. Nå har vi for første gang i år, så har Norge vært med på å øve på atomkrig mot Russland. Det gjorde vi i fjor høst med F-35. Og hvor mange timer var vi i lufta med det her? Og hva gjør det med vår tenkning når vi skal øve på masse utryddelse? Det er ikke til å forstå. Så, men la meg gå til det siste av de her tre punktene som var vanskelig for oss. At det at vi må ruste opp for å være i fred, det at den menneskelige natur er voldelig. Og det siste var tenkningen om at krig er jo effektivt. Man kan bare gå inn og så ordner man opp. Og det er jo også en tenkning som er helt sprøtt. Stadig vekk så går man inn og tror og sier at vi skal bare få bort en diktator her, ikke sant? Så har vi skapt demokrati og alt går så bra. Vi har Libya, vi har Syria, vi har Irak, vi har det ene landet etter det andre som motbeviser den tenkningen. Og også der er det gjort noe forskning av en kvinne

0: kvinnelig forsker som har lyst til å fremheve. Hun er amerikansk, hun heter Erika Chenoweth. Hun har skrevet en bok som heter Why Civil Resistance Works. Hun har lagt sammen med andre studier som går over mange, mange, mange, mange år, og hvor man kan påvise at ikke-voldelig motstandskamp er mer enn dobbelt så effektivt som voldelig motstandskamp. Tenk det! Da sitter vi jo med noen resultater som rett og slett motbeviser hele militarismetenkninga.
1: Der raser hele naivitets- og realismebegrepene. Ja. Det blir stikk motsatt for meg.
0: Ikke sant?
1: Det er jo det som er realiteten. Ja. Dette du trekker frem nå.
0: Har du sett hun brukt noe særlig i diskusjonene rundt om i dag?
1: Nei, jeg har så vidt hørt navnet, men det er fordi jeg er veldig interessert i å følge med på alternative tankeganger enn det narrativet vi får servert. Men vi hører jo ikke.
0: Vi må hente frem de gamle ikke-voldstenkerne, lære mer og ikke godta det narrativet som er så sterk. Og vi er nødt til å forhandle veldig fort med Russland, og vi er nødt til å stoppe Israels folkemord. Det er utålelig. Vi kan rett og slett ikke leve med det. Og vi må bruke pengene våre til å hjelpe der det er nød, og nå er det veldig mye nød, og flere hundre millioner mennesker som er på flukt, primært på grunn av krig, men også på grunn av miljø og natur forringelse. Og hvis vi skal spre våpen ut i verden og forurensning ut i verden, så kan vi ikke sitte her og si at ja, vi skal ta imot 100 kvoteflyktninger i år når de flykter på grunn av ting som vi har vært med på å skape. Da jeg gikk på gymnaset på Sortland i gamle dager, hadde vi en lærer fra Chile, Americo Alfonso Gana Araya. Han sa en dag til, vi elsket han, han brakte mye nytt inn i vår tenkning. Han sa en dag at dere tilhører ikke den hvite rasen. Nei vel, dere er de rosa-grå, og det er jo det vi er, ikke sant? Vi er mye mer rosa-grå.
1: Jeg har jo vært så vidt bort i Maya-kulturen. De har også noen kategoriseringer som er helt annerledes.
0: Ja, i hvert fall det som var viktig for meg i sammenhengen var å si at vi er ikke den hvite rasen, vi er de rosa-grå. Fordi at man har en tendens til å knytte alle disse godhet og renhet til det hvite. Så få bort hvite rasen, eksisterer ikke. Ingen er hvite, vi er grader av rosa grå, ikke sant?
1: Språket gjenspeiler jo ofte kolonialistisk tankegang. Det ser vi mer og mer at nå kommer det opp. Det kan du kanskje si er noe, det gode som skjer nå er jo at ting blir veldig avslørt for tiden. Og da kommer jo veldig mange fornuftige mennesker fram og viser oss hvordan dette har kunnet pågå i så lang tid og blitt så galt. Så det er noe vi må lytte til.
0: Jeg er enig i det, fordi at da Trump har jo på en måte avkledd amerikansk imperialisme, og han sa det jo så klart, ikke sant, i stedet for at han går inn i Venezuela, det er de andre som sier at det er for demokrati, så sa han klart at det var for olja, ikke sant, men tidligere så har man sagt at man gjorde det for å skape demokrati, bedre menneskerettigheter og så videre.